Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Dacă creștinii n-ar fi copii ai lui Dumnezeu, Satan n-ar încerca să-i facă să se îndoiască de faptul că sunt.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.

0: Când Hristos și-a terminat slujba, a spus în limba evreiască următoarea expresie: tetelestai, ceea ce înseamnă misiune îndeplinită. Chem un instalator să-ți repare o chiuvetă, 10 ani nu mai ai problemă cu ea, misiune îndeplinită. Te duci la un cuplitor să-ți aranjeze o rochie sau un costum, ți-o face picobelo, dacă îmi permiteți expresia. Și la toți îl recomand, mergi la un doctor, aproape că te vindecă numai prin atitudinea de bunătate, de prietenie și curtoazie, aproape că nu mai folosește pilule. Misiune îndeplinită. Ei, Hristos și-a îndeplinit misiunea, iar noi am rămas beneficiarii unei mântuiri pe care l-a produs-o murind în locul nostru.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Cine vorbește în chip ușuratic rănește ca străpungerea unei săbii, dar limba înțelepților aduce vindecare. Proverbe, capitolul 12, versetul 18.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

și am auzit înapoi a mea un glas puternic ca sunetul unei trâmbițe care zicea: Eu sunt Alfa și Omega, cel din tâi și cel de pe urmă. M-am întors să văd glasul care îmi vorbea și când m-am întors am văzut 7 sfeșnice de ani. Și în mijlocul celor 7 sfeșnice pe cineva care semăna cu fiul omului, îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare și un cinț la piept cu un brâu de aur. Capul și părul lui erau albe ca luna albă ca zăpada. Ochii lui erau ca para focului. Picioarele lui erau ca arama prinsă și arsă într-un cuptor. Și glasul lui era ca fuietul unor ape mari. În mâna dreaptă ținea 7 stele. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu 2 trăișuri. Și fața lui era ca soarele care strălucește în toată puterea lui. Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis: Nu te temi, eu sunt cel din tâi și cel de pe urmă, cel viu. Am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

0: ce m-a marcat pe mine a fost momentul în care Dumnezeu m-a vindecat. Părinții mei la 8 ani, când m-au dus la cursuri de not, părinților mei li s-a spus că eu nu am să pot face cursuri de not. Aveam o problemă la inimă și părinții au fost întrebați dacă mai au alți copii, că spuneau medicii că nu s-a apuc vârsta de 16 ani. Ei s-au rugat mult pentru mine, însă când a sosit momentul, într-o seară, la rugăciune, în casa lui Dumnezeu, Dumnezeu face minuni. S-a atins Domnul de mine, nu numai că am simțit în lăuntrul meu lucrul ăsta, am avut și o încredințare de faptul că Dumnezeu m-a vindecat. Am cerut să merg la control medical, să uitau medicii la carnetul al bolnavului pe care l-aveam. Încă am aflat după că medicul care îmi ținea mie evidența făcea experimente pe mine, știa că eu nu am să trăiesc. Și medicii au rămas uimiți. Dar ce-i cu ăsta? De unde l-ai? Ce-i cu el? Și apoi a trebuit să mărturisesc că Dumnezeu s-a atins de mine. Și la câteva duminici, când s-a făcut chemare în biserică, dacă cineva vrea să slujească Domnului, știind faptul că Dumnezeu avea o chemare pentru mine, m-am dus în față și a fost momentul când eu am hotărât cu adevărat să am o întâlnire personală cu el. Dar deci nu a fost suficient că eram în biserică și slujeam în biserică. Da, deci asta vreau să spun pentru tinerii care sunt născuți în familie de credincioși. Ei trebuie să aibă un moment al experienței cu Dumnezeu, un moment în care să vadă puterea lui Dumnezeu.
1: Radio Armonia.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel. Radio Armonia.

0: Când Hristos și-a terminat slujba, a spus în limba evreiască următoarea expresie: tetelestai, ceea ce înseamnă misiune îndeplinită. Chem un instalator să-ți repare o chiuvetă, 10 ani nu mai ai problemă cu ea, misiune îndeplinită. Te duci la un cuplitor să-ți aranjeze o rochie sau un costum, ți-o face picobelo, dacă îmi permiteți expresia. Și la toți îl recomanzi, mergi la un doctor, aproape că te vindecă numai prin atitudinea de bunătate, de prietenie și curtoazie, aproape că nu mai folosește pilule. Misiune îndeplinită. Ei, Hristos și-a îndeplinit misiunea, iar noi am rămas beneficiarii unei mântuiri pe care l-a produs-o murind în locul nostru.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel. Radio Armonia, mereu cu tine!

0: Nervii sunt un fel de virus sau dragi, vorba cuiva. Nu e posibil să bei tu o travă și să te aștepți să moară dușmanul. Adică dacă tu te enervezi, tu te enervezi pe mine, cine crezi că suferă? Eu că te-ai enervat pe mine sau tu că te-ai enervat? Cui îi faci rău? Că tu te-ai supărat. Cui îi faci rău? Mie sau ție? Gândește-te la asta. Cu răutatea ta doar pe tine te poți pedepsi.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: soră care avea o altă soră de cor, bineînțeles, în depresie. A intrat în casa ei și de multe zile această soră n-a mai ieșit din casă. Și spune că la un moment dat, în momentul în care stătea închisă în casă această soră, ea a venit la ea și a zis: sora mea dragă, haide, afară! Zice: mișcarea egal viață! Mișcarea egal viață! A luat tratamente de la medici, tot felul de lucruri, dar a fost izolată să nu se mai miște. Și a început să vină sora ei la ea și i-a dat haine pe ea și cu sila o scotea afară din casă. S-a ocupat de ea câteva zile și sora ei, fizic vorbind, a început să vadă, să respire, a început să simtă mirosul din frunzele din copaci, a început să vadă natura, a început sângele ei să circule. Dragii mei, din punct de vedere spiritual, trăim vremuri în care imunitatea creștină scade. În creștinism, problema care apare la ora actuală cel mai mult nu este că oamenii n-au parcări în biserici, nu au instrumente muzicale. Problema actuală a multor biserici nu e că n-au grădinițe pentru copii, nu e că bisericile nu au săli unde să fie mese la finalul programelor. Problema numărul unu este că alimentația spirituală este dereglată.
1: Ființele ascultă radio.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Dărâmarea cetății întărite. A șaptea oară, pe când preoții sunau din trâmbițe, Iosua a zis poporului: strigați căci Domnul va da cetatea în mână. Iosua, capitolul 6, cu versetul 16. Pe 27 iulie 1985, mama mea zicea pe un pat de spital din Ghana, în a 15-a zi de comă. Vestea tristă despre mama a ajuns și la unii membri din cor care participau la întâlnirea anuală a corurilor organizată în acel oraș. Au început să ceară de la Dumnezeu viața mamei mele, iar cineva a întrebat: suntem un cor, de ce nu facem ce a făcut și poporul Israel pentru a învinge vrăjmașii din Erihon? Ideea i-a captivat pe mulți și curând peste 1000 de coriști mărșaluiau în jurul spitalului universitar guvernamental unde era mama mea. Ce spectacol! Personalul spitalului, vizitatorii și pacienții se minunau de muzica frumoasă. Unii trecători întrebau ce se întâmplă. Când membrii corului le-au răspuns că se rugau și cântau pentru un suflet drag, soția unui pastor, ca să iasă din comă, unii oameni au râs, dar alții au fost cu totul uimiți de această demonstrare de credință vechi testamentară într-o lume modernă. La fel ca Israelul din vechime, corul a înconjurat spitalul de 7 ori cântând, apoi s-a oprit și a mai cântat alte 7 imnuri. La sfârșit ultimului cântec, coriștii au strigat la unison: amin. Chiar în acel moment, mama a strănutat, moment care a marcat începutul procesului de recuperare. Ea a mai trăit 25 de ani și a călătorit în toată țara împreună cu tatăl meu, făcând lucrare misionară. La înmormântarea mamei mele, în 2010, 3 femei au venit la mine și au spus: noi suntem creștini acum datorită acțiunii acelor coriști în 1985. Pe atunci eram asistentă începătoare la spital. Actul de credință al corului, la care și eu am fost martoră ca adolescentă, fiind chiar la finalul liceului, a fost sursa mea de tărie în toți anii în care m-am confruntat cu provocări. Căile lui Dumnezeu nu sunt întotdeauna la fel ca ale noastre. Nu cunosc natura zidului sau vrăjmașul cu care te confrunți în acest moment, dar poți avea asigurarea că prin credință, atunci când îi cânti laudă lui, zidul care îți stă în față cu siguranță va fi doborât, într-un fel sau altul va fi dărâmat și cetatea va fi a ta. Textul din Romani, capitolul 15, cu versetul 4, spune că tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învățătura noastră, pentru ca prin răbdare și prin mângâiere pe care o dau scripturile să avem nădejde. În curând, Domnul ne va da cetatea sfântă dacă ne încredem și ascultăm de El. Amin.

Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: legacy. I don't care if they remember me. Only Jesus.
1: Nu ești gata să trăiești până nu ești gata să mori.

0: Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30 de minute, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.
1: Radio Armonia.

Este ora 9, vă prezentăm acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în dimineața acestei zile de joi. La ora 9 și 30 de minute, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Tratează această emisiune situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. Ora 10 vine cu un nou mesaj biblic prezentat de pastorul Cristian Barbosu. La ora 11, dinamica relațiilor, soluții din perspectivă biblică pentru îmbunătățirea relațiilor din viața cotidiană. La 11 și 30 de minute, calendarul zilei. La ora 12, lectură plăcută, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani. Avanpremiera emisiunilor de după amiază la ora 12 și 30 de minute. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o zi binecuvântată!

0: scria cineva pe Twitter într-o zi, mi-a furat pormoneu un băiat pe nume Moise. O zis, oameni buni, o zis ăsta, băiatul păgubit, supărat, o zis, nu puneți doar nume biblice copiilor voștri, ocupați-vă de ei să fie ca și aia din Biblie. Că dacă e Moise și fură pormoneu, n-ai făcut nimic. Dacă îl cheamă Daniel și în discotecă sau îl cheamă Iosif și în droguri, n-ai făcut nimic. Părinții nu vor putea crește copii pentru Dumnezeu dacă ei înșiși nu au o relație cu Dumnezeu. Și cea mai mare bucurie ca și părinte credincios pe care poți să o ai este să vezi că Dumnezeu îl folosește pe copilul tău. Printr-o profeție, printr-o cântare, printr-un instrument la care slujește, printr-o milostenie, printr-o plecare până la Galați, la inundații, prin voluntariat, prin fapte bune. Există bucurie mai mare? Să te sune din Franța, să zică, mami, azi noapte Dumnezeu mi-a vorbit printr-un vis. Ce bucurie! Mamele care vorbesc cu Dumnezeu vor avea copii cu care Dumnezeu va vorbi.
1: Radio Armonia.

0: Gândul dimineții de Sami Lupu. Lectură Simona Preuteasa.
1: Fiule, dă-mi inima ta și să găsească plăcere ochii tăi în căile mele. Proverbe, capitolul 23, versetul 26. Când aud din gura lui Dumnezeu această expresie, cade cerul pe mine. El ne numește cu atâta noblețe fii. Cât de frumos poate fi acest sentiment. Să știi că poți veni la tata cu neliniștea ta, cu slăbiciunea ta și cu durerea ta. Ești fiu de Dumnezeu? Dă inima ta pentru totdeauna. El știe cel mai bine bătăile inimii tale, aspirațiile ei și slăbiciunile ei. El este singurul care schimbă inima și ridică sufletul spre cer. Să ai o zi binecuvântată!

0: Aleluia!
1: Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.
1: Limba care judecă. Nu judecați ca să nu fiți judecați, căci cu ce judecate judecați, veți fi judecați, și cu ce măsură judecați, vi se va măsura. Matei 7, versetele 1 și 2. Iisus a fost neînduplecat cu fariseii, cei mereu dispuși să-i judece pe alții. Cât de nedrepnici puteau fi! Membrii acestei grupări religioase iudaice căutau mereu nouă dâmpapură celor care încălcau legea lui Moise sau tradițiile omenești. Criticile lor se extindeau de la a-i judeca pe ucenici pentru că nu se spălau pe mâini, până la a-l critica pe Iisus pentru că a vindecat în ziua de sabat. Iată care a fost răspunsul lui Iisus. Voi judecați după înfățișare, eu nu judec pe nimeni, și chiar dacă judec, judecata mea este adevărată, pentru că nu sunt singur, ci Tatăl care m-a trimis este cu mine. Ioan 8, versetele 15 și 16. Cârcotașii fac întotdeauna aprecieri critice cu privire la purtarea celorlalți, vânând orice eroare, cât de mică. Ceea ce este interesant e că îi judecă pe ceilalți după acțiuni, dar pe ei înșiși după intenții. Bineînțeles că cei mai mulți dintre noi avem tendința de a-i judeca pe alții dintr-o perspectivă autobiografică. Dacă purtarea cuiva nu reflectă alegerea sau decizia pe care am fi luat-o noi, automat o catalogăm drept greșită. Adesea ni se întâmplă să-i judec pe oameni care au un ritm lent și să-i etichetez drept leneși sau înceți la minte, pur și simplu pentru că în cazul meu singurele moduri de funcționare sunt intens sau oprit. De fiecare dată trebuie să-mi spun că nu sunt leneși, ci doar diferiți. Sunt oameni care îi judecă pe alții doar pe baza unor zvonuri care s-ar putea să nu aibă la bază nici măcar un grăunte de adevăr. Benjamin Franklin, unul dintre părinții fondatori ai Statelor Unite, spunea: "Nu voi vorbi de rău pe nimeni, nici măcar în numele adevărului, ci mai degrabă voi încerca să găsesc justificări pentru greșelile despre care aud și ori de câte ori mi se prezintă ocazia să spun toate lucrurile bune pe care le cunosc despre toți." Filozofia lui urmează vechiul îndemn părintesc: dacă nu poți spune ceva frumos, nu spune nimic. Trebuie să avem grijă ce vorbim despre alții. Eu și soțul meu am făcut parte dintr-o biserică foarte cunoscută, pe care în cele din urmă Dumnezeu ne-a călăuzit să o părăsim. Despre pastorul acestei biserici circulau multe zvonuri. Întrucât făceam parte din cercul conducerii bisericii, cunoșteam anumite detalii despre chestiunile discutate, dar hotărâsem că nu ar folosi nimănui să vorbim despre ele cu alții. A fost interesant să vedem dezamăgirea pe fața mai multor membri care au încercat să deschidă subiectul, dar nu au reușit să obțină de la noi niciun fel de informații pe care le-ar fi putut folosi pentru a-l critica pe pastor. Iisus și-a manifestat foarte categoric aversiunea față de cei care îi judecă pe alții. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Sau cum poți zice fratelui tău: lasă-mă să scot paiul din ochiul tău, și când colo, tu ai o bârnă într-al tău? Fățarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea deslușit să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Matei 7, versetele 3 până la 5. Când a judecat comportamentul oamenilor, Iisus s-a bazat doar pe standardul lui Dumnezeu. Aceasta este singura normă în baza căreia putem judeca drept. Dar am face mai bine să ne judecăm pe noi înșine decât să ne uităm după paiul din viața altora. Roagă-te pentru cei pe care îi vezi că nu umblă potrivit standardelor lui Dumnezeu, dar evită să-i judeci. Dacă te îngrijorează cu adevărat o persoană și ți-ai câștigat dreptul de a-i atrage atenția asupra comportamentului său, atunci fă-o, dar într-un duh de dragoste. Amintește-ți că acest drept se câștigă manifestându-ți în mod constant dragostea și sprijinul. Afirmația de azi: nu voi judeca pe alții ca să nu fiu și eu la rândul meu judecat, pentru că voi fi judecat cu aceeași măsură cu care îi judec pe alții.
0: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

0: eu mi-am dat seama că nu mai sunt singur deloc, niciodată aproape. Nu mai am timp să meditez și să mă resetez. Nu mai am timp să mă regăsesc. Pur și simplu suntem atât de aglomerați încât nu terminăm una ca apar două. Sărim din proiect în proiect, din responsabilitate în responsabilitate și din treabă în treabă. Suntem hăituiți, suntem terorizați de lucru, de nevoi. N-am, frate, zice, n-am timp. Dar de ce ne-am organizat viața în așa fel încât să nu mai avem timp? Unde sunt cele 24 de ore? Câte se cheltuie pentru maimuța reală de pe internet? Destul de mult. Păi de-aia avea bunicul timp.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: De la această oră vă invităm să ascultați un mesaj biblic pregătit de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!
1: Textul nostru din seria Efeseni ne duce spre un verset adresat în mod specific părinților. Efeseni, capitolul 6, versetul 4, care spune așa: și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți în mustrarea și învățătura Domnului. Și observați, părinții sunt vizați. Dacă în versetele anterioare cuvântul s-a adresat copiilor, acum se adresează părinților. Și observăm două aspecte în care Domnul pune accentul în acest verset. Pe relația părinte-copil, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, voi ca părinți, dar de asemenea și pe datoria părintelui de a-i crește. Ci crește-ți cum în învățătură și în mustrarea Domnului. Și aș vrea să ne apropiem de aceste concepte și să începem discuția noastră cu creșterea. Creșterea. De ce părinții ar trebui să fie preocupați de creșterea copiilor? Și ai zice, păi, nu-i ceva natural? Nu-i chiar natural, fiindcă sunt părinți care nu dau doi bani pe creșterea pruncilor și vorba aia, cum îi crește, așa ai. De aceea, prima lecție din acest text este următoarea: asumă-ți rolul de părinte. Dumnezeu ți-a dat copiii nu doar să-i faci, ci să-i și crești. Iar tu, ca părinte, ești responsabil pentru creșterea lor. Nu doar bunul simț o cere, ci Dumnezeu. Spun de asta fiindcă am întâlnit mulți credincioși care au mulți copii și care, când stai de vorbă cu ei, simți așa un odor așa de superioritate, oarecum de judecată, că tu n-ai același număr de copii precum au ei. Și eu de puține ori folosesc Biblia pe post de măciucă și scot textul ăla din Geneza ca un pretext și vor să-ți dea în cap. Uite ce spune Dumnezeu în Geneza: creșteți și înmulțiți-vă, asta e datoria ta ca părinte. De ce n-a spus de ceea ce Dumnezeu spune? Fă copii! Ok. Dragul meu, unde Dumnezeu pune virgulă, nu încerca tu să pui punct. Fiindcă textul nu se oprește aici, ci textul spune așa: creșteți, înmulțiți-vă, e adevărat, umpleți pământul, dar supuneți-l și stăpâniți-l. În alte cuvinte, pentru a stăpâni pământul, a-i supune resursele lui, trebuie să înveți pe copii cum să o facă. Fiindcă administrarea, managementul, nu vine de la sine. De aceea rolul tău ca părinte, într-adevăr, să dai naștere copiilor tăi, dar atenție, să-i și educi pe fiecare dintre ei, ca fiecare să fie în stare să împlinească această poruncă, să administreze ceea ce Dumnezeu ne-a dat spre administrare pe acest pământ. Din păcate, familiile cu mulți copii, adesea părinții nu pot să-și asume responsabilitatea. N-au cum să educe, fiindcă n-au timp, n-au resurse în a se îngriji de copii. Și atunci vezi cum unii din prunci sunt crescuți de bunici, alții de rude, unii se mai cresc unii pe alții, că vorba aia, tata trebuie să tragă la muncă, să pună pe masă, că doar are 10-12 copii de crescut, iar mama e copleșită de bebeluși care se nasc și se nasc și se nasc. Ei, cu tot respectul față de cei care poate au alte convingeri, rolul nostru ca părinți nu este doar de a face copii, ci înaintea lui Dumnezeu trebuie să ne asumăm și datoria de a-i crește și de a-i pregăti pentru viață, fiindcă nu doar cantitatea, ci și calitatea copiilor mei contează înaintea lui Dumnezeu. Păi frate Cristi, nu de aia e făcută școala. Da, școala extraordinară, dar nu suficientă în formarea copiilor noștri. Pe copilul tău, nu școala îl va forma pentru viață, ci tu ca părinte. Școala îl va învăța să citească, părintele îl va învăța cum să trăiască. Școala îi va oferi deprinderele necesare profesiei lui în viață. Tu ca părinte îi oferi deprinderele necesare vieții. Școala le educă, tu îl formezi. Tu ești profesorul cu P mare, educatorul de la care învață în permanență, din clipa în care se trezește din pat până seara când îl săruți înainte de culcare. Tot ce tu ai spus, bun sau rău, se înregistrează, se imită, se preia și tu îți formezi copilul, indiferent că îți dorești sau nu. Spunea cineva, copiii sunt ca cimentul proaspăt, orice cade pe ei marchează. De aceea reține, copilul tău va deveni ceea ce ești tu, 100%. Atenție, devino ceea ce vrei ca el să devină. Așadar, dragul meu, asumă-ți responsabilitatea de a fi părinte înaintea lui Dumnezeu. Ăsta e primul ingredient în creștere. Doi, asigură-l de dragostea ta. Dar unde găsești tu versetul ăsta în ceea ce ai citit tu? Îl găsesc în Biblie. Unul din versete e următorul. Iată ce dragoste ne-a arătat cine? Tatăl. Să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Foarte interesant că Tatăl din cer vorbește taților. No, și aici chiar că e tare. Fii atent. În septembrie, 4 septembrie, eu am venit și am prezentat prezbiterilor întreaga serie de predici pe Cartea Efeseni în fiecare duminică din anul trecut și din anul ăsta ce voi predica din Cartea Efeseni. Și atunci s-a nimerit, așa a fost gândirea, că astăzi voi predica părinților. Prin excelență și taților. Știți ce sărbătorește țara noastră astăzi? Ziua taților. Să nu ziceți că nu există predestinare, da? Bun. Așa că, taților, ascultați-mă cu atenție. Noi de obicei nu ne pricepem să arătăm dragoste. Dragoste care mereu trebuie să fie simțită. De aceea te întreb, simte copilul tău dragostea ta de tată sau doar severitatea ta? Fii atent ce ne spune un expert în viața de familie, Dr. Gary Chapman. Pe măsură ce veți urmări fetele, veți constata că o parte dintre ele stabilesc greu relații cu sexul opus. Fie sunt timide sau retrase, filtrează exagerat sau chiar încearcă să se ducă. Veți observa însă că o parte dintre fete nu au un comportament stângaci față de băieți. Sunt ele însele pentru că au o părere bună, sănătoasă, o identitate sexuală clară. Tiparul lor comportamental este unul consecvent, stabil, indiferent că se adresează unei vedete sportive a școlii sau unui băiat timid și ezitant. Ce le face pe aceste fete să fie altfel? Ați ghicit. Rezervorul iubirii. Majoritatea se descurcă bine, atenție, au tați care și-au asumat rolul în menținerea unui rezervor plin de iubire. Și ăsta e adevărul. Mulți tineri, fete sau băieți, ajung în cercuri dubioase tocmai datorită acelui gol care, dacă nu-i umplut în familie, va fi umplut de alții sau de altele. De sex, de alcool, de droguri, de vagabondaj, de găști, de anturaje nepotrivite. Așa că dacă vrei să-ți protejezi copilul, arată-i dragostea ta acum, nu doar prin bani. Pruncii de bani gata sunt cei mai expuși riscului eșecului în viață. Păi eu vreau să-i dau ce n-am avut eu. Dă-i dragoste, nu bani. Altfel, îi scrii rețeta spre dezastru. Asta nu înseamnă că-i neglijez. Dar mai presus de orice, copiii au nevoie de dragostea ta exprimată nu doar în lucruri materiale, ci în cuvinte, complimente și timp. Spune-i copilului tău că-l iubești. Cât mai des, cât mai variat. Treci peste orgoliu. Nu știi ce mult înseamnă asta pentru el. Fii atent ce spune Gary Chapman. Fundamentul iubirii așezat în primii ani de viață afectează capacitatea copilului de a învăța și determină în mare parte momentul în care el va fi capabil să sesizeze și un alt tip de informații. Mulți copii merg la școală nepregătiți să învețe pentru că ei nu sunt pregătiți emoțional să învețe. Ai priceput? Ca să poată să facă față școlii, pruncul tău trebuie să fie pregătit emoțional să învețe. Nu te mira dacă au probleme la școală, dacă acasă tu nu i-ai pregătit emoțional, n-au simțit dragoste din partea ta. Fiindcă uite cum continuă Chapman. Copiii trebuie să atingă un nivel emoțional necesar de maturitate înainte de a fi capabil să învețe în mod eficient la nivelul vârstei lor. Și acum fii atent. Faptul că trimiți copilul la o școală mai bună sau că îi schimb profesorii nu este o rezolvare. O, Doamne, vorbește românilor. Dar asta înseamnă să-ți faci timp pentru ei, fiindcă dragostea se măsoară întotdeauna în timp. De aceea, doi, fă-ți timp pentru ea. Fiindcă nu televizorul, nu telefonul, nu tableta, nu jocul video, nu bona, nu buna, trebuie să-ți crească copilul, Dumnezeu ți-o dat ție un copil ca tu să-l crești și asta înseamnă nu să-l pasezi la alții, oricât de mult și l-ar dori bunicii, e datoria ta să-i crești. Ei pe tine te vor. Nu vor atât de mult jucăriile tale, ci pe tine, mai ales când sunt mici. Spunea un băiat de 8 ani, tăticul meu s-a dus săptămâna trecută la pescuit și mă lua cu el. Păi nu știu dacă mie îmi place în mod special pescuitul. Păi dar îmi place să stau cu tata. De aceea, mai ales tu care ne urmărești pe net, dacă ești plecat în străinătate, departe de familie, hai acasă. Anul trecut 12 copii, fii atent, a căror părinți muncesc în străinătate s-au sinucis. Din cauza lor. Nu sunt zeci, sunt sute de copii cu depresii adânci între miile de orfani cu părinți pe care țara asta i-are, părinții plecând în străinătate să muncească, ci că pentru ei. Mulți nu vorbesc, dar în an se văd consecințele. Ce să mai vorbesc de amărăciunea, de resentimentul pe care îl dezvoltă din cauza absenței părinților lor. De aceea poate că ești în țară, dar mereu pleci în delegații, reduți delegațiile, schimbă-ți orarul, dacă nu se poate, schimbă-ți locul de muncă. Zilele trecute am vorbit cu un tată care exact asta a făcut. Pruncul tău îți simte lipsa și dacă acum nu-i dai timp, o să vezi cum în curând o să-i simți tu lipsa lui, fiindcă nu o să mai stea în jurul tău. Și când se rupe relația, scoate scânteie. Fii atent ce s-a întâmplat în 2 Samuel 14, un exemplu biblic. By the way, vreau să felicit mamele care își cresc copiii singure. Felicitări, te-s mame eroine. Fii atent, e vorba de Absalom, fiul lui David, care se răzvrătește împotriva tatălui său. David era împărat. Îl trimite pe Ioab, șeful trupelor de elită, să vină să-l captureze pe Absalom și să-l ducă la Ierusalim. Și fii atent ce se întâmplă acolo între tatăl David, împăratul, și Absalom, fiul. 2 Samuel 14, 28. Absalom a locuit 2 ani la Ierusalim, fii atent, fără să vadă fața împăratului. Pătai că nu l-a văzut. Apoi a chemat pe Ioab să-l trimită la împăratul, dar Ioab n-a vrut să vină la el. A chemat a doua oară, Ioab n-a vrut să vină. 2 ani de zile nu-și vede tatăl. De ce? Fiindcă David a crezut că îl pedepsește pentru răzvrătirile lui. Îl învață el minte. Fii atent cum l-a învățat minte pe Absalom. Versetul 30. Absalom atunci a zis slujitorilor lui: bă, vedeți voi ogorul lui Ioab? Este lângă al meu, are ors pe el. Duceți-i și puneți-i foc. Și slujitorul lui Absalom a pus foc câmpul lui. Normal că Ioab de data asta s-a sculat și s-a dus la Absalom acasă. Și a zis: pentru ce ai pus slujitorii tăi să dea foc câmpului meu? Absalom i-a răspuns lui Ioab: iată, ți-am trimis vorbă și ți-am zis, vino aici și te voi trimite la împărat să-i spui pentru ce m-am întors din Gheșur. Ar fi fost mai bine pentru mine să fiu acum și acum acolo. Doresc să văd fața împăratului și dacă este vreo nelegiuire în mine, să mă omoare. Ioab, de data asta, s-a dus la împărat și a spus lucrul acesta. Și împăratul a chemat pe Absalom și când a venit la el, s-a aruncat cu fața la pământ Absalom, iar împăratul l-a sărutat. De data asta David nu-l mai pedepsește, ci îl sărută. De ce? Fiindcă își dă seama de problema lui Absalom. Care a fost problema lui Absalom? De ce pruncul ăsta a fost atât de răzvrătit? De ce nu se potolește indiferent de pedeapsa care o aplică David? Care e problema lui Absalom? Problema lui Absalom e problema lui David? Copilul ăsta, chiar și la o vârstă mai matură, copilul ăsta tânjește după taicăsu și taicăsu nu-i acordă atenție. Are timp pentru toți din împărăție, dar pentru pruncul său două ore n-are vreme. În doi ani. Este cel mai bun administrator al împărăției, dar nu-i în stare să-și administreze propria lui familie. Pare predic pentru cineva în dimineața asta? Răzvrătirea lui Absalom, focul din câmpul lui Ioab, n-a fost altceva decât un semn disperat după atenția tatălui său. Și am întâlnit tineri care, în disperarea lor, după atenția părinților, au comis fapte grave, chiar publice, fiindcă și-au dat seama, sau cel puțin așa credeau ei, că doar în tragedie părinții vor veni și le vor acorda atenție. Și din păcate, unii părinți nu s-au trezit nici atunci și din contră i-au disciplinat și mai mult, crezând că rezolvă. Știți ce au rezolvat? Și-au planificat cu mâinile lor o tragedie și mai mare, fiindcă lipsa părintelui în viața unui copil macină și produce explozii mari. De aceea, petrece timp cu copilul tău, e ceva obligatoriu pentru tine. Dacă nu-ți vei face timp, atenție, nu vei reuși. Și crede-mă că nu e simplu. Eu personal mă lupt exact cu acest aspect. De aceea crește-l, asumă-ți rolul de părinte, acordă-i dragoste și trei, ascultă de cuvântul lui Dumnezeu. Și ce ne spune cuvântul? Cum ne învață Scriptura să ne creștem copiii? Păi am citit în text. Crește-ți cum? În mustrarea și învățătura Domnului. Hai să începem cu învățătura. Învață-ți copilul. În alte cuvinte, dă-i direcție, nu lăsa de capul lui, Proverbe 22:6. Bănuiesc că până azi ai învățat pe de rost versetul ăsta. Învață-l pe copil care pe care trebuie să urmeze tu ca părinte și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Și cum îl înveți cel mai bine? Prin exemplul tău. Fii atent. Generațiile Z și Alpha, pruncii născuți după anul 2000 încoace, pentru ei, autenticitatea contează mai mult decât adevărul, mai mult decât rațiunea, mai mult decât fapta. De aceea, indiferent cât de educat sau de înfipt în societate ești, dacă el miroase ipocrizie în viața ta, ori te va respinge, ori va deveni ca tine. Tu nu poți să crești ceea ce nu ești. Cu ăștia nu-i de joacă. Așa că degeaba îi spui să-L iubească pe Iisus și biserica, dacă nu te vede la biserică, dacă nu te vede că te rogi, dacă nu te vede că ești cinstit, tu mereu izbucnești, ești nervos, vorbești aiurea. Învață-L credința. Discută cu el despre Dumnezeu. Și aici vreau să vă recomand o carte ajutătoare, apologetică în jurul mesei. E o carte în care se dau răspunsuri părinților în discuțiile cu copiilor despre Dumnezeu. Fiindcă câți n-am fost puși în șah de pruncii noștri, fii atent, Eden când avea 5 ani. O venit și m-a întrebat, tata, Dumnezeu are ceas? Păi și de ce nu are Dumnezeu ceas? Aduce tu și răspunde. Cartea asta o găsești la stand, are multe răspunsuri la tot felul de întrebări ciudate despre Dumnezeu. Învață-i de mii, spre exemplu, principii și valori în familia voastră. Unele pune-i să scrie ei, să le coloreze, să le lipești pe frigider sau într-un loc vizibil, să le puteți repeta. Spre exemplu, în familia noastră întotdeauna spunem adevărul. 2. În familia noastră nu uităm să spunem mulțumește, rog frumos. Noi întotdeauna ne ținem promisiunile. Noi nu jignim. Noi ascultăm de Dumnezeu. Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va fi mare, când va îmbătrâni, nu se va bate de la ea. Învață-l însă potrivit capacității sale, fiindcă sunt multe studii care ne ajută să pricepem că ei nu gândesc la fel. De multe ori noi îi tratăm ca pe niște adulți, sau când devin adulți îi tratăm ca niște copii. Foarte important, 1 Corinteni spune așa, când eram copil vorbeam ca un copil. Simțeam ca un copil, gândeam ca un copil. Când am crescut mare, într-o altă etapă a vieții, am lepădat ce era copilăresc. Dacă te interesează educația copilului tău, te va interesa și etapele dezvoltării, percepțiilor sale. Ce înțelege la vârsta asta? Am scris o carte, Ce vrea Dumnezeu să știu despre viața de familie, jumate din ea adresată cuplurilor, jumate părinților, și două capitole am dedicat tocmai să înțelegem etapele de dezvoltare, de percepție ale copiilor noștri. Nici eu nu le-am știut, dar am rămas perplex când am început să le învăț. În conferința noastră din iunie avem ateliere care te învață, băbește lucrurile astea. De ce vin atunci când vorbim de creșterea copiilor noștri? Trebuie să învățăm să crească. Și nu oricum, ci holistic. De ce? Iisus ne dă exemplu. Luca capitolul 2. Iisus creștea. Asta e vorba. E primul verset după nașterea lui, da? Când Iisus începe să crească. Și creștea cum? Fii atent. În înțelepciune intelectuală. În statură fizic. Era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu, spiritual, și înaintea oamenilor, social. Echilibrat, holistic, în toate domeniile. Și aici cred că noi români avem de învățat. Nu știu cine ne-a băgat în cap că doar învățătura în perioada copilăriei și adolescenței contează. Bă, băgăm sute de lei și zeci de ore meditații. Facem teme până ce apune soarele și după ce apune soarele. Țin minte când Fiona a început clasele primare, am simțit presiunea asta nesănătoasă. Și am avut o discuție prima dată eu cu nevastă mea, de fapt ea cu mine, și ne-am dus la doamna învățătoare. Și am zis, doamna învățătoare, noi apreciem ce faceți, noi vrem fata noastră să învețe bine, dar hei, când noi ca părinți ne dăm seama că sunt prea multe teme, noi să-i spunem nu până aici. Pentru că vrem să învățăm nu doar subiectele din școală, ci vrem să o pregătim pentru viață. De aceea vrem să mai facă și pian, vrem să mai facă și un pic de sport, vrem să implicăm și la biserică. Și e clar că la câte teme primea, șansele erau minime să poată să facă și altceva. Fiindcă nu vrei să-ți pregătești copilul doar pentru examen, ci pentru viață. Spre exemplu, niciodată n-am lăsat-o să lipsească de la biserică din cauza vreunui meci, concert, olimpiadă, că o trebuie să învețe, nici vorbă. Sunt multe lucruri bune în viață, dar cel mai important, viață. Spre exemplu, niciodată n-am lăsat-o să lipsească de la biserică din cauza vreunui meci, concert, olimpiadă, că o trebuie să învețe, nici vorbă. Sunt multe lucruri bune în viață, dar cel mai important e Dumnezeu.

rock and roll și azi dimineața am citit care și un prieten care e băiat și că dacă e caz o reșofată. Eurovision, da? Tu și cu mine suntem responsabili să învățăm pe copiii noștri învățătura Domnului și învățătura normalității, nu a noi normalități. Nu canceled culture, ci promoting culture. Așa cum părinte își asumă responsabilitate când oferă un cadru de dragoste copilului, când îi oferă și îl învață calea pe care trebuie să urmeze și când îl protejează, fii atent, prin disciplină de pericolele vieții. Observați în Scriptură, creșteți nu doar în învățătură, ci și în mustrare. Mustră-ți copilul, disciplinează. Atenție, dacă îl iubești. Fiindcă prin mustrare tu îți protejezi și îți îndrepți copilul. Disciplinarea este o învățătură biblică. Fii atent ce spune Dumnezeu în Scriptură, în Evrei, capitolul 12. Spune așa, căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți pedeapsa, Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? E o întrebare retorică, al cărui răspuns biblic e, nu există un tată care să spună că își iubește fiul și nu-l pedepsește. De ce? Fiindcă mustrarea, disciplinarea face parte din educația copilului. Și asta ne învață în continuare textul, fii atent. Dar dacă sunteți scutiți de pedeapsă, de care toți au parte, sunteți niște feciori din curvie, iar nu fii. Și apoi dacă părinții noștri trupești ne-au pedepsit și toți le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui Duhurilor și să trăim? Căci ei în adevăr ne pedepseau pentru puține zile, cum credeau ei că e bine, dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru, să ne facă părtași sfințeniei Lui. Și acum fii atent la versetul 11. Este adevărat că orice pedeapsă deocamdată pare o pricină de întristare și nu de bucurie, dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dătătoare de pace a neprihănirii. Disciplina este o școală. E un mijloc de a educa, de a-ți pregăti copilul, care atunci când părintele își face treaba în disciplinare, observați, rezultă într-o roadă a neprihănirii. Societatea de azi neagă învățăturile astea, dar Biblia ne avertizează să nu ne potrivim chipului, mentalității, veacului acestuia. De aceea e important să pricepem acest concept și ca să-l fac cât mai practic, dați-mi voie să vă dau 7 principii biblice când e vorba de disciplinarea copilului nostru. Unul la mână. Dumnezeu o cere. Am citit textul din Evrei. De aceea dacă Dumnezeu vorbește, noi nu putem să nu vorbim. Chiar dacă astăzi e un risc, mai ales când o țară întreagă am aflat cu tristețe de cazul familiei Bodnariu în Norvegia, când știți bine, le-au fost răpiți și sechestrați copiii de autoritățile norvegiene și pentru faptul că i-au disciplinat. Ei, în acele vreme am fost invitat la un forum internațional foarte interesant contextul, sute de teologi, sociologi, teologi, pedagogi, juriști europeni, creștini toți, și-au pus deoparte câteva ore să discute despre subiectul Botnariu. Și la un moment dat în discuție am fost prezent și eu când am întrebat persoana care reprezenta bisericile evanghelice norvegiene, că de restul păgânii și așa mai departe, nu discutăm pentru că noi suntem de valori. Dar am zis, măi, frații noștri, hai să văd, frații noștri, cum de ei susțin acțiunile guvernului de a se împotrivi disciplinării copiilor când Biblia, Dumnezeu însuși, și dau un verset din Proverbe, cere asta? Știți care a fost răspunsul? Măsurile Bibliei sunt potrivite, da, dar pentru acea perioadă de timp când societatea trăia într-o epocă mai primitivă. Cartea Proverbelor trebuie înțeleasă ca o recomandare, nu în mod literal. N-am zis nimic, dar am zis, bun, dar ce faci cu versetul din Evrei, unde Noul Testament este clar că Dumnezeu însuși și-a pedepsit, uitați-vă la poporul Israel, își pedepsește ca un părinte cu dragoste copilul, folosește chiar nuiaua, ai menționat în text și ce replică mi-a zis? Acela nu-i Dumnezeul în care noi ne încredem. Și discuția s-a încheiat. Bun, da, în care Dumnezeu

0: Dumnezeu vă încredeți voi dacă nu în Dumnezeul biblic? Pe care e standardul vostru dacă nu este Scriptura? Biblia socotește disciplinar un lucru pozitiv care aduce rod, adică ceva normal pentru un părinte. De aceea oricine zice că îți iubește copilul, dar nu îl disciplinează potrivit Scripturii, nu-i faci un bine. Bun, dar cum să-l disciplinezi? Păi, în primul rând, nu disciplina pentru greșeli, ci doar pentru păcate. De ce? Fiindcă și Dumnezeu face diferența între păcate de omitere și păcate de comitere. Păcate făcute cu știință sau din neștiință. Păcate care sunt, unele sunt greșeli, altele sunt păcate. Dar Dumnezeu face diferența asta. Fă și tu diferența asta. Doi, fii consecvent în disciplinarea ta. Adică nu doar amenința, ci ține de cuvânt când îi promiți că îl vei disciplina. Uitați-vă la Dumnezeu, de fiecare dată când prin proroci vine și își avertizează poporul, copiii lui Israel, el o face. Fii consecvent și disciplinează-l. De ce? Altfel îl vei învăța să manipuleze și eu, hai de mine, când eram prunc, cu bună mea. Păi odată plângeam cu lacrimi de crocodil, dar mai ales când venea după mine cu jorda prin curte și ridica șurța să mă ajungă. Măi, făceam mătănii, mă prosteam să o fac să râde, fiindcă știam că în momentul în care bună mea râde și ia și dinchila ce mi-a rămas singurul din gură, da? Am cucerit-o, va ceda! Lipsa consecvenței tale va înrăutăți problema lor și problema ta, fiindcă îți vei pierde cuvântul și autoritatea. De aceea, dacă ai probleme în sensul ăsta, ai grijă. Dacă ai promis, ține-te de cuvânt. Fii atent ce spun specialiștii, fiindcă lucrurile astea nu le-am născocit eu de la mine, am citit o droaie de cărți. Dacă tu ai promis că îl vei disciplina, tu nu altul trebuie să-l disciplinezi. Fiindcă legătura dintre autoritate, responsabilitate și disciplină trebuie să fie directă. Dacă între tine și el s-a întâmplat ceva, tu trebuie să repari, tu trebuie să-l disciplinezi. Chiar dacă ești pus în anumite situații, că ești, spre exemplu, un magazin într-un loc public, nu-l disciplinezi acolo, dar dacă îi promiți, când ajungem acasă, pentru ceea ce ai făcut, tu vei suferi consecințe, vei fi pus sub disciplină când ajungi acasă, indiferent cât de fain a fost toată ziua, tu trebuie să-l disciplinezi. Iar tu, mamă sau tată, care asista la fază, îți vei susține soțul sau soția, nu pruncul. Fiindcă de obicei pruncii fug la mama, tata sau mai rău, la bunica. Secretul disciplinării constă în consecvența părinților și în disciplinare și în trăire, că dacă tu îi spui să fie așa și tu trăiești altfel, standardul dublu l-ai pierdut. Și mai fac o mică paranteză. Dacă ești bunică, și în curând o să fiu și eu, bunicii trebuie să respecte metodele de creștere alese de părinți, chiar dacă au alte păreri. Iar disciplinarea nepoților o pot face cu acordul părinților. De aceea comunică și arată respect între părinte și bunic și invers. 4. Explică motivul disciplinării. Foarte important. De ce? Fiindcă scopul disciplinei nu-i să-l pedepsești, ci din contră să-l ajut să se îndrepte, să crească drept un copac care e strâm. Dacă vrei să-l îndrepți, îl îndrepți de când el este puiet. De aceea explică copilului tău motivul pentru care îl disciplinezi. Dacă el nu știe de ce a greșit, de ce a făcut rău, creezi confuzie în mintea lui. Pruncul trebuie să înveți, atenție, nu doar lecția fricii, ci și lecția îndreptării. Să știe că dacă va mai continua să facă treaba aia, va suferi aceleași consecințe. Uită-te la prima pedeapsă menționată în Scriptură. Știi care e prima pedeapsă? Neascultarea lui Adam și Eva. Dumnezeu îi pedepsește, dar nu înainte de a le da o explicație. Geneza 3:17. Omului i-a zis: fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale și ai mâncat din pomul despre care îți poruncisem să nu mănânci deloc din el, blestemat este acum pământul din pricina ta. Și acum vine consecința, disciplinarea. Cu multă trudă îți vei scoate hrana din el în toate zilele vieții tale. Și așa mai departe. Dumnezeu explică motivul disciplinării. Explică-l și tu. Și 5. Alege metoda. Fiindcă atunci când îți disciplinezi copilul, trebuie să înțelegi că sunt mai multe metode. Nu-i doar aia cu care ai fost obișnuit sau care o mers în dreptul tău. Sunt părinți care strigă, strigă, strigă, strigă, pânce-și pierd vocea și pruncul nimic. Notează câteva idei de disciplinare ale copilului tău și aici adolescenții mă iubesc pentru aceste idei. Unul la mână, pierderea privilegiilor. Nu mai ascultat, așa cum ți-am promis, mâine, adio telefon. Dar fii atent, mâine tu nu-l dai nici dacă îți vine și îți plânge ca și cu lacrimile de crocodil, să dă peste cap. Mâine el n-are telefon. Ai stat toată ziua în fața televizorului sau calculatorului, știu că n-ai avut voie, pentru următoarele 3 zile nu vei mai atinge televizorul sau calculatorul. Mai ales chestia cu telefonul, garantat funcționează. Uită-te la Dumnezeu, îi spune lui Saul, ascultă, ai răbdare, așteaptă-l pe Samuel, nu a așteptat și a pierdut privilegiul. De atunci împărăția i-a fost luată. Dar e și inversul, răsplata ascultării, cealaltă față a monedei, pe linie pozitivă. Uită-te în Scripturi, Dumnezeu îmbină disciplinarea cu răsplată. E foarte interesant că dincolo de moarte nu există doar iad și cer, ci există iad, dar există cer cu răsplăți. Răsplățile sunt date în funcție de faptele bune făcute pe pământ. Spre exemplu, poate te lupți cu absențele nemotivate ale copilului tău de la școală. Încearcă și varianta. Băi, dacă în semestrul ăsta nu vei absenta de la ore, cred că vom sta să discutăm serios și despre computerul ăla pe care tu realmente ți-l dorești. Sau, dacă te strădui să iei o notă bună la testul din săptămâna viitoare, în weekend, când tu ai voie să te joci 3 ore pe jocul la video, mai poți adăuga încă 2 ore ca un bonus din partea noastră. Motivația își atinge scopul în disciplinare, îți îndreaptă copilul dinspre rău înspre mai bine. 3. Punerea pe tușă. Punerea pe tușă. La un moment dat, când vezi că anumite metode nu merg, uită-te la Domn, la Dumnezeu, la un moment dat își pune poporul pe tușă, da? Trimite prorocii, îi avertizează, ei ne ascultă și la un moment îi ia pur și simplu din țara lor și îi mută în Asiria, da? 70 de ani îi pune pe tușă. Mai ales pentru sangvinici și colerici, adică pruncii care plind strigăte, țipete, decibel, mânie, punerea pe tușă e mai rea decât orice altă pedeapsă. Te-am rugat să nu mai țip? Te-am rugat să nu-ți mai bat sora? Să nu fii nepoliticos în jocul ăsta cu prietenii tăi? Nu mai asculta nicio problemă? În momentul ăsta ieși din joc, te duci în camera ta, stai pe pat pentru 15 minute, fără tabletă, fără telefon, fără nimic, nu te miști. Iar dacă te miști, dublăm, încă 15, triplăm, încă 15. Treaba asta a mers cu fetele mele extraordinar, mai ales chestia cu dublatul. Că la început n-au crezut. Consecvența ține în disciplinare. Dar aduce și reacții puternice, fiindcă va trebui să-și părăsească jocul instant. Să lase activitatea aia care îi place să treacă în camera lui. Dar e o metodă extraordinară pentru copii care se enervează foarte repede. Știi de ce? Fiindcă le dai timp să se liniștească, să se gândească la ce au făcut, să se calmeze. Atenție, nu-l pune pe tușă când e vorba de biserică. Că mai auzit părinți, dacă faci, nu mai merg la tineret, nu mai merg la biserică. Păi mă, exact în loc unde noi încercăm să-l învățăm, să ți-l, da? Nu. Demonstrare verbală. Și aici unele dintre mame ziceți-o în sfârșit. Da, există, cearta are rostul ei, Proverbe 22:15, nebunia e lipită de inima copilului, dar nu iau ar certării, o va deslipi de el, nebunia copilului. De ce e nebunia copilului? Fiindcă copiii noștri, trebuie să recunoaștem, ei de mici moștenesc natura păcătoasă, firea pământească, care îi împinge înspre nebunii care, observați, îs lipite de inima lui. De aceea nu doar educația îi va schimba, ci și mustrarea, fiindcă mustrarea, observă, îi schimbă inima. O deslipește nebunia de pe inima lui și inima odată schimbată îi va schimba și comportamentul. Dar atenție însă la ce îi spui și cum îi spui copilului tău. Iacov 3, limbajul poate răni, poate lovi, poate afecta un adult, ce să mai zic, un copil. Mustră cu înțelepciune și stăpânire de sine. Dar atenție, nu pedepsi la mânie. Deci erau faze unde credeam că vine Hiroshima și Nagasaki peste mine. Și mergeam la nevastă, dacă nu te duci tu acum să preiei, mă tem că o să fie o explozie nucleară. Lasă pe nevastă ta sau pe bărbatul tu să preia, nu îi disciplina la mânie. Repetă, însă ai grijă ce cuvintele spui la nerv. Nu-i spune că nu-l iubești. Tu vrei să vindești, nu să-i rănești inima. Mai ales, am mai auzit și părinți. Domnul să iert. Dumnezeu nu te mai iubește dacă continui așa. Hei, nu-ți mai blestema copilul. Cu același cuvânt spune Iacob, poți să-i binecuvântezi și poți să-i blestem. Mustrarea ta verbală trebuie să fie una sănătoasă, cu măsură. Așa cum trebuie să fie și pedeapsa corporală de care Biblia nu se sfiește să o recomande. Deși azi e o metodă controversată și pe bună dreptate, fiindcă sunt părinți care își abuzează și agresează fizic copiii cu violență, ceea ce nu-i nici biblic, nici sănătos, iar noi condamnăm abuzul. Pe de altă parte, există un trend în societatea noastră care vrea să elimine pedeapsa corporală în totalitate. Căderea în abuz nu poate nega aspectul benefic al pedepsei corporale, care atunci când e făcută cu înțelepciune și stăpânire de sine, aduce rod. Fii atent ce spune Biblia. Proverbe 13:24. Cine cruță nu iaua, urăște pe fiul său, dar cine îl iubește, îl pedepsește îndată.
1: O, dar nu pot să-l ating că îl iubesc prea mult,
0: dragul meu. Nu, tu dacă îl iubești, tu asculți de ceea ce spune Dumnezeu, care știe foarte bine de ce are nevoie El. Fiindcă dragostea nu-i doar un feeling, ci rațiune și voință. Disciplinează-l biblic. Uite rezultatul, Proverbe 29:15. Nuiaua și certarea dau înțelepciune, dar copilul lăsat de capul lui face rușine mamei sale. Și de câte ori nouă ne-a fost rușine de rușinea ei, când o vedeam cum vezi pruncul ăla care se manifestă în toate felurile și asta și zâmbește. Îi dă înțelepciune. De ce? Fiindcă îl înveți de mic că în viață există consecințe care se plătesc și unele dor. Tocmai de aceea el trebuie să-și aleagă atitudinea, faptele, vorbele, că să fie înțelepți. Opusul însă e valabil. Cei mai mulți copii care își fac de rușine părinții sunt cei care, indiferent de context, eveniment, situație, mereu întrerup și nu le pasă de nimeni și nimic, iar mama stă și privește. Având impresia că pruncul ei e cel mai important în lumea asta. Și ei, pruncii, exact impresia aia și-o creează, că consecințele sunt nule sau minime și vor suferi în viitor. Aici se vede diferența între familia centrată pe Hristos, care alege împotriva feeling-ului sau eu știu ce educație care o primit de la mătușa nu știu care, sau ce spune Hristos, familia centrată pe Hristos și familia centrată pe copil, care își face din copil idol și nimeni nu se atinge de el și o cresc așa cum vreau eu. Nu, tu îl crești așa cum vrea Dumnezeu, dacă vrei să scoți ceva din el. Alege înțelept. Dumnezeu nu greșește. Și mai reține trei lucruri importante în disciplinare. După orice mustrare, învață-l să-și ceară iertare. Spre exemplu, când o sta pe tușă, nu coboară din pat până ce nu-și cere iertare. De la cine? Păi de la tine, dacă te-o confensa, de la prietenul lui, dacă l-o jigni. De ce? Fiindcă disciplinarea, repet, nu e un scop în sine, ci un mijloc de a-l îndrepta pe cel copil. Și procesul îndreptării nu stă doar în pedeapsa celui vinovat, ci și în restaurarea relației cu cel afectat. Dumnezeu însuși ne iartă păcatul după ce noi venim și ne cerem iertare. Da, uneori trebuie să ne pună pe tușă. Ne trimite prin încercări ca o formă de disciplinare. Și când ne conștientizăm, păcatul așteaptă ca noi să ne cerem iertare. Și iertarea, interesant, nu lucrează doar la inima celuilalt, celui pe care l-ai jignit, care altfel te privește când vii și ceri iertare, ci lucrează și la inima copilului, fiindcă îl înveți să se smerească. Și pruncul de mic trebuie să învețe că smerenia e o valoare, nu e o slăbiciune. De aceea, hei, dacă ești tată sau mamă, când tu ajungi să greșești, cere-ți iertare. Recunoaște că și tu ai greșit. Ce exemplu poți să dai pruncului tău? Dar după ce își ceri iertare, sau el își cere iertare, fii atent, reasigură-l de dragostea ta. Extrem de important ca pruncul tău să înțeleagă că tu îl disciplinezi fiindcă îl iubești. Fiindcă în mintea copilului, uneori,
1: Disciplinarea îi induce ideea că tata sau mama nu-l mai iubesc, ceea ce e extrem de detrimentar pentru un copil. Eu n-am știut asta, n-am știut multe din lucrurile astea. Dar le-am învățat și adesea, după ce mi-am disciplinat fetele, m-am apropiat de ele, le-am strâns în brațe și le-am spus: hei, dacă ai ști tu cât de greu mi-e să te disciplinez, dar o fac de dragul tău și doi, o fac de dragul Domnului. De ce? Fiindcă așa cum tu ești sub autoritatea mea, eu sunt ca părinte sub autoritatea lui. Și dacă el îmi spune că trebuie să te disciplinezi, eu o fac, fiindcă știu că el știe mai bine ca mine și ca tine. Dar uite, eu te iubesc. Dumnezeu exemplifică în 1 Corinteni 5, simintă, îl disciplinează, îl exclude pe acel păcătos grav în 1 Corinteni 5, dar în 2 Corinteni, după ce există pocăință în viața celui om, în 2 Corinteni 2 cu 6 spune așa Pavel: este destul pentru omul acela pedeapsa care a fost dată de cei mulți. Așa că acum este mai bine să-l ierta, să-l mângâia, să nu fie dobărât de prea multă mâhnire. De aceea vă rog, arătați-vă iarăși dragostea voastră față de el. Arată-ți dragostea. De ce? Și ăsta e punctul cheie. Fiindcă tu, prin disciplinare, tu cauți să schimbi inima, nu comportamentul copilului. Ce-i comportamentul? E o manifestare a convingerilor noastre. Orice copil, orice adult face ceea ce face în baza convingerilor lui. De aceea, când este nedreptățit, poate folosi cuvinte sau gesturi nepotrivite, fără niciun respect, dar totuși sunt unii dintre ei care în aceleași circumstanțe nu ies în decor. Și nu fiindcă ai disciplinat mai sever, fiindcă ceva s-a întâmplat în inima lor și s-a dat seama că nu mai e bine să aibă reacțiile alea, nu din obligație, ci din convingere. De aceea schimbă inima, nu comportamentul. Dar pentru asta nevoie de mustrare, de educație și 3 de rugăciune. Roagă-te pentru cuvânt, copilul tău. Fii atent, Plângeri 2 cu 19. Scoală-te și gem noaptea când încep străzile. Asta înseamnă de dimineață. Varsă-ți inima ca niște ape înaintea Domnului. Ridică-ți mâinile spre el pentru viața copiilor tăi. Și au fost părinți. Și poate sunt între noi părinți care vă uitați la viața copiilor voștri și deja sunt mari și le-ați ratat educația, fiindcă n-a fost nimeni să vă învețe, n-a fost cuvântul lui Dumnezeu. Chiar dacă ai impresia că ți-ai ratat șansa, hei, uite-te aici, vino înaintea Domnului și varsă-ți, cum? Ridicându-ți mâinile pentru viața copiilor tăi. Nu știi câți copii, nu tu, Dumnezeu îi recuperează din lumea asta și ți-i întoarce, ți-i dă păstă cap și ți-i pune în picioare și învață calea lui când părinții se roagă. Varsă-ți, dar atenție, nu lăsa prorocul să te învețe cum să-ți verși. Fiindcă mulți oameni când ajung la disperare, hop, aleargă la proroc. V-am mai zis, legat de proroci, aveți mare, mare, mare grijă. Scriptura ne învață ce trebuie să facem. E aici, da? Ți-i lenie să te trezești 2 ani la rând în fiecare zi, te rogi pentru cuvântul tău, că mai ușor să fug la proroc și în 2 secunde să-mi zică năzbâtile ce sunt capul lui. Roagă-te și vei vedea. Ai încredere în Dumnezeu. Și ascultă de sfaturile lui. Uită-te la mărturire. Ai văzut mărturia de duminica trecută între cei pe care o să-i botezăm? Un băiat foarte sincer ne-a spus cât de mult și-a urât mama. Dar când Dumnezeu și-a atins de inima lui, cât de mult ține și-și prețuiește mama, că Dumnezeu a schimbat inima. Și ajungem la ultimul aspect menționat în acest text, la fel de important ca primele două. Nu doar educația copilului tău, învățătura, nu doar mustrarea, ci fii atent. Nu-ți provoca copilul la mânie. În textul paralel din Coloseni 3:21, Biblia spune: părinților, nu întărătați pe copiii voștri ca să nu-și piardă nădejdea. Știi ce e interesant? Textul în greacă literalmente se adresează taților. Cuvântul patera e folosit, care înseamnă tată la plural. Oare de ce? Fiindcă pare-se că tații de obicei simt așa un orgoliu în ei să nu cedeze, să-l învețe ei minte și provoacă la mânie.
0: Gândește-te că în lumea greco-romană în care scrie Pavel, tatăl avea toate drepturile asupra copilului său și Dumnezeu îl provoacă. Nu tu ca tată ai drepturi, Dumnezeu are drepturi peste tine. Așa că te va trage la socoteală vis-a-vis de ce faci și ce nu faci, mai ales când îți întărâți copilul la mânie. Dar ce să fac? Cum am întărât copilul la mânie? Hai să-ți dau câteva idei. 1. Protecție excesivă. Control, ziduri, garduri, reguli. Le tai din lipsa ta de încredere în ele. Spui prin asta că ei nu sunt în stare. Ei trebuie să depindă de tine și întâlnești fete și băieți la 25-30 de ani că mama-i păstă ei, că tata-i păstă ei. Mulți copii crescuți în medii stricte ajung răzvrătiți fără să-și dea seama din cauza părinților care îi provoacă la mânie. Asta nu înseamnă să n-ai reguli, dar nu exaspera cu reguli abuzive. Laban a încercat pe toate căile să nu o piardă pe Rahela. Și ani de zile l-o manipula pe Iacov. Și la final, pe cine o pierdut? Și pe Rahela, și pe Lea, și pe Iacov. S-o dus! Și există o carte pe care ți-o recomand, pe care noi o să o promovăm la conferința noastră. M-ați pierdut, deși își pierd bisericile tinerii. Și fii atent, Kinnaman, autorul e ce zice. Una dintre cele mai importante consecințele protecției exagerate constă în faptul că milioane de tineri caută plăcere dincolo de limitele tradiționale. Dumnezeu nu măsoară eficacitatea noastră ca părinți după modul în care am îndepărtat riscurile din viața copiilor noștri. Eu vreau să-l protejez! Nu. Dumnezeu privește la felul în care noi formăm inima și mintea copiilor pentru a se raporta la El și a asculta de El. De aceea susține el, multe biserici sunt care super stricte, legaliste, represive, nu doar că își pierd tinerii, dar dau naștere la tineri care devin rebeli. Exact inversul dorinței lor, pe care eu pot să vi-l confirm 100% din lucrarea mea de pastor. Ai grijă, mai ales când vin unii și alții din jur și spun, hei, ești un tată și o mamă un pic prea protectoare. Crede-i, fiindcă tu n-ai cum să te vezi. Ai grijă că nu cumva din cauza ta, crezând că îi faci un bine, să-l întărezi la mânie. 2. Cealaltă extremă, permisivitate excesivă. Păi dar cum? Copilului îi place libertate și permisivitatea. Nu e adevărat. E ceva de suprafață. Știați că permisivitatea excesivă e una din cauzele tulburărilor unor copii, fiindcă permisivitatea naște nesiguranță. Copilul are nevoie de reguli, de limite, fiindcă limitele îi dau siguranță și chiar dacă instinctiv le displace, ei își arată interesul în aceste limite. De ce? Pentru că găsesc în ele siguranță. Uite-te la Eli, la preotul lui Israel, care a tolerat păcatele fiilor săi fără să le pună limite. Până la urmă Dumnezeu a trebuit să intervină și Eli și-a pierdut fiii din cauza Domnului. 3. Favoritismul. Provoacă favoritismul copiii la mânie? Spuneți-mi voi, care ați avut frați și surori, care ați simțit toată copilăria că au fost tratați mai altfel decât voi, care ați fost mereu comparați. Frate tu, uită-te la el, uită-te la soră ta. Uită-te la Iacov și Esau. Uită-te la Iosif și frații lui, care ne avertizează în acest sens. Și astăzi sunt copii care suferă din cauza părinților care au fost tratați așa și care parcă duc mai departe. Sau adulți care suferă din cauza unor adulți care încă duc cu ei aceste reminescențe ale copilăriei, care ce-au făcut? I-au transformat în niște complexe de inferioritate, care cum se manifestă? Printr-o expresie de superioritate. Mereu ei vor să atragă atenția, să facă niște lucruri prin care să-și arate că sunt mai superior ca alții. De ce? Fiindcă în permanență, când vine cineva în fața lor, are impresia că-i taicăsu, care mereu l-a făcut să fie un nimic. Și oamenii ăștia nu se pot integra niciunde, fiindcă nimeni nu-i vrea, speriați de ei. Treci prin astfel de situații, caută consiliere, poate și eliberare, că uneori sunt și duhuri în spatele acestor traume, de ținte nerealiste. Când părinții pun presiuni anormale peste copiii lor, mai ales în privința carierelor, a școlii, a facultății, a căsătoriei, chiar și a credinței, de aceea noi, în 10 săptămâni de cateheză, vrem să ne convingem că tânărul care se botează nu este forțat de părinți. Nu căuta să-ți forțezi fiul sau fiica, fii atent, să reușească ceea ce tu n-ai reușit. Împlinirile lui nu pot fi clădite pe frustrările tale. Lipsa armoniei și pacea în familie. Proverbe 11:29. Cine își tulbură casa va moșteni vânt. Și cuvântul ăsta, moșteni, îi lua de cei care analizează textele din Vechiul Testament și îi cuplat cu fii, sunt o moștenire de la Domnul. În alte cuvinte, cine își tulbură casa are șansa să-și piardă moștenirea, să-și piardă copiii. Ani de zile cât am lucrat cu tinerii, mai ales cu cei cu probleme, jumătate din ei, cel puțin, ajung pe străzi, nu datorită lor, ci deseori părinților, a mediului creat din cauza acestor părinți care tulbură mereu. Pur și simplu pruncii nu mai vor să stea. Copiii din familii disfuncționale preferă strada, necunoscutul, riscul, sărăcia, liniștea în droguri, în alcool, decât în familie. Și avem un lider în lucrarea noastră cu tineretul, care când a crescut ne spunea, ne mărturisea cum venea acasă să uita la bloc să vadă dacă mi-a prins becul și stătea efectiv să învârtea până ce becul se stingea, fiindcă taică-su venind beat acasă, mereu o bătea pe mama, îl bătea și pe el și preferea să stea pe stradă până ce tata să culca, să aibă liniște în familie. Dacă te-ai obișnuit așa cu scandaluri, nu te mira că pruncii tăi vor fi afectați. Și încă două, disciplina excesivă. Știți ce s-a constatat? Că mulți dintre tineri care ajung bătăuși, aprinși de mânie, ajung așa, fiindcă pe cât de mult i-au bătut părinții, ei și-au refulat mânia asupra altora. Unii ajung chiar și în căsnicie să devină așa. Și azi dimineață, după primul serviciu, a trebuit să consiliez pe cineva care în timpul acestei predici a trebuit să iasă afară. Să plângă. Fiindcă nu poate să-și imagineze gândindu-se la ce copilărie a avut și ce fel de tată abuziv a avut. Zdrobire emoțională. Când îl ridiculizezi, când îl umilești, când îi dai porecle, când îl insulți, îl disciplinezi public, să arăți altora. Abuz emoțional, verbal, manipulare emoțională. Îți folosești copilul să lovești în partenerul tău divorțat. Când îi desconsideri opinia, când le cer lor să-și ceară iertare, când tu niciodată nu recunoști că ai greșit, nu-ți mai provoca copilul la mânie. Dumnezeu îți spune asta. Și Dumnezeu nu va sta nepăsător, fiindcă provocându-ți copilul la mânie, tu-l provoci pe Dumnezeu. Așa că cereți iertare și de la Dumnezeu și de la copilul tău. Câteva cărți pe care le recomand în încheierea acestei predici, părerea mea, orice părinte vrea să învețe să crească în învățături biblice copiii. Hai să vă dau câteva titluri, prima dintre ele, Păstorii inima unui copil de Ted Tripp. Toate astea patru le avem la standul nostru de carte. Doi, Betsy Corning, Mi s-a încredințat inima unui copil. Dumnezeu ți-a încredințat, el se uită la tine cum îl crești. Vârsta oportunităților, da, Paul Dave Tripp, ăsta e fratele lui Ted. Și încă una tot de el. Pentru părinți, 14 principii biblice care îți pot schimba radical familia. Ții la copilul tău? Vrei să-l crești drept într-o lume strâmbă? Atunci ține cont de ceea ce Dumnezeu te sfătuiește. Așa că informează-te și apoi învață-l, mustră-l, încurajează-l, nu-l provoca. Asumă-ți rolul de părinte ascultând de Dumnezeu și vei culege două binecuvântări. Unu, investiția, rodul investiției tale în copilul tău și doi, rodul binecuvântării lui în urma ascultării tale. Și aici îmi închei predicat, dar nu îmi închei timpul meu cu voi și știți ce urmează, dar o să-l facem diferit astăzi. Fiindcă părerea mea, așteptările sunt cu mult mai mari din, ca partea voastră a părinților. Data trecută am rugat copiii, că așa a fost textul, copii ascultați de părinții voștri, respectați-i, să vă scrie câte un mesaj. Guess what? Copiii voștri abia așteaptă predica asta ca voi să le scrieți un mesaj lor. Fii atent, mai ales dacă te lupți cu orgoliul ăsta, eu. Copilul tău așteaptă și dacă tu nu-i scrii un mesaj serios, profund, lung, nu scurt, dacă n-a ajuns să-și cer poate iertare de la el, dacă nu-i arăți prin complimente și vorbe dragostea ta, poate că n-ai făcut-o în viața ta, e momentul să o faci acum. El și ea va nota treaba asta. Fiindcă își va da seama că nici de Dumnezeu nu vrei să asculți. Nu-i vorba de mine, e vorba de predica și cuvântul de azi. Așa că îți dau timp în după masa asta, când pleci de aici, să-ți iei timp, fiindcă nu vreau ca să te pun la pripit în grabă să-i scrii. Ia-ți timp și scrie-i. Nu știi cât de mult contează cuvintele tale în inima lui. Hai să ne rugăm.
2: Ați urmărit un mesaj biblic prezentat de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute.
1: Ascultă Radio Armonia.

0: Ligia Păscăriței vă prezintă emisiunea Dinamica relațiilor.
1: Recunoștința. Ne întâlnim din nou, dragi ascultători, la o nouă emisiune în care ne vom axa pe atitudini. Observ că în ultima perioadă mulți creștini organizează și sărbătoresc sărbătoarea recunoștinței. Poate înțelegem ce înseamnă să fim recunoscători. Poate doar ne ia valul și sărbătorim pentru a fi în rând cu ceilalți. De aceea aș dori să facem mai mult cunoștință cu această atitudine care este recunoștința. Atitudinea este un tipar de gândire care se formează în decursul unei lungi perioade de timp. În timp îți dezvolți o modalitate de a gândi despre lucruri, un mod de a aborda viața. Tiparele de gândire sunt atât de adânc înrădăcinate în inimile noastre, încât nici măcar nu le mai observăm. Felul în care eu reacționez, gândesc, nu reflectă doar ceva de moment, ci este o consecință în urma unei întregi serii de alegeri pe care le-am făcut până atunci. Eu pot fi mulțumit cu mai puțin dacă asta am învățat să fac până acum. Pot să mă bucur în împrejurări care pe alții nu-i bucură. La un anumit eveniment, fiecare reacționăm într-un fel propriu. Dacă, de exemplu, eu merg într-o tabără și observ că dușurile nu funcționează, apă caldă nu este, ci doar apă rece, și pe lângă toate acestea vremea este cam ploioasă și aveam un plan să merg pe munte zilnic, pot reacționa în două moduri diferite. Murmur și sunt nemulțumit de condițiile pe care le-am găsit, mă întristez și îmi piere bună dispoziție, sau alt mod de a reacționa, sunt mulțumită pentru că am apă rece, pentru că pot sta cu prietenii în cabană, chiar dacă afară plouă, și că ploaia nu mă udă, că am un adăpost. Felul în care reacționez depinde doar 1% de împrejurări, de circumstanțe, și restul de 99% de mine. Eu pot avea o atitudine pozitivă sau negativă, depinde ce alegere fac. Apostolul Pavel spune în 2 Corinteni, capitolul 12, cu versetul 10: simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări, pentru Hristos. Pavel spune că s-a deprins să fie mulțumit și în lipsuri și în defăimări și în belșug, știe să se bucure și când este ocărât și când are parte de laude, oricând. El este un bun exemplu pentru noi. El a hotărât să aibă o atitudine corectă față de circumstanțe. Spune că s-a deprins. Aceasta înseamnă că a învățat, s-a obișnuit să reacționeze astfel. Ar fi putut spune altfel, dar nu. El a dorit să fie mulțumit oricând. Atitudinile mele afectează credința, mulțumirea, recunoștința, iubirea, supunerea mea. James MacDonald, în cartea sa Doamne, schimbă-mi atitudinea până nu e prea târziu, dă exemple practice despre cum poți înlocui atitudinile greșite cu cele care îi plac lui Dumnezeu. Și acestea sunt: înlocuiește nemulțumirea sau murmurarea cu recunoștința, lăcomia cu mulțumirea, critica cu iubirea, îndoiala cu credința și răzvrătirea cu supunerea. Astăzi ne axăm pe a înlocui nemulțumirea cu recunoștința. Nemulțumirea este o atitudine care, neschimbată, îmi va slăbi capacitatea de a experimenta bucuria și recunoștința adevărată. Nemulțumirea, murmurarea, este păcat, de aceea este foarte important să o înlocuim cu recunoștința. De ce este păcat? Pentru că, în primul rând, îți face ție rău, te face să te simți mai rău și poate duce la mânie, amărăciune și chiar depresie. Un alt aspect important e că îl rănești pe Dumnezeu prin murmurare, pentru că punem la îndoială suveranitatea Lui. Apoi, tu îi rănești pe cei din jur, îi demoralizezi și pe ei. Murmurarea este exprimarea nemulțumirii față de o circumstanță care nu este greșită și pentru corectarea căreia nu faci nimic. În primul rând, murmurarea este faptul că te plângi de un lucru care nu este greșit. Dacă este un lucru rău și îți exprimi nemulțumirea, aceasta nu este murmurare. În al doilea rând, murmurarea implică acele lucruri pentru corectarea cărora nu fac nimic. Aleg să mă plâng, dar nu fac nimic să schimb situația. De exemplu, este murmurare dacă îi spun persoanei de alături că mâncarea este îngrozitoare. Însă, dacă îi spun persoanei de la care am cumpărat că mâncarea nu-mi place și îi cer politicos un alt fel de mâncare, aceasta nu este murmurare. Murmurarea implică anumite circumstanțe, nu oameni. Critica are de-a face cu oamenii. Murmurarea se referă la circumstanțe. Murmurarea implică exprimarea nemulțumirii, atât verbal, dar și prin felul în care gândim. Murmurarea ne afectează destul de serios viața noastră, iar Dumnezeu aude fiecare cuvințel. Gândește-te la poporul Israel. În Numeri 11 spune că poporul a devenit ca aceia care cârtesc și Domnul a auzit. Domnul aude cârtirile noastre despre vreme, despre impozite, despre traficul aglomerat. Dumnezeu nu suportă să ne audă mereu murmurând. Nu mai știi să te bucuri că plouă, că poate ai o mașină sau ai un mijloc de transport și nu trebuie să mergi pe jos, că ai bani de bilet de autobuz și poți merge cu el chiar dacă e aglomerat. Ne uităm doar la partea negativă și comentăm, fiind conștienți că nu ne ajută cu nimic să schimbăm situația și mai ales ne umple inima de mânie și nemulțumire. E ușor să vezi ce nu ai și să uiți ce ai primit chiar dacă nu meriți. Uităm să fim recunoscători, la fel ca cei 10 leproși vindecați de Iisus. Doar unul s-a întors să-i mulțumească. De parcă Iisus ar fi fost dator să-i vindece. De ce este așa importantă recunoștința? Pentru că ea este o atitudine care o așteaptă Dumnezeu de la noi. Este o recunoaștere a faptului că Dumnezeu e în control, se îngrijește și ne dă tot ce ne trebuie când e cel mai bine. Unele studii arată multele beneficii ale recunoștinței, cum ar fi reducerea stresului, scăderea tensiunii arteriale, o recuperare mai rapidă după o intervenție chirurgicală, rata scăzută a abuzurilor datorate consumului de substanțe, mai puține divorțuri, împlinire maritală mai mare. Referitor la depresie, s-a observat că femeile care au mame credincioase sunt cu 60% mai puțin predispuse la a suferi de depresie, 10 ani după ce au părăsit casa părintească. Interesant, nu? Deci, cum ar fi să-ți începi ziua spunând: îți mulțumesc, Doamne, pentru această nouă zi. Îți mulțumesc pentru respirație. Îți mulțumesc pentru sănătate. Îți mulțumesc că am ochi să văd o nouă zi. Îți mulțumesc că am urechi să aud. Îți mulțumesc pentru că am unde să stau. Cum ar fi să-ți începi ziua astfel și nu: o altă zi. Iar voi fi obosit, iar voi întâmpina probleme, iar și tot murmur și sunt nemulțumit. Noi avem o abilitate deosebită de a întoarce spatele tuturor lucrurilor pe care le-am primit și să ne concentrăm atenția asupra lucrurilor pe care ni le dorim, astfel minimalizând binecuvântările primite în viață și amplificând fiecare circumstanță nefavorabilă pe care o primim. Făcând asta, viața noastră devine o pustie. La fel cum a pățit poporul evreu, petrecând mai mult timp în pustie în loc să trăiască în Canaan, un loc plin de viață. Biblia ne învață să aducem jertfe de mulțumire pentru ceea ce avem. Dar nu putem rămâne la acest stadiu, ci trebuie să mulțumim lui Dumnezeu pentru orice lucru, indiferent de situație. Ceea ce este important să înțelegem e că recunoștința este o decizie, e responsabilitatea ta. Este o decizie bazată pe realitate. Nu sunt recunoscător pentru lucruri pe care nu le am, dar mă concentrez pe ceea ce am. Dacă vă amintiți de Robinson Crusoe, el a știut să fie mulțumit. De exemplu, el și-a făcut o listă cu plângeri și mulțumiri. La fiecare plângere a contracarat cu o mulțumire. El spune: sunt naufragiat pe o insulă pustie, fără speranță de a fi salvat. Totuși, sunt în viață și nu m-am înnecat ca restul colegilor mei. Recunoștința este o decizie care îți schimbă viața, care îți schimbă perspectiva. De fapt, recunoștința este atitudinea care stabilește altitudinea vieții. Tu la ce altitudine zbori? Alege o viață de recunoștință. Înlocuiește nemulțumirea cu recunoștința și vei experimenta pe pielea ta o viață din belșug, o viață pe care Iisus ne-o dorește. Ești responsabil la ce altitudine zbori. Ești responsabil dacă ești recunoscător sau preferi să fii nemulțumit. David spune în psalm că cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește. Și într-un alt psalm, adu ca jertfă lui Dumnezeu mulțumiri și împlinește-ți juruințele făcute celui preanalt. Este important să știi să aduci mulțumiri lui Dumnezeu, să știi să fii recunoscător pentru ceea ce ai, pentru ceea ce El ți-a dat fără ca tu să meriți. Nu uita, ești responsabil la ce altitudine ești. Sper ca săptămâna următoare să te facă să fii conștient de atitudinile pe care le ai și să înlocuiești oricând nemulțumirea cu recunoștința. Ne vedem data viitoare la o nouă emisiune, Dinamica Relațiilor. Până atunci vă doresc audit.

Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 18 iunie. În 1815 are loc bătălia de la Waterloo, în urma căreia Napoleon I, împărat al Franței, a fost înfrânt de armatele anglo-prusace și a pierdut pentru totdeauna tronul Franței. În 1868 s-a născut Miklós Horthy, regent al regimului monarhic în Ungaria între 1920 și 1945. În 1910 a avut loc primul concurs european de aviație. Traseul a cuprins 19 orașe din Franța, Olanda, Belgia și Anglia. În 1925, tot într-o zi de 18 iunie, s-a votat legea pentru reglementarea repausului duminical și sărbătorilor legale. Iar în 1981 s-a născut fotbalistul Tiberiu Gioane. Ați urmărit calendarul zilei? Vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: studierea Scripturii te va feri de păcat. Că nu avem timp pentru Dumnezeu și ni se pare că e o problemă de timp. Nu avem timp de Dumnezeu, nu e o problemă de timp. E o problemă de iubire. N-ai timp de Dumnezeu pentru că nu-L iubești pe Dumnezeu. Că tu îți faci pentru ce iubești și îți faci timp.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea Lectură plăcută.
1: Astăzi vă prezentăm cartea Mamă și fiu, scrisă de Emerson Egerix. Este adevărat, fiii și fiicele au nevoie în mod egal de dragoste și respect, dar cercetările arată că nevoia simțită în momentele de stres și conflict este diferită la bărbați și femei. Bărbații filtrează lumea din jurul lor mai mult prin filtrul respectului. Dacă ești mama unui băiat, cartea aceasta este pentru tine. Exact așa cum a transformat milioane de relații matrimoniale prin înțelegerea biblică a dragostei și respectului, doctorul Emerson Egerix aplică acum aceste principii uneia dintre cele mai importante relații dintre toate, cea dintre mamă și fiul ei. Cartea Mamă și Fiu îți arată cum să folosești vorbirea respectului și prezintă mărturii ale mamelor care au încercat-o. Emerson îți prezintă un plan de joc nu doar ca să vezi bărbatul din băiat, ci și ca să-i recunoști dorințele născute relative la cucerire, ierarhie, autoritate, opinie, relație și sexualitate. Această carte arată cum o mamă trebuie să vadă mai departe de dragostea ei și să-i ofere respect fiului ei. Un băiat știe că mama sa îl iubește, dar s-ar putea să nu fie sigur că ea îl respectă. Este ușor să ne raportăm la nevoia existentă în noi toți, aceea de a simți dragostea de mamă, dar este aceasta identică cu nevoia noastră de respect? Pornind de la ideea că dragostea de mamă este importantă, dar că respectul este cheia pentru inima fiului ei, cartea de față ne învață ceea ce trebuie să știe orice mamă și ce trebuie să audă orice fiu. Cu toții înțelegem că fetițele au nevoie de dragostea tatălui lor, dar nimeni nu promovează adevărul că băieții au nevoie de respectul mamei lor. Nu este de mirare că mamele se simt lăsate în beznă pe această temă. Ceea ce face ca problema să fie și mai urgentă este că mamele îi învață pe tați să-și iubească fiicele, dar pe mame nu le învață nimeni care sunt modurile specifice de a arăta respect fiilor lor, cel puțin nu într-un mod aplicabil și explicat pe îndelete. Chiar și la băieți, efectul respect este absolut uluitor când este aplicat cum se cuvine. În cartea Mamă și Fiu, doctorul Emerson ridică mânușa, umple vidul și le ajută pe mame să pună capăt ciclului nebuniei cu fiii lor, să aplice respectul indiferent de vârstă, indiferent de greșelile din trecut. Deci vă recomandăm cartea Mamă și Fiu, scrisă de Emerson Egerix, apărută la editura Kerigma.
0: Ați urmărit emisiunea Lectură plăcută. Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22 și 30 de minute. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Este ora 12 și 30 de minute. Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de joi. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Ora 14 vine cu întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 14 și 30 de minute, meditații pentru femei. Dedicația zilei, la ora 15, o melodie cadou pentru cei ce împlinesc astăzi o nouă vârstă. La 15 și 15 minute, un devoțional de Ann Voskamp, motivații călăuzitoare pentru o viață zilnică tot mai curată. La ora 16, pe cărări cu Dumnezeu, povestiri vechi și noi, cuvinte din Biblie și copiii din toată lumea cântând slavă lui Dumnezeu. Emisiune semnată de Genoveva Sfat cu Biti. Calendarul zilei la ora 16 și 30 de minute. Ora 17 vine cu predici diverse, puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rei Abrudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, meditația zilei. Ora 18 și 30 de minute vine cu emisiunea Mari Compozitori Clasici, scurtă incursiune în viața unor mari compozitori și audiții din operele lor. În această seară, Wolfgang Amadeus Mozart. O carte în serial la ora 19, Leac pentru suflete vătămate, de David Simmons. Calendarul zilei la ora 20 și 30 de minute, iar la ora 21, pastorul David Șalar vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Ora 22 vine cu întrebările adolescenței, iar la 22 și 30 de minute, lectură plăcută, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: momentul în care Dumnezeu m-a vindecat. Părinții mei la 8 ani, când m-au dus la cursuri de not, părinților mei li s-a spus că eu nu am să pot face cursuri de not. Avem o problemă la inimă și părinții au fost întrebați dacă mai au alți copii, că spuneau medicii că nu s-a apuc vârsta de 16 ani. Ei s-au rugat mult pentru mine, însă când a sosit momentul, într-o seară, la rugăciune, în casa lui Dumnezeu, Dumnezeu face minuni. S-a atins Domnul de mine, nu numai că am simțit în lăuntrul meu lucrul ăsta, am avut o încredințare de faptul că Dumnezeu m-a vindecat. Am cerut să merg la control medical, să uitau medicii la carnetul ăla al bolnavului pe care l-aveam. Încă am aflat după că medicul care îmi ținea mie evidența făcea experimente pe mine, știa că eu nu am să trăiesc. Și medicii au rămas uimiți. Dar ce-i cu ăsta? De unde l-ai? Ce-i cu el? Și apoi a trebuit să mărturisesc că Dumnezeu s-a atins de mine. Și la câteva duminici, când s-a făcut chemare în biserică, dacă cineva vrea să slujească Domnului, știind faptul că Dumnezeu avea o chemare pentru mine, m-am dus în față și a fost momentul când eu am hotărât cu adevărat să am o întâlnire personală cu el. Dar deci nu a fost suficient că eram în biserică. Și slujeam în biserică. Da, deci asta vreau să o spun pentru tinerii care sunt născuți în familie de credincioși. Ei trebuie să aibă un moment al experienței cu Dumnezeu, un moment în care să vadă puterea lui Dumnezeu.
1: Radio Armonia.

ce caută Dumnezeu. Acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Matei 3:17. Înainte de a-și începe Iisus lucrarea, tatăl său a declarat public că în el îmi găsesc plăcerea. Gândește-te la asta! După ce l-a observat timp de 30 de ani, Dumnezeu și-a găsit plăcerea în caracterul său, în excelența sa la locul de muncă, în comportamentul față de părinți și în perseverența lui în rugăciune și în studierea cuvântului lui Dumnezeu. Pe tine se poate baza? Unii oameni doresc să aibă o lucrare puternică, cu toate că nu pot spune nu propriilor impulsuri, nu-și plătesc cheltuielile la timp, nu-și educă adecvat copiii, nu sunt credincioși propriului partener, nu tund gazonul sau nu duc gunoiul. Dacă nu poți avea grijă de propria familie, de ce crezi că Dumnezeu îți va încredința lucrarea Lui? Dacă nu-ți poți controla trupul, cu siguranță nu vei putea distruge cuiburile malefice din orașul tău. Nu vei avea autoritate în împărăția lui Dumnezeu până nu te vei supune cuvântului lui și Duhului Sfânt. Zic dar, umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Dumnezeu poate găsi talente pretutindeni, însă ceea ce caută cu adevărat este caracter și dedicare. În loc să aștepți ca uși imense să se deschidă sau să le deschizi cu piciorul, de ce nu citești cartea Tit și Timotei? Observă calități pe care le caută Dumnezeu în cei pe care îi folosește cu putere, iar apoi vei avea un șablon după care să construiești. Ar trebui ca scopul vieții tale să fie auzirea următoarelor cuvinte din partea lui Dumnezeu. Acesta este copilul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Când Hristos și-a terminat slujba, a spus în limba evreiască următoarea expresie: tetelestai, ceea ce înseamnă misiune îndeplinită. Chem un instalator să-ți repare o chiuvetă, 10 ani nu mai ai problemă cu ea, misiune îndeplinită. Te duci la un cuplitor să-ți aranjeze o rochie sau un costum, ți-o face picobelo, dacă îmi permiteți expresia. Și la toți îl recomand, mergi la un doctor, aproape că te vindecă numai prin atitudinea de bunătate, de prietenie și curtoazie, aproape că nu mai folosește pilule. Misiune îndeplinită. Ei, Hristos și-a îndeplinit misiunea, iar noi am rămas beneficiarii unei mântuiri pe care l-a produs-o murind în locul nostru.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: De câte ori mă privesc în oglindă, mă gândesc: oare e posibil ca Dumnezeu să fi dat greș atunci când a modelat una din creațiile Lui?
1: Cu toții cândva ne-am privit în oglindă și nu am fost mulțumiți de ceea ce am văzut. Poate voi, fetele, ați fost dezamăgite văzând că nu aveți forme de Miss Univers. Ori voi, băieții, v-ați dat seama că erați atât de slabi încât vă puteați număra coastele. Cea mai nefericită experiență este atunci când te pregătești să ieși cu cineva și mai arunci o ultimă privire în oglindă. Observi cum un coș, care pare că se vede de la o poștă, tocmai ți-a ieșit pe vârful nasului. Te simți dezamăgit total. Ascultă aici, nu ești singurul. Cu toții ne-am simțit la un moment dat astfel, până și regele sau regina balului. Adevărul însă este că Dumnezeu nu dă greș. Nu ți-a greșit ție sau altcuiva. Fie că simți că ești prea înalt, prea scund, prea mare, prea mic sau chiar urât, Dumnezeu te-a creat astfel, fiindcă El te crede desăvârșit. Nu-ți prea vine să crezi? Citește atunci Psalmul 139, versetele de la 13 la 18. Tu mi-ai întocmit rărunchii, tu m-ai țesut în pântecele mamei mele. Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu nu era ascuns de tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat ca în adâncimile pământului. Când nu eram decât un plod fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Cât de nepătrunse mi se par gândurile tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor.

0: Cum să nu mă compromit?
1: Ca să nu te compromiți, trebuie să devii o persoană cu convingeri ferme. Convingerea este un standard pe care ți l-ai impus, indiferent de ce sacrificii trebuie să faci. De exemplu, poți să ai o convingere de genul: trupul meu este templul lui Dumnezeu, prin urmare, nu voi lua droguri. Odată ce știi care sunt convingerile și principiile, vei dori să le așterni pe hârtie. Astfel, îți va fi mai ușor să ți le aduci aminte. Nu mai rămâne loc de compromisuri, fiindcă îți cunoști standardul și știi ce să faci. Vei fi mai motivat în a-ți urma convingerile și principiile, fiindcă îți vei putea aminti de ele când vei fi ispitit. Când îți așterni convingerile și principiile pe hârtie, lasă aceste idei să te călăuzească. Iată câteva idei în legătură cu modul în care poți să așterni pe hârtie aceste convingeri. 1. Folosește persoana întâi singular, pentru că totul trebuie să fie raportat la propria ta persoană. 2. Raportează-te la fapte concrete, nu la cele imaginare. 3. Descrie-le amănunțit. 4. Bazează-le pe scriptură. 5. Fii realist. Nu uita, trăiește conform acestor convingeri. Nu te lăsa convins altfel de către colegi. Nu te compromite, indiferent de ce sacrificii este nevoie să faci.

0: Am un nas ca al lui Miss Piggy. De ce am fost făcută așa?
1: Lui Dumnezeu îi place varietatea. De aceea nu există două flori sau doi fulgi de zăpadă la fel, așa cum nu întâlnești de altfel nici două persoane identice. Nu a vrut să fii ca toți ceilalți, fiindcă pentru Dumnezeu ești unică. Te-a făcut diferită, fiindcă meriți să fii diferită. Faptul că suntem diferiți ne face interesanți și unici. În plus, ce rost am mai avea dacă am arăta cu toții la fel? Niciunul. Dacă am fi cu toții la fel, nimeni nu ar mai fi deosebit. Dar, dat fiind faptul că suntem diferiți, asta ne face pe fiecare deosebit.

0: Când bate la ușă cel rău, lasă-l pe Iisus să răspundă.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Dărâmarea cetății întărite. A șaptea oară, pe când preoții sunau din trâmbițe, Iosua a zis poporului: strigați căci Domnul va da cetatea în mână. Iosua, capitolul 6, cu versetul 16. Pe 27 iulie 1985, mama mea zăcea pe un pat de spital din Ghana. În a 15-a zi de comă, vestea tristă despre mama a ajuns și la unii membri din cor care participau la întâlnirea anuală a corurilor organizată în acel oraș. Au început să ceară de la Dumnezeu viața mamei mele, iar cineva a întrebat: suntem un cor, de ce nu facem ce a făcut și poporul Israel pentru a învinge vrăjmașii din Erihon? Ideea i-a captivat pe mulți și curând peste 1000 de coriști mărșaluiau în jurul spitalului universitar guvernamental unde era mama mea. Ce spectacol! Personalul spitalului, vizitatorii și pacienții se minunau de muzica frumoasă. Unii trecători întrebau ce se întâmplă. Când membrii corului le-au răspuns că se rugau și cântau pentru un suflet drag, soția unui pastor, ca să iasă din comă, unii oameni au râs, dar alții au fost cu totul uimiți de această demonstrare de credință vechi testamentară într-o lume modernă. La fel ca Israelul din vechime, corul a înconjurat spitalul de 7 ori cântând, apoi s-a oprit și a mai cântat alte 7 imnuri. La sfârșit ultimului cântec, coriștii au strigat la unison: amin. Chiar în acel moment, mama a strănutat, moment care a marcat începutul procesului de recuperare. Ea a mai trăit 25 de ani și a călătorit în toată țara împreună cu tatăl meu, făcând lucrare misionară. La înmormântarea mamei mele, în 2010, 3 femei au venit la mine și au spus: noi suntem creștini acum datorită acțiunii acelor coriști în 1985. Pe atunci eram asistente începătoare la spital. Actul de credință al corului, la care și eu am fost martoră ca adolescentă, fiind chiar la finalul liceului, a fost sursa mea de tărie în toți anii în care m-am confruntat cu provocări. Căile lui Dumnezeu nu sunt întotdeauna la fel ca ale noastre. Nu cunosc natura zidului sau vrăjmașul cu care te confrunți în acest moment, dar poți avea asigurarea că prin credință, atunci când îi cânti laudă lui, zidul care îți stă în față cu siguranță va fi doborât, într-un fel sau altul va fi dărâmat și cetatea va fi a ta. Textul din Romani, capitolul 15, cu versetul 4, spune că tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învățătura noastră, pentru ca prin răbdare și prin mângâiere pe care o dau Scripturile să avem nădejde. În curând, Domnul ne va da cetatea sfântă dacă ne încredem și ascultăm de El. Amin.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22 și 30 de minute. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Aici Radio Armonia, este ora 15. La mulți ani din partea Radio Armonia tuturor celor dintre dumneavoastră care azi își sărbătoresc ziua de naștere. Dumnezeu vă iubește, El vă cunoaște ființa și vă dorește pentru sine. Fiți plăcuți Lui în orice vreme. Vă oferim în dar melodia intitulată Psalmul 139, cântată de grupul Boanerges, împreună cu câteva versete din Psalmul 139. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol și de departe împătrunzi gândul. Știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele. Căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul. Tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte și îți pui mâna peste mine. O știință atât de minunată este mai pe sus de puterile mele. Este prea înaltă ca să o pot prinde. Unde mă voi duce departe de Duhul Tău și unde voi fugi departe de fața Ta? Dacă mă sui în cer, Tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, iată-te și acolo. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării și acolo mâna Ta mă va călăuzi și dreapta Ta mă va apuca. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Amin. La mulți ani cu Domnul Iisus!

0: darul pierderii. Orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, coborându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Iacov 1:17. În toiul unei ierni dificile, ea cere să meargă pe plajă. Zice că acolo vrea să sărbătorească trecerea anului ei calendaristic, ziua de naștere de anul acesta. Să stea pe zăpada înghețată și să-și întoarcă fața direct spre tot ceea ce va veni spre ea. Nimic nu poate însemna nimic și toate înseamnă ceva. Da, toate. Suntem singure acolo. Ne plimbăm pe pontonul lung de lemn, iar pașii noștri răsună a gol. Anul acesta va împlini 61 de ani. Stăm pe nisipul înghețat, tivit cu albă măt. Ea nu scoate o vorbă și privirea ei se pierde în apele despuiate. Nu o întreb spre ce îi fuge gândul. Lumina soarelui pare slăbită, abia dacă se vede în frigul amorțitor. Mă uit la felul în care părul ei se mișcă în vânt, ai doma și el unor valuri albe. Ne aventurăm în jos, spre locul unde valurile se izbesc de pietre, unde apa își sparge drumul pe nisipul neșovăielnic. Oare nu spune tăcerea ei că aceasta este calea de a trăi? Apa se sparge din nou și din nou de granit, ca o răbufnire de cântec oceanic, un crescendo simfonic. Este oare ceva mai frumos decât predarea neîmblânzită pietrei? Cântecul se găsește întotdeauna în renunțare. Mama știa că aveau să vină zile precum aceasta, când eu văd. Câți ani mai am în care să mă plimb cu ea pe mal iarna? Părul ei este mai alb ca iarna și, ah, suntem deja în anotimpul acesta? Vreau să fie din nou primăvară. Când umerii ni se ating aici, lângă mare, mă simt ca un copil. Avem aici, lângă lac, o viață întreagă de amintiri. Câte picnicuri de duminică cu pui fript am avut chiar aici, la far. Ea obișnuia să servească porții în plus de salată de varză, iar eu avântam leagănul în înalt și mi se părea posibil să zburăm chiar deasupra lacului. Este o vreme când se pare că nimic nu se va sfârși. Mărează-mi de ea și ea de mine și ne este mai cald așa, apropiate. Trebuie să mai fie încă vreun deceniu din așa ceva, nu? Nu trebuie să mai fie nimic. Valurile se tot sparg. N-ar putea rămâne până când face 117 ani? Atunci când devii conștient de pierderea cuiva, câștigi iubire. Când îți dai seama că ceea ce ai vei pierde, dobândești ochii adevărați, câștigi recunoscătoare bucurie. Vântul bate dinspre apă și mă întorc cu fața în direcția aceea. Doar atunci când îți dai seama că toți cei pe care îi iubești te vor părăsi într-o zi, doar atunci începi cu adevărat să iubești. Mă întind spre mama și o apuc de mână și ea mi-o strânge cu blândețe. Gestul acesta este mai grăitor, mai elocvent poate decât orice altceva. El spune poate cel mai mult. Se prea poate să mă aflu aici cândva la propria aniversare a 61 de ani. Îmi închid ochii și aproape că mă văd a Evea. Văd cum atunci ea va fi o amintire zburată deja peste ape, cum cântecul va continua să răsune, iar eu voi auzi notele care multă vreme i-au aparținut. Și gândul mă potopește ai doma unui val. O, cât îmi va lipsi! Calea către experimentarea exaltării neîngrădite ar putea fi să-ți imaginezi o neașteptată limitare. Închipuieți că îți pierzi vederea și deschizând ochii, lumina îți pare mai strălucitoare. Nu ai apă, iar următorul pahar de apă rece se preface într-o ploaie în deșert. Vizualizează viața fără frumusețea și drăgăleșenia celor pe care iubești și vei vedea cât de mult îi iubești. Acolo, în bătaia vântului, zâmbetul ei pe jumătate, frumusețea ei pură și muncită, doare pe jumătate. Există o cale către deșteptare și către a trăi neamorțit. Calea către a iubi viața este să-ți imaginezi că o pierzi. Cel ce își pierde viața o găsește. Apa continuă să spele țărmul. Într-o zi, toate acestea vor fi duse. Soarele pare atât de puternic acum, în timp ce își aruncă strălucirea pe luciul apei. Mama lasă vântul să-i tragă gluga pe spate, iar eu nu mă simt amorțită. Există un termen teologic pentru asta, pentru toate acestea. Har. Har în plină maturitate. Așa cum stăm acolo eu și cu ea, ne uităm cum vântul bate direct peste ape, cum vine direct către noi. Către noi aici, care avem viață și suntem pătrunse de mirare, că toate acestea sunt. Vântul deșteaptă totul. Doamne Tată, ajută-mă să mă deștept la pierderea cuiva azi, ca să pot câștiga iubirea. Ajută-mă să-mi dau seama că într-o zi voi pierde ceea ce am, ca să pot dobândi ochii adevărați. Îngăduie-mi să am azi parte de neîngrădită exaltare, imaginându-mi o neașteptată limitare. Fă-mă să văd cum ar fi viața mea fără frumusețea și drăgăleșenia celor pe care iubesc și voi avea grijă să iubesc mai mult.
1: Ați audiat un devoțional de An Voskamp. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de joi. La ora 16, pe Cărări cu Dumnezeu, povestiri vechi și noi, cuvinte din Biblie și copiii din toată lumea cântând slavă lui Dumnezeu. Emisiune semnată de Genoveva Sfat cu Biti. Calendarul zilei la ora 16:30, ora 17 vine cu predici diverse, puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Reia Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, meditația zilei. Ora 18:30 vine cu emisiunea Mari Compozitori Clasici, scurtă incursiune în viața unor mari compozitori și audiții din operele lor. În această seară, Wolfgang Amadeus Mozart. O carte în serial la ora 19, Leac pentru suflete vătămate, de David Simmons. Calendarul zilei la ora 20:30, iar la ora 21, pastorul David Șalar vă așteaptă cu un nou mesaj biblic.

Ora 22 vine cu întrebările adolescenței, iar la 22:30 de minute, lectură plăcută, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

Sinfonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: fost momentul în care Dumnezeu m-a vindecat. Părinții mei la 8 ani, când m-au dus la cursuri de not, părinților mei li s-a spus că eu nu am să pot face cursuri de not. Aveam o problemă la inimă și părinții au fost întrebați dacă mai au alți copii, că spuneau medicii că nu s-a apuc vârsta de 16 ani. Ei s-au rugat mult pentru mine, însă când a sosit momentul, într-o seară, la rugăciune, în casa lui Dumnezeu, Dumnezeu face minuni. S-a atins Domnul de mine, nu numai că am simțit în lăuntrul meu lucrul ăsta, am avut o încredințare de faptul că Dumnezeu m-a vindecat. Am cerut să merg la control medical, să uitau medicii la carnetul ăla al bolnavului pe care l-aveam. Încă am aflat după că medicul care îmi ținea mie evidența făcea experimente pe mine, știa că eu nu am să trăiesc. Și medicii au rămas uimiți. Dar ce-i cu ăsta? De unde l-ai? Ce-i cu el? Și apoi a trebuit să mărturisesc că Dumnezeu s-a atins de mine. Și la câteva duminici, când s-a făcut chemare în biserică, dacă cineva vrea să slujească Domnului, știind faptul că Dumnezeu avea o chemare pentru mine, m-am dus în față și a fost momentul când eu am hotărât cu adevărat să am o întâlnire personală cu el. Dar deci nu a fost suficient că eram în biserică. Și slujeam în biserică. Da, deci asta vreau să o spun pentru tinerii care sunt născuți în familie de credincioși. Ei trebuie să aibă un moment al experienței cu Dumnezeu, un moment în care să vadă puterea lui Dumnezeu.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

bine ați venit la programul de cuvinte și melodii alese pentru copii. În timpul pe care îl avem împreună, vom asculta povestiri vechi și noi, cuvinte din Biblie și copii din toată lumea cântând slavă lui Dumnezeu. A treia zi Dumnezeu a creat pământul mare și rotund ca un balon, apoi l-a atârnat în cosmos de o ață făcută din nimic. La început pământul era tot acoperit de ape. Dumnezeu a cărat apa și a pus-o în niște gropi pe care le-a numit mări și astfel s-a arătat uscatul. Dumnezeu a făcut mării o ogradă cu gard și cu poartă și a închis-o cu un lacăt, ca apa mării nu cumva să iasă și să inunde din nou uscatul. Dumnezeu a făcut mării și un pat din întuneric și o învelitoare din nori, iar pământului i-a dat bogăție, l-a îmbrăcat cu o haină de verdeață și a sădit pe el tot felul de pomi fructiferi. L-a împodobit cu dealuri, cu văi și cu munți înalți, în care a ascuns aur. Pământul creat de Dumnezeu cu mii de ani în urmă este pământul pe care locuim noi astăzi. Și pentru așa pământ bogat, noi îi mulțumim. Așa spune și cântarea pe care o vom asculta acum, după melodia daneză Good Sir Till You're the Ned. Dumnezeu se uită la pământ și versurile spun: Dumnezeu a creat pământul cel bogat, cu iarbă și pomi fructiferi, cu dealuri și cu mări. Dumnezeu a creat pământul cel bogat. El a creat munții înalți și a închis marea cu porți. Dumnezeu a creat pământul cel bogat. Dumnezeului Creator îi mulțumim în cor.

Dumnezeu a dat pământului nu numai bogăție, dar și frumusețe. L-a îmbrăcat cu o învelitoare de verdeață și a plantat de-a lungul și de-a latul lui flori. Flori create de el și îmbrăcate cu haine cusute tot de mâna lui. Se spune că odată s-a organizat un concurs de modă, la care au participat prințese și flori din lumea întreagă. Concursul a fost câștigat de floarea de crin. Și cum era obiceiul, în sunetul aplauzelor, floarea de crin a fost invitată pe scenă încă o dată. Și încă o dată i s-a analizat eleganța hainelor. Da, mantia crinului erau de o splendoare. Și când s-au uitat oamenii mai bine la ea, au exclamat: aici nu e decât mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu a creat florile, le-a pictat frunzele și petalele și le-a îmbrăcat cu hainele cele mai frumoase. Și dacă ne uităm mai bine la flori, vom exclama și noi negreșit: aici nu e decât mâna lui Dumnezeu. Cine a creat florile? Este titlul cântării suedeze pe care o vom asculta acum, Vem har skapat blomona, și versurile în limba română spun: strofa întâi, cine a creat florile, florile, florile, cine a creat florile din toate văile? Domnul din cer, el a creat florile, florile, el pe toate le-a pictat și le-a îmbrăcat. Și strofa a doua, pentru cine Domnul a creat florile, florile? Pentru cine a semănat cu flori câmpiile? Pentru noi Domnul a creat florile, florile, ca în ele să vedem privind mâna Domnului Sfânt.

Dumnezeu a creat munții înalți și puternici și a învățat cum să tresalte și să răsune de bucurie. El a creat și dealurile verzi și frumoase și le-a învățat cum să cânte și să chiuie de veselie. Dumnezeu a mai creat și copacii, mulți și de toate soiurile, și a învățat cum să bată din palme. La anumite zile de sărbătoare, pământul se pregătește să-L întâmpine pe Dumnezeu cu cântări de laudă. Atunci munții tresaltă și dansează de bucurie, dealurile cântă și chiuie de veselie, iar copacii se unesc și ei la bucuria pământului, bătând din palme. Așa este scris în Biblie și așa spune și următoarea cântare din Missouri, Statele Unite, The Trees of the Field, copacii din câmpie. Munții vor tresălta, dealurile vor cânta, copacii din câmpie vor bate din palme de bucurie. Pământul va răsuna de ziua Domnului, copacii toți vor bate din palme, copacii toți vor bate din palme de ziua Domnului.

treia zi de creație a luat sfârșit acum mii de ani în urmă, dar tot ce a creat Dumnezeu în ziua aceea a rămas minunat până în ziua de azi. De aceea, tot pământul să laude pe Dumnezeu.

Dumnezeu a creat soarele, luna și stelele în a patra zi de creație. Dumnezeu a creat soarele ca să lumineze ziua și să o încălzească. El a îmbrăcat pe soare ca pe un mire cu haine frumoase și strălucitoare și l-a făcut regele zilei. De asemenea, i-a dat o cameră frumoasă în cer și o cărare pe unde să meargă. Soarele îl cunoaște pe Dumnezeu creatorul lui și când se întâlnește cu el, se închină înaintea lui cu fața până la pământ. Soarele creat de Dumnezeu este așa de bun și de cald și noi îi mulțumim pentru el. Cântarea norvegiană pe care o vom asculta acum este despre soare. Sola er godt, soarele e bun, și versurile cântării spun: soarele e bun, soarele e cald, îți mulțumesc, Doamne, că l-ai creat. Soarele e bun, soarele e cald, mulțumesc, Doamne, că tu l-ai creat.

0: Cu aceasta, programul nostru a luat din nou sfârșit. Sper să ne întâlnim din nou săptămâna viitoare la aceeași oră, pe aceeași lungime de undă, când vom transmite din nou programul Pe Cărări cu Dumnezeu. Până săptămâna viitoare, la revedere și Domnul să te binecuvânteze!
1: Ați audiat emisiunea Pe Cărări cu Dumnezeu, un program de cuvinte și melodii alese pentru copii. Povestiri vechi și noi, cuvinte din Biblie și copii din toată lumea cântând slavă lui Dumnezeu, în lectura Genovevei Sfat cu Biti, în fiecare joi de la ora 16.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: Cine vorbește în chip ușuratic rănește ca străpungerea unei săbii, dar limba înțelepților aduce vindecare. Proverbe, capitolul 12, versetul 18.
1: Radio Armonia.

Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 18 iunie. În 1815 are loc bătălia de la Waterloo, în urma căreia Napoleon I, împărat al Franței, a fost înfrânt de armatele anglo-prusace și a pierdut pentru totdeauna tronul Franței. În 1868 s-a născut Miklós Horthy, regent al regimului monarhic în Ungaria între 1920 și 1945. În 1910 a avut loc primul concurs european de aviație. Traseul a cuprins 19 orașe din Franța, Olanda, Belgia și Anglia. În 1925, tot într-o zi de 18 iunie, s-a votat legea pentru reglementarea repausului duminical și sărbătorilor legale. Iar în 1981 s-a născut fotbalistul Tiberiu Gioane. Ați urmărit calendarul zilei? Vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare! Thank you.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: dintre preocupările noastre principale în viață, în viața aceasta pe care o trăim în această lume, este preocuparea pentru fericire. Sunt oameni care prin trăirea lor în această viață își pun în pericol fericirea eternă. Oamenii care își pun în pericol fericirea eternă sunt oamenii care îl sfidează pe Dumnezeu, nesocotind harul lui Dumnezeu. Sunt oamenii pentru care planurile lor devin prioritățile lor. Sunt oameni care își găsesc sau își caută și își găsesc scuze pentru deciziile lor. Eu prin deciziile mele de aici, prin scuzele mele, prin prioritățile mele care sunt date de planurile mele, dragii mei, s-ar putea să pun în pericol fericirea eternă. Dumnezeu să ne ferească de asta.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Este ora 17. În continuare, dragi ascultători, vă invităm să urmăriți un mesaj biblic prezentat de pastorul Darius Zaharia. Vă dorim audiție plăcută!

Lăudați să fie numele Domnului. El este singurul care ne dă putere atunci când nu mai avem putere. El este singurul care ne călăuzește atunci când confuzia invadează viețile noastre și mințile noastre. Pentru că El este singurul care are cele mai bune intenții față de fiecare dintre noi. El este singurul care iubește viețile noastre și ființele noastre. El este singurul care în fiecare dimineață nu face altceva decât prin bunătatea sa ne declară dragostea sa. El este un Dumnezeu bun, un Dumnezeu credincios, un Dumnezeu care este gata să lucreze în dreptul nostru, lăudat să fie numele Său. Pentru dimineața aceasta, haideți să deschidem Sfânta Scriptură în Genesa, capitolul 1. Vom citi de la versetul 24 și vom conclude în versetul 28, un pasaj care în această dimineață ne va sluji ca și învățătură, un pasaj care ne va ajuta să înțelegem cât de important suntem pentru Dumnezeu și de ce diavolul este acela care ne urăște pe fiecare dintre noi. Cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor, de la versetul 24. Dumnezeu a zis să dea pământul viețuitoare după soiul lor, vite, târătoare și fiare pământești după soiul lor. Și așa a fost. Dumnezeu a făcut fiarele pământului după soiul lor, vitele după soiul lor și toate târătoarele pământului după soiul lor. Dumnezeu a văzut că erau bune. Apoi Dumnezeu a zis, să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. El să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târătoarele care se mișcă pe pământ. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său. L-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. Amin. Haideți să plecăm capetele. Am să cer ajutorul Domnului în continuare peste slujbă, peste noi și ne rugăm ca Dumnezeu să-și facă numele de slavă. Tată Ceresc, în numele Domnului Iisus Hristos venim din nou înaintea Ta. Îți mulțumim, Doamne, pentru prezența Ta pe care Ți-ai manifestat-o și Ți-ai arătat-o în mijlocul nostru. Îți mulțumesc, Doamne, că Tu ești un Dumnezeu prezent. Îți mulțumesc, Doamne, că încă de la început Tu ai avut gânduri bune și ai avut planul Tău, Domnul meu, desăvârșit pentru noi și îți mulțumesc pentru aceasta. Îți mulțumesc că în această dimineață ne-ai strâns în locul acesta pe fiecare dintre noi din diferite locuri ca să putem, Doamne, să înțelegem cât de mare ești Tu și să înțelegem cât de mare este dragostea Ta față de noi și să înțelegem, Doamne, căci planul pe care Tu l-ai făcut din veșnicie este un plan desăvârșit și un plan, Doamne, pe care nimeni nu poate să-l strige sau să te abată de la el. De aceea îți mulțumim că în dimineața aceasta, Doamne, mic și mare, tânăr și bătrân, suntem în locul acesta. Te rog, Doamne, binecuvintează pe fiecare în parte. Te rog, Doamne, binecuvintează pe cei care lipsesc în această dimineață, binecuvintează pe cei care ne urmăresc. Te rog, Doamne, să binecuvintezi pe cei, Doamne, care poate de la distanță sunt cu noi și așteaptă un cuvânt din partea Ta. În numele Tău, mă rog, Doamne, ca să-i cercetezi și să te atingi de ei. Îți mulțumim, Doamne, că Tu ești acela care l-ai trimis pe Domnul Iisus Hristos ca să ne răscumpere, Doamne, și să ne dea puterea și tăria, Doamne, ca să putem să slujim Ție, Doamne, fără frică, să putem să slujim Ție, Doamne, fără teamă, să putem, Doamne, să slujim Ție, Doamne, cu inimi pline de mulțumire, pentru că Tu ești Dumnezeul nostru. Nu suntem mai nimănui, Doamne, ci suntem mai Tăi. Și această dimineață, Doamne, proclamăm domnia Ta peste locul acesta. Proclamăm numele Tău peste viețile noastre. Proclamăm numele Tău peste familiile noastre, peste cei dragi ai noștri. Doamne, îți mulțumim, Doamne, că Tu ești acela care ești gata, Doamne, ca să ridici pe cel, Doamne, care este căzut. Îți mulțumesc că Tu ești gata, Doamne, să dai, Doamne, o inimă bună celui, Doamne, care este întristat, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne, că ești gata, Doamne, ca să rup legăturile, Doamne, care pe poate pe unii țin, Doamne, neputințe. Domnul meu, Doamne, legăturile nesiguranțe, legăturile fricii, Doamne, legăturile, Domnul meu, Doamne, a confuziei, Doamne, legăturile a minciunii, a manipulării, Doamne. Îți mulțumim că Tu ești prezent, Doamne, și îți mulțumim că Tu ești acela care ai toată puterea în cer, pe pământ și sub pământ
De aceea te rugăm, Doamne, în numele Tău, Doamne, orice legătură să fie ruptă, Doamne. Și această dimineață, fiecare dintre noi, Doamne, să putem, Doamne, să ne slujim pe Tine, că Tu ești Dumnezeul slavei, glorificat să fie numele Tău. Mă rog, atinge-Te de noi în această dimineață și mă rog, Doamne, ca să dai har fiecare dintre noi, Doamne, să te putem slăvi, înălța, onora și glorifica pe Tine. Te onorăm, Tată, te onorăm, Fiule, și te onorăm, Duhule Sfinte, pentru toți și pentru toate. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Stimați frați și surori, stimați ascultători, în dimineața aceasta este un har deosebit să putem să fim în locul acesta, să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu, mic și mare, tânăr și bătrân. Îi mulțumim lui Dumnezeu de oportunitatea aceasta pe care ne-a dat-o și îi mulțumim lui Dumnezeu că El este acela care are pentru fiecare dintre noi un plan și are pentru fiecare dintre noi gânduri bune. Ne rugăm ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să lucreze. Vă salutăm și permiteți-mi să vă salut și eu pe fiecare dintre voi, cei care ați venit de la Oradea, cei care sunteți de la Oradea, cei care sunteți de aici, din loc și din altă parte. Ne rugăm ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să vă binecuvinteze. Ne rugăm și pentru cei care în această dimineață nu sunt cu noi, unii din diferite motive, alții pentru că sunt bolnavi, alții pentru că sunt plecați. Ne rugăm pentru fratele Cosmin, care este plecat, ne rugăm pentru fratele Daniel, care este plecat, pentru fratele David, care și el este plecat, ne rugăm pentru ceilalți, echipa noastră lărgită, care este pe sector în această dimineață, acolo unde sunt slujbe, la Ișelnița, la Vrata, la Oprișor, la Vânju, la Bălcescu, la Stănești. Ne rugăm ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu pe fiecare dintre ei să-i binecuvinteze, să-i întărească și să le dea Domnul har. Ne rugăm și pentru cei care în această dimineață lipsesc, în mod deosebit ne rugăm pentru fratele Pemo. I-am trimis un mesaj, mi-a spus că este răcit. Ne rugăm ca Domnul să se atingă de el. Totodată ne rugăm pentru Simona, prietena noastră de la Timișoara, care a trecut printr-o operație. Ne rugăm ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să o vindece și să-i repare spatele ca să poată să facă ceea ce Domnul a chemat-o să facă în vremea aceasta. Ne rugăm pentru un colaborator al nostru, pentru fratele Toni de la Craiova, ca Domnul să se atingă de el. Și dânsul a avut o operație. Ne rugăm ca Domnul să atingă și să-i vindece piciorul. Ne rugăm pentru alții care lipsesc. Foarte mulți dintre noi am fost încercați săptămâna aceasta. Permiteți-mi să mulțumesc bisericii pentru rugăciunile care s-au înălțat pentru mine. Miercuri a fost o zi destul de grea pentru mine, am fost foarte, foarte bolnav, dar mulțumesc Domnului care s-a atins de mine și în această dimineață pot să fiu împreună cu dumneavoastră. Chiar mă gândeam dimineață când m-am ridicat din pat, pentru că marți, noaptea, miercuri și joi a fost mai complicat. Mi-am dat seama cât de important este să-i mulțumești lui Dumnezeu de fiecare dată când te dai jos din pat și e sănătos. Și nu trebuie să te sprijini de nimic și nu trebuie să faci absolut nimic, ci poți pe picioarele tale să mergi și simți puterea aceea în mădulare. Este un har deosebit de care mulți dintre noi nu putem, sau nu că nu putem, mulți dintre noi uităm să-i mulțumim lui Dumnezeu, tocmai datorită faptului că uităm momentele acelea când am trecut prin anumite situații mai complicate, cât de greu a fost. Dar noi trebuie să fim totdeauna mulțumitori lui Dumnezeu pentru toate lucrurile și mă rog ca Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Așa după cum și fratele Teofil spunea, tema noastră pentru anul acesta este anul familiei. Este o temă nouă, n-am avut-o încă până acum, în cei 8 ani de zile de când Biserica Tabor este. Însă îi mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că Dumnezeu ne-a dus până în locul acesta și că a început să ne călăuzească în domeniul acesta al familiei. Am stat și m-am gândit zilele acestea și o să avem mesaje foarte multe despre familie și cred că este foarte bine venit lucrul acesta, tocmai datorită faptului că biserica și comunitatea Tabor s-a extins într-un mod extraordinar de mare și foarte mulți tineri și anul trecut și acum 2 ani și anul acesta urmează să se căsătorească, dar nu doar pentru tineri sunt mesajele acestea care Dumnezeu ni le-a pus pe inimă, ci pentru fiecare dintre noi, pentru că așa cum o să vedem în această dimineață, când vorbim despre familie, vorbim despre cea mai veche instituție care există pe fața Pământului. Să știți că nu guvernele sunt cele mai vechi instituții, nici măcar anumite țări sau anumite chestiuni care s-au făcut. Cea mai veche instituție care există pe fața Pământului este familia. Este instituția pe care Dumnezeu a instaurat-o, așa cum o să vedem în această dimineață, și vom vedea felul în care Dumnezeu a lăsat această instituție să dăinuiască. Vedeți, guvernul este acela care într-o vreme ca și aceasta încearcă să redefinească familia.
Guvernul nici măcar n-ar avea voie și n-are voie să se bage în chestiunea familiei, pentru că familia nu este o chestiune instaurată de guvern sau inventată de guvern, ceea ce i-ar da dreptul ca să se bagă, să se bage în familie. Însă în momentul când vorbim despre familie, având în vedere că familia este instituția instaurată de Dumnezeu, guvernul nici măcar n-are voie să se bage și să încerce să ne redefinească pe noi ca și familii și ca și ceea ce Dumnezeu a avut de la început. Pentru că familia este fundația care stă la baza civilizației și a societății. Familia are un rol vital de important în tot ceea ce noi vedem și tot ceea ce este, pentru că este instituția pe care Dumnezeu a instaurat-o. Și încă de la început, așa cum o să vedem în această dimineață, Dumnezeu a avut gânduri extraordinar de importante pentru familie și are în continuare și un plan deosebit pe care Dumnezeu l-a avut încă de la început. Familia nu este doar pentru a ne reproduce și pentru ca oamenii să poată să fie mai mulți și să se mulțească pe fața pământului. Și așa cum o să vedem în această dimineață, familia este instituția pe care Dumnezeu a instaurat-o cu scopul ca să reflecte relația pe care Dumnezeu o are cu biserica. Pentru că atunci când cineva se uită la familia noastră, imediat familiile noastre ar trebui să-L reflecte pe Dumnezeu și să reflecte absolut tot ceea ce se întâmplă în împărăția lui Dumnezeu. Trist este faptul că lucrul acesta nu este tocmai așa și nu se întâmplă așa tocmai datorită frânturilor și tocmai datorită problemelor care au ajuns să fie în familie și tocmai datorită influenței pe care guvernele le are cu privire la familie. De aceea se dă lupta aceasta cea mai mare și noi știm anii precedenți felul în care s-a încercat chiar și în țara noastră ca să se redefinească familia și familia să nu mai fie ea așa originală cum a inițiat-o Dumnezeu, să fie alcătuită dintre un bărbat și o femeie și copiii care Dumnezeu îi dă, fie că sunt biologici, fie că sunt adoptivi, copiii aceia, însă familia să fie aceea care să poată să fie dintre bărbat și bărbat, femeie și femeie, ceea ce este cu totul și cu totul un păcat înaintea lui Dumnezeu. De aceea se dă așa de multă luptă împotriva familiilor și așa cum o să vedem în această dimineață, mesajul pe care Domnul mi l-a pus pe inimă pentru noi este și se intitulează De ce urăște diavolul familia ta? Poate că nu ți-ai pus niciodată întrebarea aceasta. Și poate că niciodată n-ai reușit ca să îți dai seama de ce există uneori tensiune în familia ta, de ce există uneori neînțelegeri în familia ta, de ce uneori ți-a venit să arunci prosopul și să spui că renunți la absolut tot, de ce foarte multe familii sunt acelea care la un moment dat când nu mai merg lucrurile cum trebuie spun gata, ne despărțim, fiecare cu drumul lui, nu te mai vreau și așa mai departe. Și din nefericire, foarte multe familii ajung să facă lucrul acesta tocmai datorită faptului că diavolul este acela care urăște familia fiecăruia dintre noi. Tocmai datorită faptului pentru că familia este instituția instaurată de Dumnezeu. Tot ceea ce Dumnezeu a făcut, și așa cum o să vedem în această dimineață, diavolul este acela care nu face altceva decât urăște. Diavolul este acela care se ridică împotriva oricărui lucru pe care Dumnezeu l-a făcut. Și o să vedem în dimineața această lucru acesta, pentru că este o chestiune de care și cu care fiecare dintre noi ne vom confrunta. Noi trebuie să înțelegem felul în care Dumnezeu a lăsat ca familia să dăinuiască și să funcționeze și în săptămânile următoare o să vorbim despre lucrul acesta. Însă vedem în această seară de ce urăște diavolul familia ta. Și primul lucru care îl subliniem în această dimineață, de ce diavolul urăște familia ta? Pentru că, tocmai spuneam lucrul acesta, familia este instituția lui Dumnezeu. Familia este instituția lui Dumnezeu. De aceea nici guvernul, și o spun lucrul acesta cu tărie, nici guvernul n-are voie să se bage în familie și n-are voie să redefinească familia și n-are voie ca să o reorganizeze în funcție de
felul în care își dorește, nu are voie să se bage un om oarecare, nu are voie să o redefinească absolut nimeni, pentru că această familie este instituția instaurată de Dumnezeu. De aceea diavolul este acela care se ridică împotriva familiei, nu pentru că tu ești mai deosebit sau eu sunt mai deosebit, ci el este acela care își dorește să nimicească orice instituție instaurată de Dumnezeu. Și așa cum spuneam, este cea mai veche instituție instaurată de Dumnezeu, este mai veche ca și biserica, este mai veche ca orice guvern omenesc, este familia. De aceea diavolul este acela care totdeauna se va ridica împotriva familiei, pentru că ea este ceea ce pentru prima oară a izvorât în inima lui Dumnezeu. Și tocmai datorită faptului că diavolul este acela care urăște orice lucru pe care Dumnezeu l-a făcut și îl face, și orice lucru bun pe care Dumnezeu vrea să-l facă în viața noastră, diavolul este acela care se va ridica împotriva familiei tale. Este acela care totdeauna se va ridica să aducă dezbinare, să aducă ură, să aducă ceartă, să aducă neînțelegere, să aducă tot felul frânturi, tot felul de chestiuni pe care nu poți să le gestionezi. De aceea, în momentul când cel rău va veni în dreptul tău sau în dreptul partenerului de viață, să știi că în momentul în care există tulburare, neînțelegere, în momentul în care îți vine să arunci prosopul, să știi că este un atac din partea celui asupra vieții tale și asupra familiei tale. Pentru că familia ta este prețioasă înaintea lui Dumnezeu, diavolul este acela care totdeauna va încerca să o strice. Uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu, n-am citit versetul acesta, în Genesa capitolul 2, versetul 18. Domnul Dumnezeu, după ce l-a făcut pe om și după ce a făcut toate viețuitoarele, pasajul pe care l-am citit, la un moment dat a zis: nu este bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Dumnezeu a fost acela care n-a făcut altceva decât a asistat la căsătoria lui Adam și a lui Eva. După ce l-a făcut pe Adam, a făcut toate viețuitoarele, nu știm exact cât a trecut, câtă perioadă a trecut, însă citind din cuvântul lui Dumnezeu, vedem că toate aceste lucruri viețuitoare au fost făcute în ziua șasea, în ziua șaptea, ziua de odihnă, Dumnezeu s-a odihnit și în momentul acela Dumnezeu a spus, când l-a văzut pe om că este singur, adică pe bărbat, Dumnezeu a fost acela care l-a adormit și, interesant lucru, a făcut o pormă pe Eva din coasta lui. Putea Dumnezeu să o facă pe Eva la fel cum l-a făcut și pe Adam, dar Dumnezeu a ales diferit să facă lucruri de data aceasta, ca să poată să-i pună împreună. Un lucru care adeseori îl spun atunci când cineva se căsătorește și înainte să se căsătorească: nu-ți lua un partener de viață sau nu-ți lua pe cineva cu care să conviețuiești ca și familie până nu omul acela sau tânăra sau tânărul acela s-a întâlnit cu Dumnezeu. Pentru că dacă nu are o relație autentică cu Dumnezeu, o să fie totdeauna probleme în familia ta. Pentru că instituția aceasta instaurată de Dumnezeu va fi totdeauna asediată de cel rău, pentru că asta este strategia pe care diavolul o are. Vedeți, înainte ca Dumnezeu să îi deschidă ochii lui Eva, ca Eva să-l vadă pe Adam, prima oară Adam a fost acela care a fost adormit. Dumnezeu a luat coasta aceea și a făcut-o pe Eva. După ce a făcut-o pe Eva, prima oară ochii lui Eva nu l-a văzut pe Adam să fie primordial Adam în viața lui Eva, ci prima oară Dumnezeu i-a deschis ochii Evei și Eva a fost aceea care pentru prima oară l-a văzut pe Dumnezeu înainte ca să-l vadă pe Adam. Ceea ce nou ne spune că Dumnezeu este acela care este interesat ca înainte să intri în relația aceasta de căsătorie, care este instituția lui Dumnezeu, trebuie să ai o relație personală cu Dumnezeu. Dacă vrei ca lucrurile să dăinuiască, adică și ea și el. Adam prima oară n-a văzut-o pe Eva, prima oară l-a văzut pe Dumnezeu. Și lucrul acesta n-a făcut altceva decât să se întărească relația dintre ei doi. Apoi când Dumnezeu a făcut-o pe Eva, l-a adormit pe Adam și Eva a fost aceea care pentru prima oară l-a văzut pe Dumnezeu înainte ca să îl vadă pe Adam. Lucrul acesta este extraordinar de important pentru fiecare dintre cei care vreți să vă căsătoriți. Nu vă căsătoriți numai așa că e la modă, numai că pentru că este instituția lui Dumnezeu și trebuie să facem lucrul acesta. Nu! Înainte ca să te căsătorești și înainte ca să faci pasul acesta,
Rogă-te ca Dumnezeu să fie acela care să-ți dea ție capacitatea ca să ai o relație autentică cu Dumnezeu, iar apoi Dumnezeu să-ți dea un partener de viață care și ea la rândul sau el, la rândul lui sau a ei, să aibă o relație autentică cu Dumnezeu. Pentru că în felul acesta, așa cum o să vedem imediat, în momentul când Dumnezeu instaurează familia, familia aceea va fi ca un lipici puternic și indiferent de impedimentele care vor veni și indiferent de lucrurile care vor veni, Dumnezeu va da biruință și putere ca să puteți să treceți peste ele. Interesant lucru este faptul că Dumnezeu este acela care i-a făcut să fie doi. Știți, două jumătăți, Dumnezeu a făcut un întreg. O spus Dumnezeu, nu-i bine ca omul să fie singur. Oare de ce v-a spus întrebarea aceasta? De ce Dumnezeu a spus lucrul acesta? Pentru că unii în generația noastră, eu cunosc o sumedenie de oameni și cu siguranță și noastră care spun, o, dar eu nu vreau să mă căsătoresc, eu vreau să rămân singur. Păi dar Dumnezeu nu intenționa ca tu să rămâi singur. Dumnezeu intenționat ca tu să ai un partener de viață cu care să poți să te căsătorești, nu să trăiești cu el numai așa în concubinaș cum unii trăiesc astăzi, ci să trăiești cu el și cu, sau cu ea în cadrul căsătoriei și să poți să faci ceea ce Dumnezeu v-a chemat să faceți. Dumnezeu nu a intenționat ca fiecare dintre noi să rămânem singuri, că atunci nu ar mai fi putut Dumnezeu să facă ceea ce avea în vedere să facă, așa cum o să vedem în săptămânile următoare. Și uitați-vă cât de frumos cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește de ce Dumnezeu a ales doi ca să facă unul, să facă o familie, ca prin aceea Dumnezeu să-și facă numele de slavă, nu doar pentru a ne înmulți. Nu doar pentru lucrul acesta, ci Dumnezeu este acela care a avut anumite lucruri importante de făcut și să Dumnezeu să se poată folosi de fiecare dintre noi. Uitați-vă, Eclesiastul capitolul 4, versetul 10, spune în felul următor, căci dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul, dar vai de cine este singur și cade fără să aibă pe altul care să ridice. Unde sunt doi, noi avem vorba asta în popor, nu? Puterea crește și dușmanul nu sporește, nu-i așa? E o chestiune pe care noi am învățat-o tot timpul, dar lucrul acesta este cu o rădăcină scripturală, are un fundament scriptural, uitați-l chiar aici. Pentru că Eclesiastul spunea, mai bine doi decât unul. Că dacă unul cade, în momentul când sunt doi, celălalt ridică. Și noi ne dăm seama de lucrul acesta pentru că fiecare dintre noi, cei care suntem căsători și avem o familie, ne dăm seama de momentele în care poate unul dintre noi a fost mai slab. Și celălalt când ne-a văzut partenerul de viață că am căzut sau a fost mai greu, momente mai grele în viața noastră, nu o lasă că așa să rămână, nu rămâi acolo, nu. Ce-o venit frumos și te-o ajutat. Dacă ai fost bolnav, te-o îngrijit. Dacă ai avut nevoie de ceva, ți-o dat. Dacă ai avut nevoie de susținere morală, emoțională, sentimentală, a fost acolo și a rezolvat lucrul acela. De ce? Pentru că așa este normal și așa a intenționat Dumnezeu să fie. Problema este pentru cei care nu-și dau seama că instituția aceasta pe care a instaurat-o Dumnezeu ca și familie, ea este sub asediul celui rău și în momentul în care există tensiuni, există probleme, cei mai mulți dintre ei cedează. Dar haideți să rămânem la subiectul nostru și să vedem mai departe de ce este important să fie cei doi una. Aduceți-vă aminte ce spunea Mântuitorul Iisus Hristos în momentul în care Mântuitorul a făcut această declarație în cartea Matei, în care Domnul Iisus Hristos a început să spună că atunci când doi sau trei se strâng în numele lui Dumnezeu și se roagă, Dumnezeu este acela care este prezent acolo. Nu trebuie 1000 de oameni, nu trebuie 200 de oameni, cum suntem noi poate în dimineața aceasta, nu trebuie 300, 500, 1000 sau așa mai departe. Ceea ce Dumnezeu vrea să ne spună este că El este acela care se prezintă în momentul în care doi sau trei sunt strânși împreună. Doi sunt cei care încep să alcătuiască să fie o familie. Trei deja sunt împreună cu descendenții, împreună cu copiii, cu cei care ies din ei. Însă Dumnezeu este acela care spune că în momentul în care doi se strâng. Frumusețea faptului că Dumnezeu este acela care în momentul în care noi, ca și copii al lui Dumnezeu, ne strângem, că ne strângem la masă, că suntem acasă, că suntem poate în călătorie, că suntem undeva și începem să existe o problemă sau nu neapărat trebuie să existe o problemă să ne rugăm, că noi ne rugăm, nu că
să devenim cineva, ci noi ne rugăm pentru că deja suntem cineva, noi ne rugăm pentru că suntem copiii lui Dumnezeu, nu ca să devenim copiii lui Dumnezeu. Asta e o chestiune, o problemă care uneori mă uit la unul și la altul, când se cântă, nu cântă nimica, ce stă acolo mut și mută. Nimic nu spune, nici nu schițește absolut nimica. Când e vorba de rugăciune, tot la fel. Și atunci îmi pun întrebarea, totdeauna, oare cel sau cea care este în starea aceasta, care nu se roagă, nu cântă, nu laudă pe Dumnezeu, nu? Oare, îmi pun întrebarea aceasta, are chestiunea în mintea sau în mintea ei sau a lui, că este un copil al lui Dumnezeu, sau acolo lucrurile sunt zovorloșe în mintea lor? Înțelegeți așa, ca ghiveciu, ăla așa, cum fac surorile noastre, bagă acolo ceapă, bagă acolo ardei, bagă acolo porodici, bagă acolo rișcaș, nu, ce mai, orez, ăsta e rișcașul, așa, mai bagă acolo ce mai trebă, înțelegi, și faci acolo un ghiveci și tăiți acolo amestecate, nu le mânci părând, le mânci toate așa, acolo amestecate. Cam așa e în mințile foarte multor creștini, care... ei nu se pot ruga, ei nu pot să cânte, ei nu pot să facă absolut nimica, nu că nu neapărat nu l-ar iubi pe Dumnezeu, dar tocmai datorită faptului că aici la nivelul minții există, bum, acea luptă care se dă. Și în momentul în care există lupta aceasta la nivelul minții, foarte mulți oameni sunt confuși și în momentul acela îi determină să nu se mai roage. Noi nu ne rugăm ca să devenim cineva, noi ne rugăm că deja suntem cineva. Noi nu cântăm ca să devenim cineva, noi cântăm pentru că îl lăudăm și îl onorăm pe Dumnezeul acesta care ne-a purtat de grijă și care este cu noi și care ne poartă în fiecare zi și în fiecare moment cu carul său de biruiță, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Noi lăudăm pe Dumnezeu, nu atunci când ne merge numai bine, sau ne rugăm doar atunci când poate există probleme, ci frumusețea faptului că suntem o familie, lucrul acesta îl determină pe Dumnezeu să lucreze, pentru că cuvântul lui a spus unde doi sau trei se strâng în numele Său și El este prezent acolo. Și El este acela care ne-a spus, nu doar am sărbătorit zilele trecute faptul că Hristos a venit în lumea noastră, Cel care este Emanuel, care înseamnă Dumnezeu este cu noi. Și de atâtea ori Dumnezeu prin cuvântul Său ne-a spus că este cu noi, însă problema este că foarte mulți dintre noi, știți de ce, zilele trecute faptul că Hristos a venit în lumea noastră, Cel care este Emanuel, care înseamnă Dumnezeu este cu noi. Și de atâtea ori Dumnezeu prin cuvântul Său ne-a spus că este cu noi, însă problema este că foarte mulți dintre noi, știți de ce, nu mai vedem rezultatele pe

fim aceia care să îl onorăm pe Dumnezeu și să fim oameni aceia care să fim o lumină pentru ceilalți, pentru că atunci unde doi sau trei încep să se roage, Dumnezeu este acela care este prezent acolo. Dumnezeu este acela care ascultă rugăciunea, Dumnezeu este acela care intervine, Dumnezeu este acela care nu face altceva decât se lasă să fie găsit în momentul în care noi îl căutăm, lasă să se deschidă în momentul în care noi batem, în momentul în care strigăm, Dumnezeu este acela care totdeauna lucrează, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Însă problema este că foarte mulți dintre noi cedăm lupții, pentru că diavolul este acela care urăște familia, el este acela care totdeauna va invada spațiul nostru și totdeauna va începe să lucreze prin diferite chestii ca să lovească în familie. Bineînțeles că în generația noastră foarte mulți oameni au început să denatureze această instituție prin anumite ideologii, prin anumite chestiuni. Foarte mulți zic, mai ales la nunți. Ce facem în momentul în care se căsătoresc doi oi, să aveți casă de piatră, casă de vaiogă, casă de ciment, de mai știu eu, toate urările le facem. Să vă iubiți pentru totdeauna, ca și cum iubirea ne ține împreună. Ca și cum iubirea este cea care construiește casa. Ca și cum schimbăm tot felul de schimbăm tot felul de lucruri și aducem tot felul de surogate în instituția aceasta instaurată de Dumnezeu, fără să ne dăm seama că de fapt nu iubirea este cea care ține familia fiecăruia dintre noi. Da, nu iubirea. Pentru că iubirea este un sentiment care trece și vine. Și în momentul în care te-o supărat, partenerul de viață sau nu mai convine ceva și spui, eu nu te mai iubesc, gata, trebuie să renunți, nu asta te ține, nu asta este ceea ce trebuie să ne țină. Uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Proverbe, capitolul 24, versetul 3. Pune-te, rog frumos, sus. Proverbe, capitolul 24, versetul 3. Uitați-vă, prin înțelepciune se înalță o casă și prin pricepere se întărește. Ne avem nevoie de înțelepciune. Începutul înțelepciunii este frica de Domnul. În momentul în care înțelegem cine este Dumnezeu, în momentul în care înțelegem ce vrea Dumnezeu de la noi și în momentul în care începem să avem frică de Dumnezeu, nu numai dragoste față de Dumnezeu, că foarte mulți în generația asta, oh, Jesus, te iubim și ei nu mai au frică de Dumnezeu. Fac ceea ce vor, umblă cum vor, trăiesc cum vor, spun ceea ce ei vor și definesc ceea ce ei vor că este păcat și așa mai departe, pentru că nu mai există frica de Dumnezeu. Și lucrul acesta ne determine ca să avem frânturi în familiile noastre și instituția aceasta, care este cea mai veche instituție instaurată de Dumnezeu, ajunge să fie afectată pentru că nu mai dăm valoarea care trebuie și nu mai punem accent pe principiile sfinte pe care Sfânta Scriptură ne spune. Deci cuvântul lui Dumnezeu vine și învață și spune, prin înțelepciune se înalță o casă, nu prin iubire. Iubirea este ceea ce face parte, dar nu aceasta este ceea ce prin care se construiește. Știți, foarte mulți spun, zice, dacă îmi cumpără, dacă îmi face, dacă îmi dă, chiar stăteam de vorbă cu cineva în urmă cu câțiva ani de zile. Și spuneam, mă, prietene, o mers să-i cumpere poșetă de aia șmecheră, de vreo $1,000, o mers să-i cumpere, nu știu ce, cutare, tot așa, de câteva mii de dolari, și-a zis, bă, zic, dar tot așa o să faci toată viața? Ce o să faci când nu se mai poți să-i cumperi poșetă de $1,000? Ce o să faci în momentul în care nu mai cumperi inel cu $7,000? Ce o să faci în momentul, ce o să facă ea cu tine, atunci când nu o să-i mai oferi toate lucrurile astea? Păi, o să văd. Și au ajuns exact la vorbele mele. După câțiva ani de zile, zice, e mofturoasă, zice, că nu i-am cumpărat, zice, de ziua ei, i-am cumpărat un buchet de flori și un parfum, zice. Păi acum, zice, avem și doi copii, zice, nu mai îmi permis să... Păi ai văzut? Ai început prost. Când ai început cum trebuie cu Dumnezeu și când încep cum trebuie cu Dumnezeu și ai început compromis, atunci rău să fie, că orice precedent din viața ta îl va denatura, va denatura toată relația. De-aia Dumnezeu ne cheamă să punem și să zidim bine, pentru că familia este fundamentul, așa cum spuneam în această dimineață, nu doar a societății, ci a civilizației. Și dacă fundația nu este bună și este crepată, toată construcția va fi în primejdie. Pentru că în momentul în care vrei să faci o construcție și vrei să faci un bloc de 100 de etaje, nu o să faci o fundație din așa de 2 metri pe 2 metri. Nu e așa? Ci o să începi să baci piloni undeva acolo la vreo 10 metri, să fie

un fundament puternic și pe pilonul acela, după ce asigura foarte bine, o să pui o fundație zdravănă cu fier beton, o să fie lucru mult, o să fie multe investiții. De ce? Pentru ca să poată să țină acea clădire. Dar din nefericire, foarte mulți care au falimentat astăzi sunt aceia care au făcut urma așa cu jumătăți de măsură, au vrut așa să impresioneze. Și foarte multe domnișoare și foarte mulți domnișori, din nefericire, naivi, ambii, au lăsat să fie impresionați. Ia, zice, ce fai? Și după ce s-au căsătorit, săracii s-au transformat. Ori ea, ori el. Și au început să fie războiul stelelor. Ce vedem noi la televizor, pistol cu apă pe lângă cei în multe, nu? Case din nefericire. De ce? Pentru că asta este tocmai datorită faptului că nu-și dau seama că de fapt instituția aceasta este cea mai afectată instituție, afectată, adică diavolul este acela care se răzvrătește cel mai mult împotriva familiei, pentru că ea este instituția instaurată de Dumnezeu. De aceea trebuie să punem prioritățile bine. Și e nevoie de înțelepciune, e nevoie de lumină ca să putem să ne zidim casele. O, dragostea, 100% este vital de importantă și a trebuit să fie ascendent, dar nu înainte înțelepciunii. Că dacă nu există înțelepciune care vine prin frica de Domnul, atunci ori el, ori ea, mai devreme sau mai târziu, să cedeze. Ori el, ori ea, datorită presiunii demonice și datorită celui rău, va începe să scârție foarte multe lucruri în viețile lor. De aceea asta e o problemă majoră cu care noi ne confruntăm, pentru că instituția aceasta este instaurată de Dumnezeu și diavolul este acela care este împotriva familiei fiecăruia dintre noi. Pentru că în momentul în care se fisurează familia, în momentul acela, o să vedem imediat pe viitor, familia va fi afectată. Am stat și m-am gândit aseară, în timp ce lucram la mesajul acesta, la o chestiune. În momentul în care vrei să-ți iei un permis de conducere, guvernul te obligă ca să faci o școală. Așa-i? Și înainte să faci școală sau în timpul ce faci școală și citești tot manualul acela, care trebuie să-l citești, care e gros, care mulți dintre noi nu-l place, pentru că nu ni l-a plăcut, dar a fost necesar să-l citim. După aia te-o băgat la ore, practică, să poți să faci ore, să poți să conduci, să poți să mergi. Apoi ai mers la un examen, să dai un examen. Și după ce ai luat examenul acela, ai luat permisul de conducere. Și după urmă ai început să conduci. Și acolo a fost așa destul de complicat pentru mulți la început, nu? Dar știi ce e interesant? Când e vorba de familie, te duci la primărie, te întreabă, e soră ta, e ceva neam cu tine, cu care te căsătorești? Nu. Atunci puteți să vă căsătoriți, nu? Asta e o întrebare care ți-o pune și nu mai are absolut nimica. Interesant lucru. Deși familia este instituția cea mai veche din lume, ea este cea mai neglijată într-o vreme ca și aceasta. Fără să ne dăm seama că, de fapt, ar trebui să fie cea mai bine organizată și familia ar trebui să fie aceea care să totdeauna să existe cursul acela în care fiecare să poată să știe în ceea ce se bagă și ceea ce trebuie să facă și care sunt responsabilitățile care le are fiecare dintre cei care se angrenează să facă parte din instituția aceasta instaurată de Dumnezeu. Dar despre lucrurile acestea o să vorbim altă dată. Știți de ce câteodată o mașină ține mai mult decât ține o căsătorie? Știți de ce? Tocmai datorită faptului că cel care conduce mașina a făcut toate testurile astea ca să poată să aibă grijă de mașină. Dar când e vorba de căsătorie, dacă ai intrat numai așa, poc, te-ai trezit acolo căsătorit și nu știi ce trebuie să faci, foarte mulți nu știu să aibă grijă de căsătorie. De-aia uneori o mașină ține mai mult decât o căsătorie din nefericire. Nu? Spunem lucrul acesta. Dar noi ne rugăm ca Domnul să ne dea înțelepciune și putere să înțelegem că familia noastră sunt instituțiile instaurate de Dumnezeu și noi trebuie să avem grijă de ele. Al doilea lucru, de ce diavolul urăște familia ta, este pentru că familia are favoarea lui Dumnezeu, iar diavolul nu mai are. Familia are favoarea lui Dumnezeu. Singura instituție care are favoarea lui Dumnezeu, de fapt sunt două, o să vorbim despre și despre cealaltă, dar nu în această dimineață. Prima este familia. Are favoarea lui Dumnezeu. Uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu în pasajele pe care le-am citit, mai exact în versetul 28. După ce Dumnezeu i-a binecuvântat, Dumnezeu le-a zis: creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l. Tot ceea ce Dumnezeu a creat, creația lui Dumnezeu, Dumnezeu l-a pus pe om să stăpânească. Pune-te, rog, mulțumesc, versetul. L-a pus pe Dumnezeu în primul rând să crească, apoi înmulțiți-vă, și a spus Dumnezeu în felul următor:
umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți-l. Dumnezeu este acela care ne-a dat favoare. Instituția instaurată de Dumnezeu, familia, are favoarea lui Dumnezeu. Nimănui Dumnezeu nu i-a mai spus să facă lucrul acesta, nici măcar îngerilor. Da, diavolul este acela care este supărat pe familie pentru că lui nu i s-a dat dreptul acesta. El nu mai are nicio favoare din partea lui Dumnezeu. Dar familia este aceea care are favoare din partea lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu a spus lucrurile acestea. Interesant lucru. Nimănui altcineva. Nu i-a spus la un arhanghel, la arhanghelul Mihail sau la arhanghelul Gavril sau la un serafim sau la un heruvim. Dumnezeu niciunul dintre ei nu le-a spus că poate să facă lucrul acesta. Dar familiei Dumnezeu le-a spus că trebuie să facă lucrul acesta. Și în momentul în care Dumnezeu ne-a dat favoare, diavolul este acela care totdeauna va încerca să strice favoarea pe care Dumnezeu ți-o dă și pe care ne-o dă. De aceea este fain în momentul în care noi ca și copii al lui Dumnezeu venim înaintea lui Dumnezeu. Indiferent de nevoia cu care venim, indiferent de momentul în care venim, indiferent de circumstanța în care ne aflăm și venim înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu este acela care ne-a asigurat că este cu noi, că ne ascultă rugăciunea și că ne dă totdeauna favoare, nu că noi suntem cineva sau noi avem anumite merite sau avem anumite fapte, ci tocmai pentru că suntem instituția instaurată de Dumnezeu. Și lucrul acesta este extraordinar de deosebit. Să poți să fii acela care, totdeauna când te rogi înaintea lui Dumnezeu, să primești favoare din partea lui Dumnezeu. Să știi că mergi înaintea lui Dumnezeu și nu vii înaintea lui Dumnezeu, Doamne, acum oare ce o să fie, cum o să fie, ci vii înaintea lui Dumnezeu cu îndrăzneală, vii înaintea lui Dumnezeu cu siguranță, vii înaintea lui Dumnezeu știind că Dumnezeu este acela care te ascultă, lăuda să fie numele Domnului. De aceea noi ca și familii trebuie să înțelegem că în momentul în care există sau nu există anumite chestiuni în viețile noastre, noi trebuie să fim oameni care să îl chemăm pe Dumnezeu și totdeauna să stăm la dispoziția lui Dumnezeu pentru că am primit favoare din partea lui Dumnezeu. Favoare înseamnă un dar nemeritat. N-a meritat Adam și cu Eva să primească favoarea aceasta din partea lui Dumnezeu și niciuna dintre familiile care au existat pe fața pământului. Dar Dumnezeu le-a dat pentru că El este un Dumnezeu bun. Deși, atenție, favoarea aceasta a fost undeva prin capitolul 6 deja a fost deja încheiat într-o anumită măsură. Aduceți-vă aminte că dacă ați citit, ați început să citiți Biblia de la început, probabil că ați trecut deja de capitolul 6, ca și mie, dar vă aduceți aminte că până în capitolul 6, din Genesa 1 până în capitolul 6, deja la un moment dat tot răul a început să vină, Cain, numai cel omorâse pe Abel și a început Dumnezeu la un moment dat să facă această declarație în Geneza capitolul 6 în care a spus: îmi pare rău că l-am făcut pe om, am să-l distrug prin potop. Și din Geneza capitolul 9 Dumnezeu îi face o nouă promisiune și o nouă făgăduință lui Noe și familiei lui. Și aceeași făgăduință pe care Adam și cu Eva au, sau același favor pe care ei l-au pierdut în grădina Edenului, Dumnezeu din nou restaurează același favor lui Adam și lui Noe și fiilor săi. Și este o chestiune extraordinar de importantă, văzând faptul că Dumnezeu este acela care nu-și ia favoarea, ci Dumnezeu este acela care continuă să reverse favoarea sa pentru toți aceia care sunt plăcuți înaintea lui Dumnezeu, slăviți să fie numele lui Dumnezeu. Care sunt motivele pentru care nu mai stai înaintea Domnului? Care sunt motivele pentru care poate nu vii înaintea lui Dumnezeu cu încredere? Nu vii înaintea lui Dumnezeu mulțumindu-i: Doamne, îți mulțumesc pentru favoarea pe care Tu mi-ai dat, îți mulțumesc pentru harul pe care mi-ai dat, îți mulțumesc, Doamne, că ești acela, Doamne, care ai lucrat, Doamne, și nu m-ai lăsat ca să fiu fără de favoare înaintea Ta, ce ești un Dumnezeu care totdeauna ți-a iertat favoarea față de mine. Pentru că indiferent prin ce noi trecem și indiferent de ce ne lovim în viața aceasta, Dumnezeu este acela care totdeauna ne oferă favoare. De aceea El vine și ne îndeamnă prin cuvântul Său să fim oameni care totdeauna să căutăm fața Lui Dumnezeu, pentru că El este acela care totdeauna se îndură de noi, slăvit să fie numele Lui Dumnezeu. Favoare, un dar nemeritat este favoarea aceasta pe care noi avem din partea Lui Dumnezeu, pentru că instituția ca și familie este ceea ce are favoare. Imaginați-vă cât de trist este și cât de
supărat este diavolul, tocmai datorită faptului că el nu mai poate să aibă favoare. Noi dacă greșim, Dumnezeu este acela care este credincios să ne ierte. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu, dacă ne recunoaștem și ne pocăim de lucrul acela. Dar diavolul nu mai are nicio favoare. El nu mai poate ca să-și restaureze relația cu Dumnezeu. El nu mai poate să-și remedieze relația cu Dumnezeu. El nu mai are acea favoare pe care noi ca și oameni beneficiem de ea. Și lucrul acesta îl determină pe diavolul să inunde mai mult și să lovească mai mult în familie, în familia ta și în familia mea, tocmai datorită faptului că știe că noi avem favoare. Favoarea este un dar demeritat și este un motiv în plus pentru care noi, fiecare dintre noi, trebuie să venim înaintea lui Dumnezeu și să-i mulțumim, pentru că în momentul în care noi ca și familii ne adunăm și ne rugăm înaintea lui Dumnezeu și cerem un lucru oarecare, Dumnezeu este acela care, tocmai datorită favorii pe care ne-a dat-o, El ne-o dă fiecare dintre noi, binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Și al treilea lucru pe care vreau să-l subliniez în această dimineață pentru noi, de ce diavolul urăște familia ta, nu este doar datorită faptului că familia este instituția lui Dumnezeu, nu este doar datorită faptului că noi avem favoare din partea lui Dumnezeu, iar diavolul nu are, ci este și datorită faptului că familia are un viitor. Familia are un viitor și diavolul nu are. Noi avem un viitor. Noi suntem aceia care suntem în mâna lui Dumnezeu și viitorul acesta pe care Dumnezeu l-a pregătit și l-are pentru noi, și tocmai datorită faptului că familia este un viitor și are un viitor, ea este aceea care, cum am spus, a fost singura instituție care a dăinuit de-a lungul miilor de ani. Și biserica, bineînțeles, de 2000 de ani dăinuiește, a doua instituție instaurată de Dumnezeu. Dar prima instituție, familia, este aceea care a dăinuit. Indiferent cât de mult diavolul s-a luptat ca să inimicească familia și indiferent cât de mult diavolul a încercat să redefinească familia, datorită faptului că familia are favoare din partea lui Dumnezeu, ea este singura instituție care are viitor. Lucru care ar trebui să ne bucure pe fiecare dintre noi. Că frumusețea faptului că Dumnezeu este acela care continuă ceea ce El a început, arată și faptul că Dumnezeu, ceea ce spune, El are putere să facă. Și nu doar că are putere să facă, dar ceea ce spune Dumnezeu este adevărat. Și lucrul acesta este extraordinar. Pentru că în momentul în care familia este aceea care are un viitor și familia este aceea care totdeauna va exista și privim în viitor și știm că Dumnezeu este acela care într-un fel sau altul va lucra indiferent de ceea ce se preconizează că vin. Știu că veștile încep să inunde viețile noastre și mințile noastre. Vești de tot felul de chestii, de la tot ceea ce se fac și se creează în spatele cortinei, de la absolut toate aceste chestiuni care uneori ne pun pe gânduri pe foarte mulți dintre noi. Indiferent cât de mult diavolul a încercat ca să lovească în familie, și dacă ne uităm în Scriptură și o să ne uităm în săptămânile următoare, vom vedea familii care au fost încercate, care au fost lovite, care au încercat diavolul să le rupă, care au încercat să le amenințe, care au încercat să le distrugă. Indiferent cât a încercat diavolul, Dumnezeu a fost acela care a călăuzit familia prin istorie și și-a făcut numele de slavă. Și în continuare îl va face. De aceea noi trebuie să fim oameni care să avem familii sănătoase și oameni care să-i mulțumim lui Dumnezeu, pentru că familia este viitorul. Dumnezeu a spus lui Adam și lui Eva lucrul acesta: înmulțiți-vă, umpleți pământul, pentru că asta este voia lui Dumnezeu. Acolo unde sunt familii creștine, familii sănătoase, acolo Dumnezeu este acela care totdeauna își va face numele de slavă. Vorbeam lunile trecute cu niște slujitori din diaspora și spuneam doar așa ca o chestiune, într-o paranteză. Uitați-vă, zic, la familiile creștine ale românilor. Oriunde în lumea aceasta te vei duce, aproape oriunde vei întâlni măcar o biserică creștină făcută de români. Acolo unde urmezi, urmezi în America, e împânzită toată America de biserici românești. Nicio altă naționalitate, atenție ce vă spun, nu are atâtea biserici cât au românii în America, în Europa. Nicio țară, nicio altă națiune
nu are atâtea biserici în Europa cum au românii. Nu există nici ucrainienii, nici rușii, care sunt polonezii, ei sunt slăbuți, dar ucrainienii și rușii sunt cei destul de puternici ca și creștini, ca și creștinism în diaspora, dar nici ei nu au. Să nu vorbim de alte națiuni, nici măcar americanii nu au cum au românii. Românii au fost tocmai datorită valorilor pe care Dumnezeu le-a pus în viețile noastre și în strămoșii noștri, da, vorbesc valori scripturale, Dumnezeu a făcut o chestiune extraordinară și o face în continuare, pentru că familia este viitorul. Acolo unde sunt familii creștine, familii sănătoase, acolo se fac comunități, acolo Dumnezeu începe să mântuiască, Dumnezeu începe să adauge și mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care El este acela care este în controlul tuturor lucrurilor. O, probleme vin peste orice familie, încercări vin peste orice familie, crize vin peste orice familie. Dar frumusețea este că atunci când încredem în Domnul și atunci când știm că avem favoarea lui Dumnezeu, indiferent de lucrurile care vin, Dumnezeu este acela care ne dă putere. Citeam despre Neemia, capitolul 4. După ce a ajuns la Ierusalim și a început să reconstruiască zidul care era distrus. Aduceți-vă aminte că la un moment dat s-a lovit în Neemia, capitolul 4, de opoziție. O venit Tobia, au venit ceilalți care au început să arunce o cară, au început să strige în gura mare, o, dacă vor zidi, zidurile se vor dărâma, doar o vulpe să se urce și o va dărâma. Vor putea ei să facă ceva, zice, din pietrele astea arse și pline de praf. La care dintr-o dată Neemia, undeva încărcat de harul și de puterea lui Dumnezeu și de Duhul lui Dumnezeu, merge și face următoarea declarație și începe să spună Neemia, capitolul 4, versetul 14, dacă poți să-l pui, te rog frumos, sus. Uitați-vă ce atitudine are Neemia, spune în felul următor: m-am uitat și sculându-mă, am zis marilor dregători și celălalt popor: nu vă temeți de ei, aduceți-vă aminte de Domnul cel mare și înfricoșat și luptați pentru, uitați-vă, frații voștri, pentru fiii voștri și pentru fetele voastre, pentru nevestele voastre și pentru casele voastre. Pentru că există viitor, o familie sănătoasă totdeauna va lupta pentru familia lui. Niciodată nu va arunca prosopul jos. Niciodată nu va renunța și o să zică gata. Indiferent de circumstanța în care se află, indiferent de greutatea în care se află, indiferent în fața impedimentului în care se află, indiferent cât de greu este, o familie sănătoasă totdeauna nu va face altceva decât va vedea dincolo de problemele care vor fi și dincolo de greutățile care vor veni. Pentru că asta este în momentul în care conștientizezi că familia are un viitor. Pentru că familia este instituția lui Dumnezeu. Și atunci, indiferent cât de greu, indiferent cât de mult îți vine să arunci și să renunți la rugăciune, să renunți la el sau la ea, să renunți la copii, să renunți la orice lucru, că este greu, familia totdeauna va putea să treacă biruitoare peste absolut tot, pentru că este instituția lui Dumnezeu. Va putea să facă absolut tot, pentru că este ceea ce Dumnezeu a făcut. De aceea ne rugăm în această dimineață ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze în dreptul familiilor. Ne rugăm ca Dumnezeu în continuare să-și facă numele de slavă. Ne rugăm ca Dumnezeu să dea la o parte orice lucru. În această dimineață suntem la cina Domnului și este o reflecție a familiei. Pentru că în momentul când stai la cină, cu cine stai? Stai cu familia. Stai cu cei dragi, stai cu cei pe care îi iubești, stai cu cei pe care îi ai, invitații tăi care fac parte, poate, într-o anumită măsură de familie. Și această dimineață vom sta împreună cu Cel care este Domnul și Stăpânul nostru, cu Domnul Iisus Hristos. Și lucrul acesta nu face altceva decât ne arată faptul că suntem o familie a lui Dumnezeu lărgită, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Familia este cea care are viitor. Așa că să nu te prindă deznădejdea, să nu te prindă de încrederea, să nu lași ca diavolul să vină la nivelul minții tale și să-ți crueze și să-ți spună, să-ți planteze în mintea ta anumite sămânțe care nu sunt bune, oare ce o să fie, cum o să fie. În această dimineață ține-te tare strâns de făgăduințele lui Dumnezeu.
ții tare strâns de promisiunile lui Dumnezeu. Mulțumește lui Dumnezeu pentru partenerul de viață. Începe să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru cei care fac parte din familia ta. Mulțumește lui Dumnezeu de felul în care Dumnezeu până aici a lucrat și felul în care Dumnezeu va lucra. Și nu te lăsa

0: priva lui Adam și a lui Eva. Vedem lucrul acesta. Dar Dumnezeu nu s-a lăsat să fie bajocorit. Ci Biblia spune că Dumnezeu a avut totdeauna un plan. Și El nu are planul B, ci totdeauna Dumnezeu are un singur plan, planul A. Și El totdeauna își face numele de slavă. Și ori de câte ori ce rău încearcă sau va încerca ca să lovească și să aducă anumite lucruri în viețile noastre, de la de încredere la deznădejde și la alte lucruri, noi să rămânem înrădăcinați în Dumnezeu, știind că Dumnezeu este acela care totdeauna își va face numele de slavă. Spuneam că Dumnezeu la un moment dat nu a făcut altceva decât a spus: îi pare rău de creațiunea pe care a făcut-o. Citiți Geneza capitolul 6. Dar veți vedea la un moment dat declarații pe care Dumnezeu o face lui Noe. Se spune: Noe, tu construiește o corabie, prin corabia aceasta am să scap familia ta de tot potopul care am să las peste fața pământului, în care va fi șters de pe pământ orice viețuitoare care zboară, orice viețuitoare care este pe pământ, care se tărește, și orice făptură omenească care nu vrea să se întoarcă cu fața spre mine. Dar pe tine și familia ta am să te salvez. Pentru că indiferent ce vine, există viitor. Dar viitor pentru familie există doar cu Dumnezeu. Când Dumnezeu este la cârma vieții, Dumnezeu este acela care are viitor pentru tine. Când îl scoți pe Dumnezeu din ecuația familiei, indiferent cât de multe resurse există în familia respectivă, nu poate să existe absolut nimica. De aceea, în această dimineață, haideți să ne ridicăm în picioare, venim înaintea lui Dumnezeu și îi mulțumim lui Dumnezeu. Și în primul rând îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că El este acela care ne-a pus într-o familie. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că facem parte din familia Tabor. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că facem parte, fiecare dintre noi, ne-a pus Dumnezeu ca să putem să fim aceia care să îl lăudăm pe Dumnezeu. Apoi îi mulțumim lui Dumnezeu că Dumnezeu este acela care totdeauna are favoare față de fiecare dintre noi. Dumnezeu are favoare față de familia ta și îți dă favoare de-a lungul anilor, de-a lungul zecilor de ani ai văzut favoarea lui Dumnezeu. Și în continuare Dumnezeu va lăsa favoare pentru tine, dar trebuie să vii înaintea lui Dumnezeu. Și apoi să-i mulțumim lui Dumnezeu că Dumnezeu este acela care totdeauna are un viitor. El nu s-a lăsat fără soluții. El are o singură soluție și acesta este un viitor bun și plăcut împreună cu El. Și pentru noi ca și copii al lui Dumnezeu, Dumnezeu o are. Aceea îi mulțumim lui Dumnezeu în această dimineață pentru harul Său. Și îi mulțumim lui Dumnezeu că în dimineața aceasta stăm la masă cu Domnul. Venim înaintea Domnului și îi mulțumim. Pentru că este o onoare pe care Dumnezeu ne-a dat-o fiecare dintre noi. O favoare. Să putem să venim în dimineața aceasta și să stăm înaintea Domnului. De că ai venit la casa Dumnezeu și în dimineața aceasta n-am să mă împărtășesc, că nu sunt vrednic, nu sunt vrednică, ascultă-mă bine. Nu prin vrednicia noastră ne împărtășim, ci prin harul lui Dumnezeu. Și în această dimineață, dacă există o problemă în inima ta, rogă-te, cereți iertare și în dimineața aceasta primește și stai înaintea Domnului la masă cu Domnul. Cinstește-L pe Domnul la masa Lui. Stai înaintea Lui Dumnezeu și spune: Doamne, îți mulțumesc că îmi dai posibilitatea să primesc din nou viață, că am nevoie de viață, am nevoie de putere, am nevoie de tărie. De aceea mulți săraci n-au nicio putere în ei înșiși. De aceea unii nu pot să biruiască. De aceea unii nu pot să schimbe absolut nimica, tocmai datorită faptului că n-au putere din punct de vedere spiritual. În această dimineață îi mulțumim lui Dumnezeu și știm că Dumnezeu este acela care ne dă fiecăruia dintre noi favoarea aceasta nemeritată să stăm la masă cu Domnul. Haideți să intrăm în rugăciune. Doamne, venim înaintea Ta.
1: Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul Darius Zaharia. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți cu Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Ce caută Dumnezeu? Acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Matei 3:17. Înainte de a-și începe Iisus lucrarea, tatăl său a declarat public că în el îmi găsesc plăcerea. Gândește-te la asta! După ce l-a observat timp de 30 de ani, Dumnezeu și-a găsit plăcerea în caracterul său, în excelența sa la locul de muncă, în comportamentul față de părinți și în perseverența lui în rugăciune și în studierea cuvântului lui Dumnezeu. Pe tine se poate baza? Unii oameni doresc să aibă o lucrare puternică, cu toate că nu pot spune nu propriilor impulsuri, nu-și plătesc cheltuielile la timp, nu-și educă adecvat copiii, nu sunt credincioși propriului partener, nu tund gazonul sau nu duc gunoiul. Dacă nu poți avea grijă de propria familie, de ce crezi că Dumnezeu îți va încredința lucrarea Lui? Dacă nu-ți poți controla trupul, cu siguranță nu vei putea distruge cuiburile malefice din orașul tău. Nu vei avea autoritate în împărăția lui Dumnezeu până nu te vei supune cuvântului lui și Duhului Sfânt. Zic dar, umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Dumnezeu poate găsi talente pretutindeni, însă ceea ce caută cu adevărat este caracter și dedicare. În loc să aștepți ca uși imense să se deschidă sau să le deschizi cu piciorul, de ce nu citești cartea Tit și Timotei? Observă calități pe care le caută Dumnezeu în cei pe care îi folosește cu putere, iar apoi vei avea un șablon după care să construiești. Ar trebui ca scopul vieții tale să fie auzirea următoarelor cuvinte din partea lui Dumnezeu. Acesta este copilul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie!

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Bun găsit, dragi prieteni, la emisiunea Mari compozitori clasici, Wolfgang Amadeus Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart s-a născut la 27 ianuarie 1756 la Salzburg, oraș ce făcea parte din Imperiul Roman de națiune germană. După 1804 a devenit Imperiul Austriac. Tatăl lui, Leopold Mozart, era un talentat violonist și era apreciat pentru aptitudinile sale pedagogice. În registrul de botez, Mozart a fost înregistrat cu numele Johannes Christostomus Wolfgangus Theophilus. Mai târziu, în Italia, și-a luat numele de Amadeus, traducerea latină a lui Theophilus, adică iubitorul de Dumnezeu. Încă de mic copil, Wolfgang dă dovada geniului său muzical. La vârsta de 5 ani, înainte de a ști să scrie, compune câteva piese pentru pian, transcrise imediat de tatăl său. La 16 ani pleacă pentru câteva luni la Bologna, în Italia, unde studiază cu Giovanni Battista Martini, renumit pedagog în arta compoziției. La întoarcere este angajat ca maestru de concert de către noul arhiepiscop din Salzburg, contele Coloredo. Ocupă pe rând și alte funcții, apoi se stabilește la Viena, care era în acea epocă capitala mondială a muzicii clasice. Mozart era la acea vreme un virtuoz fără egal al pianului. Înregistrează primul mare succes cu opera Răpirea din Serai, fiind felicitat de însuși împăratul Iosif al II-lea cu cuvintele: o muzică prea frumoasă pentru urechile noastre. Mozart dă numeroase concerte publice și private, executând din propriile compoziții, improvizează spontan pe teme date, aplauzele nu contenesc, publicul este în extaz. Redescoperă operele lui Bach și Handel, pe care le face cunoscute publicului vienez. La 4 august 1782 se căsătorește cu Constanze Weber. La 1785 este vizitat de tatăl său, Leopold, care, până atunci foarte reticent, constată cu satisfacție reușita lui Wolfgang. Este încântat să audă din gura lui Joseph Haydn: fiul dumneavoastră este cel mai mare compozitor pe care l-am cunoscut. La sfârșitul unui concert în Burgtheater, după interpretarea concertului numărul 20 pentru pian, împăratul Iosif, prezent în sală, se ridică în picioare, agitându-și pălăria și strigând: bravo Mozart! În această perioadă, Mozart compune într-un ritm neobișnuit, lucrează cu obstinație la splendidele quartete dedicate lui Haydn și la opera Nunta lui Figaro, după o piesă a lui Beaumarchais, operă revoluționară, ca muzică și conținut istoric, reușind să depășească dificultățile din partea nobilimii. Între 1784 și 1786, Mozart realizează în medie o compoziție la fiecare 2 săptămâni, cele mai multe adevărate capodopere. Premiera operei Don Giovanni are loc la Praga și este primită de public cu entuziasm. Urmează opera Così fan tutte, reprezentată cu mai puțin succes. Mozart pierde treptat din popularitate, între timp murise și protectorul său, împăratul Iosif al II-lea, cel care îl numise compozitor al curții imperiale. În martie 1790 dă ultimul său concert public, interpretând concertul pentru pian KV-595. Compune încă o operă, Flautul fermecat, cu care obține un succes enorm. Începând din luna noiembrie 1791, sănătatea lui Mozart se degradează însă progresiv. Se pare că suferea de o febră reumatismală recurentă cu insuficiență renală. În ziua de 5 decembrie 1791, viața scurtă a lui Wolfgang Amadeus Mozart se stinge pentru totdeauna. Avea numai 35 de ani. După un scurt serviciu divin la Catedrala Sfântul Ștefan din Viena, trupul neînsuflețit al lui Mozart este dus fără un cortegiu de însoțitori, cu toate că a avut parte de un succes imens în timpul vieții. Datorită vremii nefavorabile, foarte puține persoane ce l-au cunoscut pe Mozart au însoțit cortegiul la cimitirul Sankt Marx. Motoul lui a fost: mă simt cuprins de muzică, muzica este în mine.

În cadrul emisiunii Mari compozitori clasici Wolfgang Amadeus Mozart, am audiat selecțiuni din opera Nunta lui Figaro. Vă mulțumesc pentru atenție! Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari compozitori clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Este ora 19, vă invităm acum, dragi ascultători, să urmăriți emisiunea O carte în serial. În această seară, lectura cărții
1: Leac pentru sufletele vătămate, de David Simmons. Capitolul 1. Sentimente vătămate. Într-o duminică seara a anului 1966, am ținut o predică numită Duhul Sfânt și vindecarea sentimentelor noastre vătămate. Era întâia mea încercare în acest domeniu și eram convins că Dumnezeu îmi dăduse acest mesaj, altfel n-aș fi îndrăznit să-l predic. Ce am spus în acea seară despre vindecarea sentimentelor vătămate și a amintirilor dureroase, astăzi nu mai este ceva deosebit. Foarte multe cărți discută lucrurile respective, dar la acea oră era o noutate. Când m-am ridicat să predic, m-am uitat în adunare și l-am zărit pe venerabilul Dr. Smith. El fusese o figură importantă a copilăriei mele. Când eu și soția mea, Helen, am primit vestea numirii în actuala noastră parohie, câteva persoane mai în vârstă ne-au pus pe gânduri. Doctorul Smith era una dintre ele, căci mă întrebam cum aș putea să-i predic vreodată. Predicile sale mă speriau foarte tare în copilărie și încă nu mă simțeam în apele mele în prezența sa. Când l-am văzut la adunare, în acea seară, mi s-a tăiat respirația, dar am continuat să predic mesajul pe care simțeam că mi l-a dat Dumnezeu. După încheierea programului, urmat de un timp de rugăciune pentru mulți oameni care veniseră în față, la altar, doctorul Smith a rămas așezat în bancă. Eram ocupat să mă rog cu oamenii de la altar, însă, totodată, mă rugam ca el să plece. Nu a făcut-o. În cele din urmă, a venit în față și cu inimitabila sa voce morocănoasă mi-a spus: David, am putea discuta în biroul tău? Toate amintirile m-au năpădit și înfricoșatul băiețel din mine l-a urmat pe bătrân. Stând în birou, m-am simțit, într-un fel, așa cum trebuie să se fi simțit Moise în fața focului și a fumului de pe Sinai. Dar mă înșelasem tare. N-am luat în considerare posibilitatea schimbării lui. Mi-l întipărisem în minte într-un anumit fel și nu l-am lăsat să mai progreseze. Pe un ton foarte prietenos, doctorul Smith mi-a spus: David, n-am mai auzit o asemenea predică până acum. Vreau să-ți spun ceva. Ochii i s-au umezit. Timp de mulți ani fusese un evanghelist și predicator remarcabil, aducând mulți oameni la Hristos. Era într-adevăr un om deosebit. Dar privind înapoi la lucrarea sa, mi-a spus: știi, a existat întotdeauna un grup de oameni pe care nu i-am putut ajuta niciodată. Erau oameni sinceri. Cred că mulți erau credincioși plini de Duhul lui Dumnezeu, însă aveau probleme. Au venit cu ele la mine și am încercat să-i ajut, dar oricât au citit din Scriptură, oricâte sfaturi ar fi primit și oricâte rugăciuni ar fi făcut, nimic nu părea să le aducă definitiv eliberare. Apoi a spus: mereu m-am simțit vinovat în slujirea mea, David, dar cred că tu te apropii de o descoperire. Muncește, mai caută. Te rog, continuă să predici. Cred că răspunsul e ceea ce ai găsit tu. Când s-a ridicat să plece, pe când îi spuneam: mulțumesc, doctore, ochii mei erau umezi. Dar, mai presus de toate, îmi spuneam în gând: mulțumesc ție, Doamne, pentru confirmarea dată prin acest om drag. Problema. În următorii 15 ani, scrisorile și mărturiile altora, venite ca reacție la casetele cu predicile mele răspândite prin lume, mi-au confirmat convingerea că există un domeniu diferit de probleme care necesită o rugăciune aparte și un nivel mai profund de vindecare realizată de Duhul Sfânt. Undeva, între păcatele noastre pe de o parte și bolile noastre pe de alta, se află ceva ce Scriptura numește infirmități. Putem explica asta printr-un exemplu din natură. Dacă veți vizita vestul îndepărtat, veți ajunge la frumoasele păduri de secoia uriași și cu lemn roșu. În majoritatea rezervațiilor, botaniștii vă pot arăta o secțiune transversală a unui copac uriaș tăiat de ei și vă vor atrage atenția asupra inelelor copacului care relevă istoria acestuia an după an. Un inel reprezintă un an cumplit de secetos, altele sunt din ani cu multe ploi. Iată un inel indicând lovitura unui trăsnet, apoi câțiva ani de creștere normală. Acest inel arată că pădurea a fost incendiată și copacul aproape distrus. Altul indică atacul sălbatic al unui parazit și boală. Toate acestea zac ascunse în inima copacului, reprezentând autobiografia creșterii sale. La fel ni se întâmplă și nouă. Imediat sub scoarța protectoare, sub masca menită să ne ascundă și să ne apere, se află inelele vieții noastre. Sunt cicatrici ale rănilor vechi, dureroase, de pe vremea când, în seara de Crăciun, un băiețel s-a repezit pe scări în jos și a descoperit în ghete un pietroi murdar, pus acolo de cineva să-l pedepsească pentru vreo năzbâtie copilărească. Această rană l-a ros pe dinăuntru, provocându-i tot felul de dificultăți în relațiile cu alți oameni. Și iată urma unei pete tragice care, decolorându-se, a murdărit întreaga viață, căci, cu ani în urmă, un frate mai mare și-a dus surioara în spatele șurii sau în căpița de fân sau în pădure și a arătat misterele, vai nu, mizeriile sexului. Iar aici găsim apăsarea unei amintiri dureroase, reprimate, fuga după un tată alcoolic care e pe cale să ucidă pe mama și apoi fuga de cuțitul de măcelar. Asemenea răni au fost îngropate în durere așa de multă vreme, încât cauzează suferință și mânie inexplicabile. Asemenea cicatrice nu sunt transformate prin convertirea noastră și harul sfințirii, nici prin binefacerile obișnuite ale rugăciunii. În inelele gândurilor și sentimentelor noastre, urma rămâne, amintirile sunt prezente și sunt toate vii. Ele ne afectează direct și profund concepțiile, sentimentele și relațiile. Ne afectează felul în care privim viața și pe Dumnezeu, pe alții și pe noi înșine. Noi, predicatorii, le-am creat adesea oamenilor ideea greșită că nașerea din nou și umplerea cu Duhul Sfânt vor înlătura automat aceste blocaje afective. Însă nu e adevărat. Deși este atât de importantă și are consecințe eterne, întâlnirea cu Hristos nu reprezintă o scurtătură spre sănătatea afectivă. Nu e o vindecare rapidă a tulburărilor de personalitate. E necesar să înțelegem asta înainte de orice altceva, pentru a avea înțelegere față de noi înșine și pentru a lăsa pe Duhul Sfânt să lucreze în noi, aducând vindecarea rănilor și a confuziilor noastre. De asemenea, trebuie să înțelegem asta ca să nu-i judecăm pe alții prea aspru, ci să avem răbdare pentru comportamentul lor confuz și contradictoriu. Procedând astfel, vom fi feriți de a-i critica și de a-i judeca, fără să avem dreptate, pe confrații noștri creștini. Nu sunt impostori, mincinoși sau ipocriți. Sunt oameni ca mine și ca tine, cu răni și condiționări greșite care le afectează comportamentul actual. Înțelegerea faptului că mântuirea nu conferă automat sănătate afectivă ne oferă un indiciu important pentru înțelegerea doctrinei sfințirii. E imposibil să cunoști cu adevărat un creștin numai pe baza comportamentului său. Nu e așa că după roadele lor îi veți cunoaște? Da, însă tot atât de adevărat e că după rădăcini îi veți înțelege și nu îi veți judeca. Să luăm exemplul lui John, care poate părea un creștin mai spiritual și mai responsabil decât Bill. Dar, cunoscând rădăcinile lui John și pământul bun în care a crescut, Bill poate părea un sfânt în comparație cu el. Poate a progresat mult mai mult decât John în transformarea după chipul lui Iisus Hristos. Cât de greșit, cât de necreștinesc poate fi să-i judeci superficial pe oameni? Unii ar putea obiecta, ce faci? Cobor standardele? Negi puterea Duhului Sfânt de a ne vindeca blocajele? Sugerezi o ocolire a responsabilității încât să putem da vina pe viață, ereditate, părinți, profesori, iubiți sau tovarăși pentru înfrângerile și eșecurile noastre? Citindu-l pe Pavel, să păcătuim mereu ca să se înmulțească harul? Răspunsul meu ar fi cel dat de Pavel. Nici de cum. Ceea ce spun eu este că anumite aspecte din viața noastră necesită o vindecare aparte adusă de Duhul Sfânt. pentru că nu sunt supuse rugăciunii obișnuite, disciplinei și voinței, acestea cer o înțelegere deosebită, o dezvățare de condiționările greșite din trecut și o transformare, ce implică o nouă învățare și condiționare prin înnoirea minții noastre. Asta nu se întâmplă peste noapte prin trăirea unei experiențe remarcabile. Două extreme. Înțelegerea acestor lucruri ne va feri de două extreme. Unii creștini îl văd pe diavol în tot ce mișcă. Fie îngăduiți să adresez câteva cuvinte amabile, dar ferme, creștinilor convertiți de curând sau imaturi. De-a lungul timpului, biserica a fost foarte precaută în a declara că o persoană e posedată de diavol. Există posesiuni demonice. În numeroșii mei ani de slujire, de câteva ori am simțit că trebuie să folosesc autoritatea numelui lui Iisus pentru a scoate afară ceea ce credeam că este un duh rău și am văzut oameni eliberați și vindecați. Însă doar creștinii care manifestă o grijă deosebită pentru oameni, plini de duh, maturi și având o viață de rugăciune, ar trebui să încerce o exorcizare. Multe ore dintre cele petrecute în camera de consiliere s-au scurs în încercarea de a ajuta să-și refacă viața pe oameni grav afectați și deziluzionați în urma încercărilor unor creștini imaturi de a scoate din ei demoni imaginari. Cealaltă extremă o constituie sindromul răspunsului de Agata, peste măsură de simplist, care spune: citește Biblia, roagă-te, trebuie să ai mai multă credință. Dacă ai fi sănătos spiritual, nu ai avea acest blocaj. N-ai avea depresii, n-ai avea compulsii sau tulburări sexuale. Dar oamenii care spun asemenea lucruri sunt foarte cruzi. Nu fac decât să-l apese și mai tare pe unul care suferă și luptă fără izbândă cu o problemă de sorginte afectivă. Acesta se simte deja vinovat pentru problema lui. Când oamenii îl fac să se simtă și mai rău pentru că o are, îi dublează vina și disperarea. Ați auzit, probabil, istoria omului care luase o cursă aeriană de seară. Când a deschis cina preambalată care a fost servită, a găsit o gânganie uriașă pe salată. Ajuns acasă, i-a trimis președintelui respectivei companii aeriene o scrisoare de protest. Peste câteva zile a sosit răspunsul președintelui. Era o cerere de iertare de la început până la sfârșit. E ceva neobișnuit, dar nu vă faceți probleme. Vă asigur că acel avion a fost integral dezinfectat. De fapt, mobilierul și scaunele au fost desfăcute. Am sancționat-o pe stewardesa care v-a servit cina respectivă și s-ar putea chiar să fie concediată. Luăm în discuție și varianta scoaterii din uz a respectivului aparat de zbor. Vă asigur că nu se va repeta și sper că veți continua să apelați la serviciile noastre. Omul a fost profund impresionat de o asemenea scrisoare până când a observat ceva. Dintr-o greșeală, propria sa scrisoare se lipise de scrisoarea președintelui. Privind-o, a văzut pe margine o notă: de răspuns cu scrisoarea tip gândac. La fel și noi, le răspundem adesea cu fraze stereotipe oamenilor cu probleme afective. Le oferim răspunsuri facile, simpliste, care le adâncesc disperarea și deziluzia. Dovada. Care sunt câteva dintre modurile în care se manifestă vătămarea sufletelor noastre? Unul dintre cele mai obișnuite este simțământul profund de inutilitate personală, un permanent sentiment de anxietate, nepotrivire și inferioritate, o tânguire internă care sună astfel: nu sunt bun de nimic, niciodată nu voi fi cineva, nimeni nu m-ar putea iubi vreodată, tot ce fac e complet greșit. Ce se întâmplă cu un astfel de om când devine creștin? O parte din el crede în iubirea lui Dumnezeu, acceptă iertarea lui și se simte împăcat o vreme. Apoi, din senin, totul se răzvrătește în el. E o minciună, nu crede, nu te ruga. Acolo sus nu e nimeni să te audă. Nimănui nu-i pasă cu adevărat, nimeni nu-ți poate ușura anxietatea. Cum ar putea Dumnezeu să iubească pe cineva ca tine? Ești prea rău. Ce s-a întâmplat? Vestea bună a Evangheliei n-a ajuns până la sinele său vătămat, care și el are nevoie de evangelizare. Rănile sale adânci trebuie atinse de balsamul Galaadului. Mai există și alt tip de oameni, caracterizat de ceea ce voi numi, în lipsa unui termen adecvat, complexul perfecționist. Acesta e sentimentul care spune: nu pot duce nimic la bun sfârșit, nu pot face nimic destul de bine, nu mă pot mulțumi pe mine, pe ceilalți, pe Dumnezeu. Orice om din această categorie bâșbâie mereu, se zbate, de obicei se simte vinovat, mânat de imperative interioare. Ar trebui să pot face asta, ar trebui să pot face pe cealaltă, trebuie să fiu un pic mai bun. Și urcă mereu, dar nu ajunge niciodată. Ce se întâmplă cu acest tip de om când devine creștin? În mod tragic, transferă perfecționismul său asupra relației cu Dumnezeu, pe care îl vede stând la capătul unei scări mari. Își spune în sine: acum voi urca la Dumnezeu. Sunt copilul lui și îmi doresc mai presus de orice să-l mulțumesc. Deci începe să urce, treaptă după treaptă, muncind atât de mult încât încheieturile îi sângerează și tibiile sunt pline de zgârieturi. În cele din urmă ajunge în vârf, descoperind că Dumnezeul căutat a urcat și el 3 trepte. Deci se hotărăște să se străduiască mai mult, se luptă să urce, dar când ajunge sus, Dumnezeul lui a mai urcat 3 trepte. Câțiva ani în urmă, am primit un telefon de la soția unui predicator, bun prieten de-al meu, cerându-mi să-i consiliez soțul care tocmai suferise o cădere psihică. Mergând spre spital, a început să vorbească despre el. Nu-l înțeleg pe Bill. Pare mânat ca un sclav de o forță interioară care nu-l slăbește. Nu se poate liniști, nu are astâmpăr. Mereu se supra-solicită. Oamenii lui îl iubesc și ar face orice pentru el, dar nu-i poate lăsa să facă nimic. De atâția ani o duce tot așa și până la urmă a cedat complet. Am început să-i fac regulat vizite lui Bill și după ce și-a revenit suficient pentru a putea sta de vorbă cu mine, mi-a povestit despre copilăria sa. Dorea foarte mult să-și mulțumească părinții. A încercat să câștige bunăvoința mamei sale, ajutându-o din când în când să pună masa. Dar veșnica ei remarcă era: Bill, n-ai așezat cuțitele cum trebuie. Și le aranja ea. Acum ai pus furculițele anapoda. Altădată erau puse greșit farfuriile pentru salată. Niciodată nu o putea mulțumi. Nu-și putea mulțumi nici tatăl, oricât ar fi încercat. Și a adus carnetul acasă cu 7 și 8. Tatăl l-a privit și a spus: Bill, cred că dacă ai încerca, ai putea lua numai 8 și 9. Așa că a învățat tot mai bine, până ce, într-o zi, în carnet avea doar 8 și 9. Tatăl i-a spus: știi ce? Dacă ți-ai da mai mult silința, sunt sigur că ai lua numai 9 și 10. A muncit și mai mult, deci după un semestru sau două avea în sfârșit numai 9 și 10. Era atât de fericit. Acum mama și tata cu siguranță vor fi mulțumiți de el. A alergat acasă să le arate cât mai repede părinților carnetul. Tatăl s-a uitat la carnet și a spus: păi, îi știu eu pe profesorii ăștia, dau numai note mari. Devenind predicator, Bill a schimbat o mamă și un tată cu alte câteva sute. Congregația a devenit o mulțime de părinți greu de mulțumit. Orice ar fi făcut, nu-i putea satisface. În cele din urmă, a cedat sub presiunea setei de aprobare și a încercării de a fi la înălțimea așteptărilor. Odată a fost intervievat un teolog foarte renumit care susținea că Dumnezeu a murit. Reporterul a întrebat: ce înțelegeți prin Dumnezeu? Dumnezeu? Pentru mine Dumnezeu este acel glăscior lăuntric ce spune mereu: nu e destul de bine. Nu ne-a spus multe despre Dumnezeu, dar ne-a spus suficient despre propria sa personalitate vătămată. Și eu cred că asemenea oameni bolnavi creează teologii bolnave. Vai, cum îi înfrânge pe oameni complexul perfecționist în viața creștină și cum pe unii chiar îi ține în afara împărăției lui Dumnezeu. Un alt tip de sentiment vătămat este cel pe care îl numim hipersensibilitate. De regulă, omul hipersensibil a fost rănit adânc. A căutat dragoste, încurajare și afecțiune, dar în loc de așa ceva, a găsit tocmai opusul și poartă o rană în suflet. Câteodată vede lucruri pe care alții nu le văd și are tendința să simtă lucruri pe care alții nu le simt. Mergeam într-o zi pe stradă și l-am văzut pe hipersensibilul Charlie venind spre mine. De obicei îi acordam foarte multă atenție, dar în această dimineață eram foarte ocupat, așa că i-am spus doar: bună Charlie, ce mai faci? Și am trecut mai departe. Când m-am întors la birou, mi-a telefonat cineva din biserică și m-a întrebat: ești supărat pe Charlie? Charlie și mai cum? Păi știi tu, Charlie Olson. Nu, de ce? Tocmai l-am văzut pe stradă. Și brusc mi-am dat seama că nu i-am acordat lui Charlie atenția pe care obișnuiam să-i o acord știindu-l hipersensibil. Ați auzit de omul care era atât de sensibil încât a renunțat să mai meargă la meciurile de rugby? Ori de câte ori jucătorii făceau o grămadă, el credea că vorbesc despre el. Oamenii hipersensibili au nevoie de continuă aprobare. Niciodată nu e suficientă. Câteodată par foarte insensibili. Au fost răniți atât de adânc încât, în loc să manifeste sensibilitate, se arată duri, aspri. Vor să se răzbune și îi rănesc pe ceilalți. Așa că, fără să-și dea seama, trăiesc stresându-i pe ceilalți, rănind și dominând. Folosesc banii, autoritatea, poziția socială, sexul sau chiar predicile pentru a răni. Afectează aceste lucruri viața de creștin? Da, profund. Există apoi oameni plini de temeri. Poate cel mai mult se tem de eșec. Aceste persoane vătămate se tem atât de mult să nu piardă jocul vieții, încât au ales soluția cea mai simplă: să nu participe la joc. Stau pe margine. Spun mai totdeauna câte ceva. Nu-mi plac regulile. Nu-mi pasă de arbitru. Mingea nu e perfect rotundă. Obiectivele urmărite nu sunt corecte. Îmi amintesc de o discuție cu câțiva ani în urmă cu un agent de vânzări dintr-un parc de mașini la mâna a doua. Privind pe fereastră, am văzut un om care se plimba lovind pneurile mașinilor. De asemenea, ridica fiecare capotă și lovea barele de protecție. Vânzătorul a spus dezgustat: uită-te la tipul de acolo, e un dă în roți. Ei sunt o travă a vieții noastre. Trec mereu pe aici, dar nu cumpără niciodată mașini, pentru că nu se pot hotărâ. Uită-te la el, dă cu piciorul în pneuri. Va spune că roțile nu sunt reglate. Va asculta motorul și te va întreba: auzi bătaia? Nimeni nu aude, în afară de el. Mereu e ceva în neregulă. Se teme să aleagă. Nu se poate hotărâ, așa că mereu își găsește o scuză. Viața e plină de indeciși, oameni care se tem de eșec. Se tem să nu aleagă greșit. Ce se întâmplă când devin creștini? Credința e un mare risc. E foarte dificil să crezi. Deciziile îi răvășesc. Le vine greu să creadă. E dificil să le vorbească altora despre credința lor. E o adevărată traumă să se lase conduși de Duhul Sfânt și să se abandoneze în mâna lui Dumnezeu. Disciplina e grea. Oamenii temători trăiesc pe seama lui dacă. Dacă s-ar întâmpla asta, ori dacă s-ar întâmpla cealaltă, atunci aș fi mulțumit. Dar cum un dacă nu vine niciodată singur, ei nu ajung niciodată la ceea ce și-ar dori. Oamenii temători sunt oameni învinși și nehotărâți. Domeniul sexului e în întregime adânc împletit cu problemele discutate până acum, dar necesită o mențiune aparte. Când apostolul Pavel a scris prima sa epistolă către corinteni, a abordat tot felul de probleme omenești, unele chiar greu de imaginat. A vorbit despre certuri, dezbinări, procese în justiție și diferite tipuri de anomalii sexuale, de la incest la prostituție. A vorbit despre relațiile sexuale dinainte de căsătorie, din timpul căsătoriei și de după ea. A scris despre văduvie, divorț, vegetarianism, beții la petreceri, vorbirea în limbi, moarte și funeralii, colecte și coordonarea unor dezbateri publice la care participă toți membrii bisericii. Însă și-a început scrisoarea spunând că nu dorește să știe între ei altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Aceasta înseamnă că Evanghelia este cât se poate de practică și se ocupă de realitatea vieții noastre. O mare parte din scrisoarea lui Pavel discută probleme sexuale. Cum noi, oamenii moderni, am fost obișnuiți cu indisciplina, indecența și senzualitatea, trăim într-un Corint modern. În societatea noastră e foarte greu pentru cineva să se maturizeze fără a suferi vreo vătămare a domeniului sexual din personalitatea sa. Mă gândesc la o mulțime de oameni care mi s-au adresat, cerându-mi ajutorul. Îmi amintesc de o domnișoară care m-a auzit vorbind în biserica ei și apoi a parcurs aproape 2000 de kilometri ca să discute cu mine. Îmi amintesc de un bărbat care a intrat în birou spunând că a înconjurat biserica de 11 ori până a îndrăznit să deschidă ușa. Ambele persoane erau creștini autentici și ambele se luptau cu problema homosexualității. Îmi amintesc și de o domnișoară de la o universitate îndepărtată, unde am fost predicator misionar. Nici până astăzi nu știu cum arată, căci s-a așezat cu spatele la mine și își acoperea fața cu haina, stând într-un colț și suspinând. În cele din urmă a spus: "Trebuie să spun cuiva despre asta, înainte să explodez." Apoi, stând mai departe cu fața la colț, mi-a spus trista poveste, pe care o auzim din ce în ce mai des în zilele noastre, despre un tată care o tratase nu ca pe o fiică, ci ca pe o soție. Mă gândesc la zeci și zeci de oameni care au fost hrăniți cu idei false și dăunătoare de către părinți și predicatori bine intenționați, dar ignoranți. Acum nu sunt pregătiți pentru căsătorie, nu pot fi soți și soții care să trăiască fără frică, vină și rușine. Vătămați? Da, profund vătămați. Are Evanghelia un mesaj pentru aceste diverse tipuri de persoane vătămate afectiv? Căci dacă nu oferă leacul pentru toate, atunci mai bine ne-am închide bisericile, am renunțat să ne jucăm de-a creștinismul și n-am mai propovădui vestea cea bună. Tratamente divine. Are Dumnezeu soluții pentru noi? Da, are! Pavel le-a scris creștinilor romani despre Duhul Sfânt care ajută infirmităților noastre. Multe traduceri recente folosesc cuvântul neputințe în loc de infirmități. Unul din sensurile cuvântului ajută are conotații medicale, sugerând contribuția unei sore la procesul de vindecare. Deci nu înseamnă doar a lua apărarea cuiva, sensul de bază al cuvântului, ci și că Duhul Sfânt devine partenerul și sprijinitorul nostru care lucrează alături de noi într-o vindecare a noastră. Ce rol ne revine în tratarea sentimentelor noastre vătămate? La un capăt, Duhul Sfânt este într-adevăr consilierul, psihiatrul nostru divin care se ocupă de problema noastră. Însă la celălalt capăt suntem noi. Ce trebuie să facă fiecare parte în procesul de vindecare? Acesta este scopul cărții de față și veți găsi multe sugestii pe măsură ce înaintați în lectura ei. Dați-mi voie să vă prezint deocamdată principiile biblice generale care trebuie urmate pe parcursul procesului de vindecare a sentimentelor vătămate. 1. Priviți-vă problema în față. Oricât de ascunse v-ar fi sentimentele, confruntați-vă cu amintirea reprimată din copilărie, cu o onestitate fără scrupule și sub paza Domnului. Conștientizați-o pentru dumneavoastră înșivă și împărtășiți-o unei alte ființe umane. Unele probleme nu pot fi depășite până nu le împărtășim altora. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Unii oameni ratează vindecarea profundă pentru că le lipsește curajul de a vorbi despre problemele lor cu o altă persoană. 2. Acceptați-vă responsabilitatea legată de problema afectivă. Dar, veți spune, am fost obiectul păcatului, am fost victimă, nu știi prin ce am trecut. Adevărat, cu o altă persoană. 2. Acceptați-vă responsabilitatea legată de problema afectivă. Dar, veți spune, am fost obiectul păcatului, am fost victimă, nu știi prin ce am trecut. Adevărat, dar cum ați reacționat?

Așa s-a întâmplat prima oară, dar a doua sau a treia oară, a cui vina a fost? Viața e ca o țesătură complicată, țesută la război cu suveica. Ereditatea, mediul, tot ce a străit în copilărie, provocat de părinți, de profesori sau de prietenii de joacă, toate dificultățile vieții, toate acestea se află de o parte a războiului de țesut și trec suveica spre dumneavoastră. Dar țineți minte, dumneavoastră treceți suveica înapoi prin războiul de țesut. Și astfel, împreună cu răspunsurile dumneavoastră, se împletește desenul în țesătura vieții pe care o duceți. Sunteți responsabili de faptele dumneavoastră. Nu vei găsi leac pentru sentimentele vătămate cât timp îi veți învinovăți pe ceilalți și nu vă veți asuma responsabilitatea pentru ele. 3. Întrebați-vă dacă vreți să fiți vindecat. Asta l-a întrebat Iisus pe bolnavul care stătuse întins timp de 38 de ani. Vreți într-adevăr să fiți vindecat sau vreți doar să vorbiți despre problema dumneavoastră? Vreți să vă folosiți de ea ca să câștigați simpatia celorlalți? Vă doriți ca pe o cârjă ca să puteți șchiopăta? Șchiopul i-a spus lui Iisus: Doamne, n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare. Până să mă duc eu, se pogoară altul înaintea mea. Nu voia să scormonească în adâncul inimii sale pentru a descoperi dacă dorește într-adevăr să fie vindecat. Trăim într-o vreme pe care unii o numesc era iresponsabilității, când fiecare vrea să învinovățească pe altcineva în loc să își asume responsabilitatea. Am lucrat multă vreme cu studenți și uneori mă întrebam dacă, la terminarea studiilor, n-ar fi mai corect să îi considerăm specialiști în găsirea de alibiuri decât licențiați în specialitatea aleasă. Întreabă-te, doresc cu adevărat să fiu vindecat? Sunt dispus să-mi recunosc responsabilitatea în problema asta? 4. Iertați-i pe toți cei implicați în problema dumneavoastră. Recunoașterea responsabilității și iertarea celorlalți se presupun reciproc. Motivul pentru care unii nu pot ierta este că dacă ar face-o, și-ar tăia craca de sub picioare și n-ar mai avea pe cine învinovăți. Recunoașterea responsabilității și iertarea sunt aproape una și aceeași acțiune. În unele cazuri, trebuie să faci cele două lucruri simultan. Iisus a afirmat foarte limpede că vindecarea nu este posibilă în lipsa iertării autentice. 5. Iertați-vă pe dumneavoastră înșivă. Atât de mulți creștini spun: da, știu că Dumnezeu m-a iertat, dar eu nu mă pot ierta pe mine însumi. Această afirmație conține o contradicție în termeni. Cum poți crede că Dumnezeu te-a iertat și să nu te ierți pe tine însuți? Când Dumnezeu iartă, îngroapă păcatele în marea iertării și a uitării sale. Cum spune Corrie ten Boom, atunci el pune un semn pe marginea apei pe care scrie pescuitul interzis. Nu aveți voie să răsculiți în ceva iertat și uitat de Dumnezeu. El a iertat. Printr-un inexplicabil mister, omnisciența divină v-a uitat păcatele. Vă puteți ierta pe dumneavoastră înșivă. 6. Cereți-i Duhului Sfânt să vă arate care este problema dumneavoastră și cum trebuie să vă rugați. Pavel a spus că adesea nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar Duhul Sfânt se roagă în și prin noi, mijlocește pentru noi. Câteodată, Duhul Sfânt folosește temporar un asistent, întruchipat de un consilier uman, care ne poate ajuta să ne depistăm problema. Altădată, Duhul ne ajută prin intermediul cuvântului lui Dumnezeu sau printr-un incident care ne conștientizează brusc de problema noastră. Căci e important să înțelegem adevărata problemă și să știm cum ar trebui să ne rugăm. Iacov ne-a amintit că uneori nu primim pentru că cerem rău. Ajutorul unui consilier, al unui pastor sau al unui prieten s-ar putea dovedi vital în cazul tău. Apoi, împreună cu respectiva persoană, poți cere Duhului Sfânt să-ți descopere adevărata ta nevoie. Vă amintiți povestea lui Henry Ford și a lui Charles Steinmetz? Steinmetz era un pitic urât și deformat, dar era un geniu în domeniul electricității. A construit generatoarele pentru prima uzină a lui Henry Ford în Dearborn, Michigan. Într-o zi, generatoarele s-au defectat și uzina și-a oprit activitatea. Mecanicii și electricienii

0: Obișnuiți care au fost chemați n-au putut reporni generatoarele. Încetarea activității însemna pierdere financiară. Atunci Ford l-a chemat pe Charlie. Geniul a venit. În aparență a pierdut doar vremea câteva ore, fățăindu-se încoace și încolo, după care a acționat comutatorul care a pornit din nou uzina lui Ford. Câteva zile mai târziu, Henry Ford a primit o factură de la Charlie în valoare de $10,000. Deși era foarte bogat, Ford a returnat factura cu o notă. Charlie, nu cumva factura e prea încărcată pentru câteva ore de meșterit la motoare? Charlie i-a înapoiat factura lui Ford. De data asta scria, pentru meșterit la motoare, $10. Pentru alegerea locului potrivit, $9,990. În total, $10,000. Henry Ford a onorat factura. Duhul Sfânt știe unde trebuie meșterit. Noi nu știm pentru ce ar trebui să ne rugăm. Adesea nu primim pentru că nu cerem ce trebuie. Pe măsură ce citiți aceste capitole, rugați-L pe Duhul Sfânt să vă descopere ce trebuie să știți dumneavoastră înșivă și apoi să vă călăuzească în rugăciunile dumneavoastră.
1: Ați urmărit un capitol din cartea
0: Leac pentru sufletele vătămate de David Simmons.
1: Lectura Laura Bârsan. În fiecare joi de la ora 19. Vă mulțumim pentru atenție!

0: Când Hristos și-a terminat slujba, a spus în limba evreiască următoarea expresie: tetelestai, ceea ce înseamnă misiune îndeplinită. Chem un instalator să-ți repare o chiuvetă, 10 ani nu mai ai problemă cu ea, misiune îndeplinită. Te duci la un cuptor să-ți aranjeze o rochie sau un costum, ți-o face picobelo, dacă îmi permiteți expresia. Și la toți îl recomanzi, mergi la un doctor, aproape că te vindecă numai prin atitudinea de bunătate, de prietenie și curtoazie, aproape că nu mai folosește pilule. Misiune îndeplinită. E Hristos și-a îndeplinit misiunea. Iar noi am rămas beneficiarii unei mântuiri pe care l-a produs-o murind în locul nostru.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Familia este locul unde se arată adevărata pocăință. Cât e un om de pocăit în familie, ăla e nivelul lui de pocăință, nu pocăința de la biserică. Pocăința de la biserică nu e reală, fraților. Ascultați-mă, nu e reală. Nu vreau să fiu răutăcios, dar nu e reală. Nici pocăința de pe stradă, nici pocăința de la serviciu. Pocăința reală este aia de acasă. Dacă spui fă, ăla ți-e nivelul. Dacă înjuri, dacă țipi, dacă ți se umflă venele, dacă te comporți într-un fel sau altul, degeaba vii la biserică cu două Biblii în subțioară, că e fals, aia e ipocrizie, aia e pentru poză, pentru impresie. Păi, ce rost are să-i deschid eu ușa la o soră din biserică și să-i spun dumneavoastră, când eu la nevasta mea îi spun fă și mă comport cu ea, mă comport cu ea foarte urât. Dar dintr-o dată, cu aceeași persoană, când vin la biserică, mă compor foarte frumos. Oameni buni, dacă cineva poate să trăiască în felul ăsta, pur și simplu a trăit degeaba și n-a învățat nimic, nimic, nimic.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

0: pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 18 iunie. În 1815 are loc bătălia de la Waterloo, în urma căreia Napoleon I, împărat al Franței, a fost înfrânt de armatele anglo-prusace și a pierdut pentru totdeauna tronul Franței. În 1868 s-a născut Miklós Horthy, regent al regimului monarhic în Ungaria între 1920 și 1945. În 1910 a avut loc primul concurs european de aviație. Traseul a cuprins 19 orașe din Franța, Olanda, Belgia și Anglia. În 1925, tot într-o zi de 18 iunie, s-a votat legea pentru reglementarea repausului duminical și sărbătorilor legale. Iar în 1981 s-a născut fotbalistul Tiberiu Gioane. Ați urmărit calendarul zilei? Vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

sunteți cu Radio Armonia. În continuare vă invităm să urmăriți un mesaj biblic prezentat de pastorul David Șalar. Vă dorim audiție plăcută!

Vă invit să deschideți Sfânta Scriptură la Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 12. Vom citi primele două versete. Romans chapter 12, we'll be reading the first two verses. Cuvântul Domnului spune așa: vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Amin. Vă invit cu respect să reocupați locurile. Domnul să binecuvinteze the brass band, corul și echipa de închinare care l-au lăudat pe Domnul așa de frumos în această dimineață. Și cuvintele la cântarea aceasta care am cântat-o, it's like a dovetail into my message. Și la același lucru cu mesajul fratelui TJ. Pe calea noastră avem nevoie câteodată de correction. Se spune că atunci când the lunar module mergea înspre lună, au dat direcția să meargă înspre lună și la câteva minute trebuia să pornească din nou motoarele de jets, pentru că they would veer off course. Începeau să ia cu un grad, două mai încolo. Ei, cam așa este și viața noastră de credincioși. Ne propunem o direcție bună, vrem să mergem în direcția aceea, dar fără să ne dăm seama, doar trăind în lumea aceasta, trăind în firea pământească, dacă nu suntem atenți, luăm cu un grad, două în altă direcție. Și destinul nu este același. De aceea mereu avem nevoie de o recalibrare, să fim exact pe linia pe care o vrea Domnul de la fiecare din noi. Suntem într-o serie de predici importante și vorbim despre chemarea Domnului care o are pentru fiecare din noi. Sunt subiecte, tot ce este în Scriptură este important, dar sunt unele subiecte din Scriptură abordate care sunt consequential, determină viața noastră de pe pământ, determină eternitatea noastră. Și la aceste subiecte cred că este important să ne oprim din mers, să nu asumăm că știm totul, că avem o înțelegere corectă, că doctrina care o avem noi este perfectă și că nu este loc de corectare, pentru că avem nevoie de corectare. Și subiectul acesta despre chemarea Domnului pentru fiecare din noi este un astfel de subiect. Spuneam și am început cu textul acesta din 2 Timotei, capitolul 1 cu versetul 9, unde cuvântul Domnului ne spunea că El, Dumnezeu, este Cel care ne-a mântuit. Și în momentul care ne-a mântuit, mântuirea aceea a venit la pachet cu o chemare. Acestea două, mântuirea și chemarea, nu pot să fie despărțite. Dacă ești un mântuit de Domnul, ai o chemare, spune. El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă, ceva specific, care nu poate fi aflat decât prin revelație divină. Și întrebarea care automat trebuie să ne o punem fiecare din noi este: ok, atunci care este chemarea mea? Oare ce pretenții are Domnul de la mine? Ce vrea El ca să fac cu viața mea? Și în mesajele trecute am vorbit despre pericolul de a ne asuma o chemare crezând că este de la Dumnezeu, dar noi ne-o asumăm fără revelație. De multe ori oamenii confundă termenii și își imaginează că visurile lor, dorințele lor, aceea trebuie să fie ceea ce vrea Domnul de la ei, și nu este așa. Am vorbit despre pericolul prezumției spirituale, să asumăm anumite lucruri spirituale, și am dat exemple din Scriptură, severitatea cu care Dumnezeu a tratat astfel de situații. Apoi vorbeam la faptul că atunci când noi venim ca să-L slujim pe Dumnezeu, venirea noastră, închinarea noastră Domnului ca să Îl slujim pe El, trebuie să fie ca un răspuns. Trebuie să se nască din inima noastră ca un răspuns la ceea ce a făcut deja Dumnezeu pentru noi. Și am ajuns la acest capitol, capitolul 12 din Romani.
Și primul verset din capitolul 12 spuneam că este un verset extrem de important. It's a juncture. Este un punct important. Este cum ai ajunge la o intersecție și acum trebuie să decizi which way you're gonna go. Stânga, dreapta, înainte. Și așa este versetul acesta, 12, este un punct de tranziție, unde trecem de la partea doctrinară, unde adevărul cuvântului lui Dumnezeu a fost prezentat, îndurările lui Dumnezeu, binecuvântările pe care ni le-a dat Domnul. Și aici este punctul de tranziție unde trecem de la doctrină, de la adevărul prezentat, la partea aplicativă, la responsabilitatea noastră în lumina acestui adevăr. Ce vom face? Dumnezeu a făcut anumite lucruri, ni le-a prezentat și are așteptări de la noi. Și aici este punctul de tranziție de la ce a făcut Dumnezeu pentru noi la așteptările care are de la noi. Partea aplicativă a Scripturii. Și spuneam că în original există cuvântul așadar. În engleză este therefore. De fiecare dată, cuvântul din greacă own este tradus în limba română ca așadar, în engleză ca și therefore. Și spunea un teolog american, whenever you see a therefore in scripture, you better find out what it's there for. De ce este acest așadar? Este un punct de concluzie, trebuie să tragem o concluzie, trebuie să intrăm la partea aplicativă, intrăm la responsabilitatea noastră în lumina acelui adevăr. Știți, există riscul pentru fiecare din noi să dăm peste un adevăr, un concept în Scriptură care să fie deosebit de profund, transformativ, consequential, și să trecem ap pe lângă el să nici să nu-l observăm. Și noi spune, cum se poate întâmpla așa ceva? Să fie un adevăr profund și să treci pe lângă el. Știți de ce? De multe ori, cele mai profunde lucruri care vrea să ni le comunice Dumnezeu, le comunică într-un mod foarte simplu. Și simplitatea aceasta, câteodată ne face să trecem pe lângă el. Deci, putem să citim versetul acesta, vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută înaintea lui Dumnezeu, aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. E, amin. Fără să ne întrebăm, dar ce înseamnă lucrul acesta? Ce înseamnă lucrul acesta în viața mea? Că spune, vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să faceți ceva, să aduceți trupurile voastre, ca o jertfă vie, sfântă, plăcută înaintea lui Dumnezeu. Ok, how? Este un lucru absolut transformativ. Este un moment de hotar în viața de credință, care noi trebuie să ajungem la acest adevăr. Ei, acest prim verset din capitolul 12 este un astfel de punct. Și am vorbit deja despre ce vrea Domnul ca să aducem. Noi nu putem să aducem Domnului ce vrem noi. Ne-a spus, ne-a învățat din cuvânt, aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie sfântă, da? Acesta este punctul de așadar. Am aflat că acesta este singurul răspuns. Trupurile noastre. Și spune aici, ca o jertfă vie. Well, what does that mean? Am vorbit despre faptul că în Vechiul Testament, când se aducea o jertfă, era un eveniment. Veneau bărbații de 3 ori pe an la Ierusalim, aduceau un animal, era omorât, curgea sângele și pleca înapoi acasă. Ei, acum în lumina la ce a făcut Dumnezeu pentru noi, Dumnezeu totuși vrea în continuă jertfă, dar vrea o jertfă vie. Nu mai este un eveniment. Da, este un eveniment momentul când îți predai viața Domnului, dar jertfa vie trebuie să rămână pe altar. Devine un stil de viață. O jertfă vie este un stil de a trăi viața aceasta în fiecare zi. De duminică până duminică, în continuare, până la sfârșitul vieții. Și la serviciul de duminică seara, duminica trecută, am vorbit în mod practic, ok, Domnul vrea să aduc trupul meu ca o jertfă vie. Cum fac asta într-un mod practic, da? How does this translate into my everyday life? What does it mean? Înseamnă aceasta. Realizez în momentul când m-a mântuit Dumnezeu că El, de fapt, eu eram păcătos, separat de Dumnezeu și de mântuire prin păcatul din viața mea și nu aveam nici o șansă ca eu să plătesc prețul păcatelor mele. Eram separat de Dumnezeu pentru veșnicie.
Și s-a coborât Fiul lui Dumnezeu din cer, a venit pe aici, pe acest pământ, a trăit viața în trup pentru mine. A trăit o viață perfectă pe care eu n-am putut să o trăiesc. Mai mult de atât, și-a încheiat viața pe o cruce, a plătit plata păcatului meu. Ceea ce îmi era dator Dumnezeu să-mi dea mie, o judecată aspră, o separare pentru eternitate de El, a pus-o pe Fiul Lui, ca prin credință în jertfa Lui eu să fiu mântuit. Și în fața la această mântuire, care este răspunsul meu? Cum îmi aduc eu trupul ca o jertfă vie, sfântă, plăcută înaintea lui Dumnezeu? În primul rând, la momentul mântuirii noastre spunem așa: Doamne, realizez că Tu ai murit pentru mine. Realizez că ai făcut aceasta fără ca eu să merit lucrul acesta. N-a fost inițiat de mine treaba asta, de Tine a fost inițiată. Doamne, Tu ai trăit și ai murit pentru mine. Doamne, conform cuvântului Tău, Tu îmi ceri să vin și eu să-mi aduc viața mea, ca viața mea să o trăiesc pentru Tine. Tu ai trăit pentru mine și acum, din bun simț, din respect, ca rezultat la ce ai făcut Tu pentru mine, vin și eu cu viața mea și spun: Doamne, aici sunt cu viața mea. De astăzi vreau să trăiesc pentru Tine. Mor față de dorințele mele, ce vreau eu de la viață. Absolut tot ce doresc de la acest pământ le pun pe altar și sunt gata, Doamne, să Te slujesc pe Tine. Și noi facem lucrul acesta în momentul în care suntem mântuiți și intrăm în apa botezului. Dar nu știm cum să facem lucrul acesta practic în viața de zi cu zi. Și spuneam data trecută, cum fac lucrul acesta practic? Cum dau trupul acesta Domnului pe altar ca o jertfă vie? Și spun așa: Doamne, mâinile acestea cu care îmi câștig existența, da? Doamne, am făcut cu mâinile acestea toată viața mea ce am vrut eu. Dar de azi înainte nu mai fac ce vreau eu. Doamne, Ți le pun pe altarul Tău. Sunt gata să fac cu mâinile acestea orice vrei Tu. Am spus cu picioarele acestea, până azi am umblat oriunde am vrut eu, dar acum într-un mod practic. Doamne, unde vrei să merg? Unde vrei să locuiesc? Unde vrei să mă duc? Pentru Tine, picioarele acestea Ți le predau Ție. Voi merge acolo unde mă trimiți. Urechile acestea, Doamne, am ascultat ce am vrut eu. De astăzi, I commit myself, urechile acestea, ca să aud vocea Ta, vocea Duhului Sfânt, să ascult de cuvântul Tău, o Doamne. Gura aceasta a mea, Doamne, într-un mod practic o pun pe altar. Am vorbit ce am vrut eu. Doamne, sfințește gura mea pentru că vreau să o pun pe altarul Tău să fie la îndemâna Ta. Doamne, dacă vrei să încurajezi pe cineva cu gura aceasta a mea, Doamne, este disponibil, voi face lucrul acesta. Doamne, dacă vrei să predic Evanghelia, Doamne, eu nu mă simt vrednic și capabil, dar dacă Tu vrei lucrul acesta, Doamne, uite, Îți dau gura mea ca Evanghelia să fie proclamată. Doamne, dacă ai nevoie de un profet, cineva care să profețească revelație divină, Doamne, îmi pun gura mea la dispoziția Ta. Doamne, dacă ai nevoie ca această gură să aducă laude, Doamne, gura mea este disponibilă. Ochii mei aceștia, Doamne, mă voi uita la ceea ce vrei Tu. Cum poți să predai ochii Tăi Domnului? Exact cum a făcut Iov. Știți ce a făcut Iov? A făcut un legământ cu ochii lui. Și a spus: când voi observa vreo fecioară sau o femeie, în momentul acela îmi voi spune ochilor mei, eu am făcut un legământ, eu nu o să mă uit la ceea ce nu trebuie. Observați că aducerea trupului nostru ca o jertfă vie este un element practic pe care trebuie să-l facem fiecare din noi. Am vorbit despre de ce trebuie să aducem trupul nostru pentru ceea ce a făcut Domnul și în această dimineață aș vrea să vorbim despre un alt aspect. Cum trebuie să slujim? Dumnezeu nu este interesat în doar ce facem pentru El, ce jertfim, ci și cum jertfim, cum slujim. Și am intitulat mesajul meu în această dimineață: o închinare duhovnicească. Închinarea pe care o așteaptă Domnul de la noi, slujirea pe care o așteaptă El de la noi, ea așteaptă ca închinarea aceea, slujirea aceea să fie duhovnicească. Și este luat din acest verset. Vă îndemn dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă, dar nu orice fel de slujbă.
o slujbă duhovnicească. Și aici sunt doi termeni. Slujbă sau închinare și duhovnicească. Slujba și închinarea sunt termeni care în Scriptură sunt aproape sinonimi. Slujba, atunci când noi slujim lui Dumnezeu, este o formă de închinare. Noi ne închinăm Domnului atunci când îl slujim. Și când îl slujim pe Domnul, noi ne închinăm. De exemplu, noi spunem, de ce mergem la biserică? Mergem la biserică să ne închinăm. Dar cineva poate să zică, îl întreabă, de unde mergi? Merg la slujbă. Termenii acestea, they're interchangeable. Și găsim lucrul acesta în Scriptură. Iar apoi termenul acesta duhovnicesc, în engleză este tradus reasonable, este luat de la cuvântul logikos din greacă. Și spune așa, slujirea noastră este una rezonabilă, nu în sensul cum gândim noi la rezonabil, ci una născută dintr-o revelație, dintr-un aha moment. Deci ceea ce fac eu pentru Dumnezeu, slujirea, nu poate fi duhovnicească dacă nu este născută dintr-o realizare, din ceva mai profund, din interior. Și observați, slujirea are termeni calificativi în Scriptură de fiecare dată. Noi spunem, vreau să-i aduc Domnului o jertfă. Și Domnul spune, foarte bine. Dar care sunt termenii calificativi? Jertfa trebuie să fie vie. It cannot be dead. Jertfa trebuie să fie sfântă, separată, fără impurități. Apoi, în al treilea rând, jertfa nu trebuie să-mi placă mie. Jertfa trebuie să fie plăcută lui Dumnezeu. Noi foarte ușor putem să spunem, facem lucruri pentru Domnul și Domnul spune foarte bine, but they have to be qualified. Jertfa trebuie să fie vie, trebuie să fie sfântă, trebuie să fie plăcută lui, nu mie. Apoi slujba. Noi spunem, oh, what a wonderful thing, să-i slujești Domnului. Foarte bine, dar slujba trebuie să fie duhovnicească. Și aș vrea, primul punct la mesajul meu este că închinarea duhovnicească este un element esențial pentru fiecare credincios. Dacă închinarea noastră nu este duhovnicească, nu este primită de Dumnezeu. Putem să pierdem zeci de ani de zile slujind, făcând eforturi mari și să nu fie primit deloc pentru că slujba aceea n-a fost calificată. Nu a fost duhovnicească. Știți, mi-aduc aminte, eu am făcut primele 6 clase în România, da? Și terminai clasa a întâia și puteai să treci în clasa a doua, din clasa a întâia, dar era un element calificativ. Trebuia absolut să înveți alfabetul, nu-i așa? Dacă n-ai învățat alfabetul, îmi pare rău, dar nu puteai să treci în clasa a doua. Și în clasa a doua, puteai să ai note mai slabe, dar trebuia absolut să înveți tabla înmulțirii. Nu vă aduceți lucrul acesta de tortură de la 6-7 ani. Vroiai să te joci și... De ce? Era ceva absolut esențial. În același fel, în umblarea noastră cu Domnul sunt lucruri esențiale, care nu putem să trecem din clasa a întâia în clasa a doua dacă nu învățăm că slujirea noastră are nevoie, trebuie să aibă elementul acesta esențial. Slujirea trebuie să fie duhovnicească. Știți care este teama, cred că la fiecare păstor, și care îmi trece și mie prin minte, vă mărturisesc, să aduc un subiect ca acesta la biserică și frații să spună, men, am plecat de acasă, am venit la biserică și vorbește de slujire duhovnicească. Că parcă că ce-am făcut noi toți anii aceștia, nu? Dar dacă subiectul este absolut esențial, responsabilitatea la oricare slujitor este să aducă ceea ce este absolut esențial, pentru că vine o zi când o să ne tragă și pe noi păstorii Dumnezeu la responsabilitate și ne va spune, ți-am pus pe inimă lucrul acesta, ți-am arătat niște lucruri și ți-am pus trompeta, trâmbița în gură, să răsun trompeta. Și când vezi ceva, să spui ceva. Și de frică, de oameni, de cultură, n-ai zis nimic. Eu cred totuși că noi suntem motivați să aducem Domnului o slujire duhovnicească pentru că este absolut necesar pentru fiecare din noi.
Dacă noi vrem să avem parte din revelația din versetul 2, ca să cunoaștem voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită, unul din lucrurile pe care trebuie să le aducem lui Dumnezeu este o închinare, o slujire duhovnicească. Revelația lui Dumnezeu pentru fiecare din noi este condiționată. Nu putem să spunem că noi am primit revelație dacă noi nu am împlinit cerințele lui Dumnezeu. Poate am primit ceva, dar vă spun sigur, nu a fost revelație de la Domnul. A fost din altă parte. Pentru a primi revelație trebuie să aducem Domnului o slujire duhovnicească. Care este opusul la duhovnicesc? O slujire firească. Știți ce? Noi am spune, ei, asta la noi nu este. Știți ce ne imaginăm la o slujire firească? Ne imaginăm păcat, oameni dezordonați. Știu eu ce, lucruri, păcate grele, nu, alea ai... Dar știți ce este o slujbă firească? O slujbă firească este aceea care poate să arate perfect, dar care este născută dintr-o minte omenească. O slujbă firească poate să fie ceva care este născut din voința omului. O slujire firească poate să fie aceea care fac eu ce îmi place mie, după sentimentele mele. Născută din mintea mea, voința mea sau sentimentele mele. Aceea este o închinare firească. Ei, dar numai Dumnezeu știe ce se întâmplă la nivelul inimii mele. Numai El știe dacă închinarea mea din această dimineață este una firească sau duhovnicească. Poate să fie o slujire care arată perfect pe din afară, care oricare din noi, absent de o revelație divină, am spune o închinare perfectă. Și Domnul să se uite la acea închinare, să-i cunoască sursa, că vine din mintea, voința sau sentimentele omului și să spune o închinare firească și nu te califici pentru revelație. Fără o închinare duhovnicească nu putem să avem parte de revelație. Fără revelație nu putem să cunoaștem voia lui Dumnezeu pentru viața noastră. Nu putem să cunoaștem care este chemarea Domnului pentru mine, pentru viața mea, pentru slujirea mea. Și aceasta mă duce la al doilea punct. Singura închinare și slujire primită de Dumnezeu este cea cu adevărat duhovnicească. De ce repet mereu și mereu același lucruri? Pentru că noi ne aducem aminte între 10 și 15% din ceea ce este prezentat. Cei de la școli știu deja lucrul acesta. Ca un adevăr să-l ținem minte, trebuie să-l repet de mai multe ori în același mesaj. Și noi nu avem alternative la închinare. La o închinare autentică. Închinarea noastră trebuie să fie duhovnicească. Și noi am spune, frate, dar sunt atâtea alternative. Dar just look around. Știți ce? Nu tot ce zboară se mănâncă. Nu tot ceea ce este declarat ca fiind închinare, de la așa zis biserici evanghelii, este cu adevărat închinare. Știți, am cunoscut oameni care au mers în China în ultimii ani, în China, nu? Și au venit înapoi cu poșete și ceasuri din astea de brand, de mii de dolari. Știți care era problema? Ce credeți de poșetele și de ceasurile acelea? One word. Fake. Fake. Dar arată like the real thing. It looks like a Louis Vuitton. It looks like a Felipe watch. Pe din afară. Așa este și cu închinarea. There's a lot of fake. A lot of fake. A ajuns în biserici să se pună pe teama Duhului Sfânt, Râsul Sfânt. Au ajuns să latre în biserică ca un câine și să spună că este inspirat de Duhul Domnului. Să fie slain in the spirit. Fraților, adevărul este că fiecare din noi ne exteriorizăm diferit atunci când ne cercetează Duhul Domnului. Unul plânge, altul zâmbește, ne bucurăm la volum diferit. Toate acestea sunt adevărate. Vorbim însă despre sursa la ce se întâmplă la nivelul inimii.
Și Domnul vrea să ne spună că doar aducerea trupului nostru ca o jertfă vie, sfântă pe altarul lui, disponibilitatea noastră este ceea care ne califică cu adevărat pentru revelație. Mulți oameni cred că închinarea autentică depinde de locul unde se întâmplă lucrul acesta. Nu, poate credem și noi. Dacă vine cineva la Emanuele, aici e închinarea autentică. Alții asociază închinarea doar cu poziția trupului, cum ții mâinile, felul cum te închini, cu mâinile sus, pe genunchi, în jos. Biblia are multe spus despre toate lucrurile acestea. Dar ceea ce vreau să spun eu, conform cuvântului lui Dumnezeu, este că adevărata închinare, de fapt, se naște de la ceva mult mai adânc din inima noastră. Ca o realizare la ce a făcut Domnul pentru noi. Și dacă ne uităm la oameni, sunt oameni care fac foarte multe lucruri, dar motivația nu este corect întotdeauna, nu este născut din lăuntru. Spune cuvântul Domnului în 1 Corinteni, capitolul 13, cu versetul 3. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, haideți să ne imaginăm în biserică un milionar care ia absolut totul să dea la săraci. Care ar fi impresia noastră despre un astfel de om? Ce am zice noi? Este duhovnicesc lucrul acesta sau firesc? Răspunsul cel mai corect este să spunem, I don't know. Pentru că numai Dumnezeu cunoaște motivația din spate de ce face omul acela lucrul acela. Și spune, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars pentru Domnul, pentru Evanghelie, noi l-am declarat martir pe loc. Not so fast. Dacă nu-i din dragoste pentru Domnul din lăuntru, știi ce spune cuvântul? Nu-mi folosește la nimic. Să fac lucruri extraordinare pentru Domnul. Și să nu folosească la nimic. Știți că lucrul acesta vorbește lumii evanghelice de astăzi mai mult decât ne imaginăm? Știți care este atitudinea în lumea noastră de azi? Și de multe ori la noi, fără să ne dăm seama. Get busy for the Lord. Get busy doing. Do something. Just do something. Skipping a step. Sărind peste un pas, fără să avem revelații. Pot să fac lucruri extraordinare pentru Domnul și să nu folosească la absolut nimic. Pentru că o închinare duhovnicească este doar aceea care este născută din interior. O recunoaștere unde medităm la ce a făcut Domnul pentru noi și automat Duhul Domnului se conectează cu Duhul nostru și ne dă direcția, în ce direcție trebuie să mergem, ce trebuie să facem pentru El. Fără acest impuls duhovnicesc lăuntric, vom da greș de fiecare dată când ne pornim la slujire. Dar din perspectiva lui Dumnezeu, doar o astfel de închinare care pornește dinăuntru înspre afară este o închinare autentică, o închinare duhovnicească. Problema și ispita din totdeauna este o tendință perpetuă de a exterioriza închinarea. Să ajungem la exterior și să rămânem la exterior fără interior. Și găsim mereu și mereu în Scriptură unde Domnul vine la poporul lui și cheamă. Oamenii aceștia se închinau Domnului, aveau o închinare în exterior, dar îi chema. Hei, ați pierdut elementul esențial, acela de la început, din lăuntru, din inima voastră. Și citam versetul acesta al Domnului Iisus din Matei 15 cu versetul 8. Norodul acesta se apropie de mine cu gura și mă cinstește cu buzele. Domnule, au venit la închinare să-L cinstești pe Domnul. Nu e o închinare duhovnicească. Dar ce spune Domnul? Dar inima lui, partea interioară, adevărata motivație pentru slujire, spunea el, inima lor e departe de mine. Lipsește motivația corectă. Fraților, nu vi s-a întâmplat, acum haideți să fim sinceri, pentru că mi s-a întâmplat și mie. Nu v-ați rugat și să vă treziți după câteva minute de rugăciune, ca habar nu știți ce a spus în ultimul minut? Numai mie mi s-a întâmplat. Nu vi s-a întâmplat să cântăm versuri inspirate de Duhul Sfânt, să ne bucurăm și versetele acelea, those lyrics, să nu ne spună absolut nimic? Mindless worship. Mindless worship is not worship. Să ne bucurăm și
versetele acelea, those lyrics, să nu ne spună absolut nimic? Mindless worship. Mindless worship is not worship.

acesta, când se roagă toți frații, mă închin și eu, când cântă toți, am să cânt și eu, dar în realitate, it's like a check-off de pe o listă, am făcut asta, asta, asta. Și nu mai este motivat din interior, ci a devenit doar ceva exterior. Și fără să ne dăm seama, începem să ne limităm la o locație. Tu unde mergi să te închini? La Emanuel sau știu, la altă biserică. Și uităm, închinarea trebuie să fie interioară. Observați atunci când Domnul stă de vorbă cu samariteana și spune că a avut 5 bărbați și femeia aceasta ajunge la concluzia aceasta extraordinară. E un om al lui Dumnezeu, este profet. Știți la ce se rezumă ea imediat? Nu la închinarea interioară, ci la cea exterioară. Și spune Ioan capitolul 4 cu versetul 20 și spune, părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta. What is she worried about? Location. Unde trebuie să te închini? Pentru că pentru această femeie, locația însemna închinarea adevărată sau nu. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. Era o ceartă. Iudeii ziceau la Ierusalim, ceilalți samariteni ziceau că pe muntele acesta, and they were both wrong. Și Domnul Iisus îi spune în versetul 21, femeie, i-a zis Iisus, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Versetul 23. Dar vine ceasul și acum a și venit când închinătorii adevărați. Fraților, când Domnul Iisus spune închinători adevărați, care este alternativa? Închinători fake. Falși. Se închină și ei, dar nu sunt închinători adevărați. Dar vine ceasul și acum a și venit când închinătorii adevărați se vor închina. Se vor închina Tatălui cum? În duh, la nivelul duhului, înăuntru și în adevăr, fiindcă astfel de închinător dorește Tatăl. Ce fel de închinători? Închinători care închinarea lor, slujirea lor este născut din interior, în duh, la nivelul duhului, că Dumnezeu este duh, și în adevăr. Ce înseamnă în adevăr? În parametrii Scripturii revelați. Nu în revelație personală, ci în cuvântul acesta. Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui trebuie, this is not optional, trebuie să se închine, cum? În Duh și în adevăr. Frațiilor, parametrii închinării noastre trebuie să se încadreze la nivelul Duhului și în adevăr, conform cu acest cuvânt al lui Dumnezeu. Adevărați închinători nu vor ieși niciodată din acești parametri. Și apoi, în al treilea și în ultimul rând, aș vrea să vorbesc despre ispita unei închinări reduse doar la exterior. Ispita cu care ne confruntăm absolut fiecare din noi. Din totdeauna, ispita oamenilor a fost să reducă totul la exterior, să bifeze. Și lucrul acesta a fost de la început. Cain, ce a spus? Trebuie să merg să mă închin și eu. A venit la închinare, un lucru extraordinar, n-a stat acasă. Am spune noi, un credincios care vine la biserică. N-a stat acasă să se uite la football games on Sunday. A venit să se închine. Cain a venit la închinare, dar care a fost problema lui? S-a focalizat doar pe partea exterioară. Ceea ce se întâmplă exact astăzi. Problema lui Cain. Nu s-a uitat deloc la partea interioară. Nu s-a uitat la faptul că în inima lui, inima lui era plină de ură și de invidie. Și credeți că lucrul acesta se poate întâmpla și astăzi? Să vină cineva la biserică să se închine. Să predice, să dea îndemn, să cânte, să facă lucruri. Să vină să se închine. Și în inima lui să aibă ură, invidie. Și extraordinar, Cain se așteaptă ca Dumnezeu să-i primească închinarea lui. Mă gândesc că și oamenii care vin și interiorul lor nu este ok, au aceeași așteptare. Păi doar am venit la biserică. Cum să nu-mi primească Domnul închinarea? Că am făcut un efort să vin. Ok, Domnul o primește, but only when you're pure inside. Închinarea trebuie să fie în duh și în adevăr. Mai mult, Cain a pus pe altar ceea ce a vrut el. Vin să mă închin Domnului, dar eu decid felul cum mă închin înaintea Domnului. Și pentru că eu sunt plugar, I'm proud of my work, am să aduc Domnului din roadele pământului. Care este problema? That's not what God wanted.

Dumnezeu n-a cerut niciodată la Adam, la Eva, la copiii lor să aducă din roadele pământului. De ce? Precedentul era deja stabilit. Atunci când Adam și Eva a păcătuit, singurul lucru care trebuia adus în acea vreme era sânge nevinovat. Așa s-a făcut pieile acelea ca să acopere rușinea lui Adam și Eva. Și Cain trebuia să vină să se închine în adevăr. În duș și în adevăr, după ceea ce era revelat deja. Și el zice, you know what, I'm gonna do something else. Credeți că lucrul acesta nu se întâmplă astăzi? Stați de vorbă cu păstorii. În biserică sunt 10 de idei de cum trebuie să ne închinăm noi aici. Eu le știu. Unii cred că așa, alții cred că așa. Știți ce este interesant? Aș vrea să vină cineva cu acest cuvânt al lui Dumnezeu și să spună, uite, eu aș vrea să ne închinăm așa. Dar facem lucrul acesta fără să ne dăm seama. Ideea lui Cain a fost că închinarea și slujirea se poate face și altfel. În creativitate. Și vedem lucrul acesta și nu mai contează că nu este scriptural, că nu se mai încadrează în adevăr. Știți, pericolul acesta ca închinarea să fie redus doar la exterior din grădina Edenului este până astăzi și a fost și în biserica primară. În biserica primară s-au confruntat cu exact aceleași lucruri. Erau iudei care au ajuns să creadă în jertfa mântuitoare a Domnului nostru Iisus Hristos. Dar mintea lor încă n-a fost transformată de acest cuvânt al lui Dumnezeu și au venit cu șabloanele lor. Cum trebuie să fie închinarea. Și nu înțelegeau, hei, slujirea din afară trebuie să fie motivată din interior, nu după șabloanele vechi. Erau obișnuiți cu jertfele acelea de la templu, trebuia tăierea împrejur, mâncare kosher, tot felul de datini omenești care le-au adus în lăuntru. Și spuneau și la alții, vrei să fii mântuit, trebuie să faci asta și asta, dar era redus totul la exterior. Și găsim lucrul acesta în biserică, am textele aici. Dar nu este timp, voi trece doar peste câteva. Filipeni capitolul 3 cu versetul 3. Căci cei tăiați împrejur, spunea Pavel inspirat de Duhul Domnului, suntem noi, nu cei care ținem anumite reguli. Căci cei tăiați împrejur suntem noi care slujim lui Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu, care ne lăudăm în Hristos Iisus și nu ne punem încrederea în lucrurile pământești, în lucruri exterioare. Vedem două cuvinte, slujire și în Duhul. Slujire duhovnicească, slujire la nivelul Duhului. Și Apostolul Pavel îi readuce înapoi la lucrul acesta. Coloseni, capitolul 2 cu versetul 8. Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu amăgire de șartă, după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos. Versetul 23. Au în adevăr lucrul acesta, o înfățișare de înțelepciune, într-o închinare voită, o smerenie și asprime față de trup, dar nu sunt de nici un preț împotriva gâdilării firii pământești. Coloseni 3 cu versetul 1. Apostolul Pavel le atrage din nou atenția să se întoarcă la partea duhovnicească. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Parcă vrea să le spune, take your eyes off of the external things and focus on the internal. Ce a făcut Dumnezeu pentru tine? Versetul 2, gândiți-vă la lucrurile de sus, meditate on that, nu la cele de pe pământ, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă în Hristos Dumnezeu. Problema este focalizarea excesivă pe aspectul vizibil, extern de închinare, în timp ce aspectul lăuntric, duhovnicesc, este ignorat. Dar știți că lucrul acesta este intenționat, făcut de vrăjmaș? Știți că pentru vremea din urmă, diavolul are duhuri înșelătoare, assigned, cu misiune, să facă ca să aducă impurități, să strice închinarea credincioșilor din ultima vreme. 1 Timotei, capitolul 4, cu versetul 1. Spune așa, dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă, astăzi, unii se vor lepăda de credință.
ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor. În biserică. Abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni. Oameni care sunt păstori, învățători, care se urcă la amvon și spun: așa este cuvântul, închinarea trebuie să fie așa. Oameni care sunt însemnați cu ferul roșu în însăși cugetul lor. Ei opresc căsătoria și întrebuințarea bucatelor. Știți ce spuneau și în vremea lui Pavel? Și sunt și astăzi, dacă vrei să fii foarte spiritual, nu-i bine să te căsătorești. Că dacă te căsătorești, pasiunile acestea, lumești, pământești, dar nu, trebuie să stai așa. Ei opresc căsătoria și întrebuințarea bucatelor pe care Dumnezeu le-a făcut ca să fie luate cu mulțumire de către cei ce cred și cunosc adevărul. Căci orice făptură a lui Dumnezeu este bună și nimic nu este de lepădat dacă se ia cu mulțumiri, pentru că este sfințit prin cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune. Și spune așa lui Timotei: dacă vei pune în mintea fraților aceste lucruri, să se focalizeze pe o închinare duhovnicească în cazul nostru, vei fi un bun slujitor al lui Hristos Iisus, fiindcă te hrănești cu cuvintele credinței și ale bunei învățături pe care ai urmat-o până acum. Eu doresc ca noi toți care păstorim și slujim în această biserică să fim astfel de învățători. Ați observat în textul acesta care l-am citit că tot focusul a fost pe lucrurile trupești, exterioare, forme, nimic lăuntric, nimic duhovnicesc? Cuvântul Domnului în această dimineață vrea să ne spună că slujirea și închinarea noastră trebuie să se califice. Jertfa noastră trebuie să fie o jertfă vie, trupul nostru. Jertfa trebuie să fie sfântă. Jertfa noastră trebuie să-i placă lui Dumnezeu, nu nouă. Închinarea, slujirea noastră trebuie să fie duhovnicească. Dar știți că o închinare duhovnicească este o decizie? Noi trebuie să decidem, fiecare de noi, să spunem: Doamne, eu vreau, prin viața și trăirea mea, să aduc o slujbă duhovnicească. Ajută-ne, Doamne, la lucrul acesta. Vă invit cu toții să ne ridicăm în picioare și haideți să luăm această decizie. Să-i spunem Domnului: Doamne, și eu sunt gata să mă aliniez. Dacă am luat-o un grad, două, de la închinarea duhovnicească, Doamne, adu-mă prin Duhul Sfânt la linia pură a cuvântului Tău. Vreau să fiu un închinător adevărat, autentic, să mă închin în Duh și adevăr. Și Domnul să se îndure de noi, de familiile noastre și de biserica noastră. Haideți cu toții să ne rugăm.

0: Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul David Șalar. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți cu Radio Armonia. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: scria cineva pe Twitter într-o zi, mi-a furat pormoneu un băiat pe nume Moise. O zis, oameni buni, o zis ăsta, băiatul păgubit, supărat, o zis, nu puneți doar nume biblice copiilor voștri, ocupați-vă de ei să fie ca și aia din Biblie. Că dacă e Moise și fură pormoneu, n-ai făcut nimic. Dacă îl cheamă Daniel și în discotecă sau îl cheamă Iosif și în droguri, n-ai făcut nimic. Părinții nu vor putea crește copii pentru Dumnezeu dacă ei înșiși nu au o relație cu Dumnezeu. Și cea mai mare bucurie ca și părinte credincios pe care poți să o ai este să vezi că Dumnezeu îl folosește pe copilul tău. Printr-o profeție, printr-o cântare, printr-un instrument la care slujește, printr-o milostenie, printr-o plecare până la Galați, la inundații, prin voluntariat, prin fapte bune. Există bucurie mai mare? Să te sune din Franța, să zică, mami, azi noapte Dumnezeu mi-a vorbit printr-un vis. Ce bucurie! Mamele care vorbesc cu Dumnezeu vor avea copii cu care Dumnezeu va vorbi.
1: Radio Armonia.

0: De câte ori mă privesc în oglindă, mă gândesc: oare e posibil ca Dumnezeu să fi dat greș atunci când a modelat una din creațiile Lui?
1: Cu toții cândva ne-am privit în oglindă și nu am fost mulțumiți de ceea ce am văzut. Poate voi, fetele, ați fost dezamăgite văzând că nu aveți forme de Miss Univers. Ori voi, băieții, v-ați dat seama că erați atât de slabi încât vă puteați număra coastele. Cea mai nefericită experiență este atunci când te pregătești să ieși cu cineva și mai arunci o ultimă privire în oglindă. Observi cum un coș, care pare că se vede de la o poștă, tocmai ți-a ieșit pe vârful nasului. Te simți dezamăgit total. Ascultă aici, nu ești singurul. Cu toții ne-am simțit la un moment dat astfel, până și regele sau regina balului. Adevărul însă este că Dumnezeu nu dă greș. Nu ți-a greșit ție sau altcuiva. Fie că simți că ești prea înalt, prea scund, prea mare, prea mic sau chiar urât, Dumnezeu te-a creat astfel, fiindcă El te crede desăvârșit. Nu-ți prea vine să crezi? Citește atunci Psalmul 139, versetele de la 13 la 18. Tu mi-ai întocmit rărunchii, tu m-ai țesut în pântecele mamei mele. Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu nu era ascuns de tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat, ca în adâncimile pământului. Când nu eram decât un plod fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Cât de nepătrunse mi se par gândurile tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor.

0: Cum să nu mă compromit?
1: Ca să nu te compromiți, trebuie să devii o persoană cu convingeri ferme. Convingerea este un standard pe care ți l-ai impus, indiferent de ce sacrificii trebuie să faci. De exemplu, poți să ai o convingere de genul: trupul meu este templul lui Dumnezeu, prin urmare, nu voi lua droguri. Odată ce știi care sunt convingerile și principiile, vei dori să le așterni pe hârtie. Astfel, îți va fi mai ușor să ți le aduci aminte. Nu mai rămâne loc de compromisuri, fiindcă îți cunoști standardul și știi ce să faci. Vei fi mai motivat în a-ți urma convingerile și principiile, fiindcă îți vei putea aminti de ele când vei fi ispitit. Când îți așterni convingerile și principiile pe hârtie, lasă aceste idei să te călăuzească. Iată câteva idei în legătură cu modul în care poți să așterni pe hârtie aceste convingeri. 1. Folosește persoana întâi singular, pentru că totul trebuie să fie raportat la propria ta persoană. 2. Raportează-te la fapte concrete, nu la cele imaginare. 3. Descrie-le amănunțit. 4. Bazează-le pe scriptură. 5. Fii realist. Nu uita, trăiește conform acestor convingeri. Nu te lăsa convins altfel de către colegi. Nu te compromite, indiferent de ce sacrificii este nevoie să faci.

0: Am un nas ca al lui Miss Piggy. De ce am fost făcută așa?
1: Lui Dumnezeu îi place varietatea. De aceea nu există două flori sau doi fulgi de zăpadă la fel, așa cum nu întâlnești de altfel nici două persoane identice. Nu a vrut să fii ca toți ceilalți, fiindcă pentru Dumnezeu ești unică. Te-a făcut diferită, fiindcă meriți să fii diferită. Faptul că suntem diferiți ne face interesanți și unici. În plus, ce rost am mai avea dacă am arăta cu toții la fel? Niciunul. Dacă am fi cu toții la fel, nimeni nu ar mai fi deosebit. Dar, dat fiind faptul că suntem diferiți, asta ne face pe fiecare deosebit.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia.

0: De stres și conflict este diferită la bărbați și femei. Bărbații filtrează lumea din jurul lor mai mult prin filtrul respectului. Dacă ești mama unui băiat, cartea aceasta este pentru tine. Exact așa cum a transformat milioane de relații matrimoniale prin înțelegerea biblică a dragostei și respectului, doctorul Emerson Egerix aplică acum aceste principii uneia dintre cele mai importante relații dintre toate, cea dintre mamă și fiul ei. Cartea Mamă și Fiu îți arată cum să folosești vorbirea respectului și prezintă mărturii ale mamelor care au încercat-o. Emerson îți prezintă un plan de joc nu doar ca să vezi bărbatul din băiat, ci și ca să-i recunoști dorințele născute relative la cucerire, ierarhie, autoritate, opinie, relație și sexualitate. Această carte arată cum o mamă trebuie să vadă mai departe de dragostea ei și să-i ofere respect fiului ei. Un băiat știe că mama sa îl iubește, dar s-ar putea să nu fie sigur că ea îl respectă. Este ușor să ne raportăm la nevoia existentă în noi toți, aceea de a simți dragostea de mamă, dar este aceasta identică cu nevoia noastră de respect? Pornind de la ideea că dragostea de mamă este importantă, dar că respectul este cheia pentru inima fiului ei, cartea de față ne învață ceea ce trebuie să știe orice mamă și ce trebuie să audă orice fiu. Cu toții înțelegem că fetițele au nevoie de dragostea tatălui lor, dar nimeni nu promovează adevărul că băieții au nevoie de respectul mamei lor. Nu este de mirare că mamele se simt lăsate în beznă pe această temă. Ceea ce face ca problema să fie și mai urgentă este că mamele îi învață pe tați să-și iubească fiicele, dar pe mame nu le învață nimeni care sunt modurile specifice de a arăta respect fiilor lor, cel puțin nu într-un mod aplicabil și explicat pe îndelete. Chiar și la băieți, efectul respect este absolut uluitor când este aplicat cum se cuvine. În cartea Mamă și Fiu, doctorul Emerson ridică mânușa, umple vidul și le ajută pe mame să pună capăt ciclului nebuniei cu fiii lor, să aplice respectul indiferent de vârstă, indiferent de greșelile din trecut. Deci vă recomandăm cartea Mamă și Fiu, scrisă de Emerson Egerix, apărută la editura Kerigma.
1: Ați urmărit emisiunea Lectură plăcută. Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: Eu mi-am dat seama că nu mai sunt singur deloc, niciodată aproape. Nu mai am timp să meditez și să mă resetez. Nu mai am timp să mă regăsesc. Pur și simplu suntem atât de aglomerați încât nu terminăm una ca apar două. Sărim din proiect în proiect, din responsabilitate în responsabilitate și din treabă în treabă. Suntem hăituiți, suntem terorizați de lucru, de nevoi. N-am frate, zice, n-am timp. Dar de ce ne-am organizat viața în așa fel încât să nu mai avem timp? Unde sunt cele 24 de ore? Câte se cheltuie pentru maimuțăreala de pe internet? Destul de mult. Păi de-aia avea bunicul timp.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

0: Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.
1: Ascultă Radio Armonia.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: dintre preocupările noastre principale în viață, în viața aceasta pe care o trăim în această lume, este preocuparea pentru fericire. Sunt oameni care prin trăirea lor în această viață își pun în pericol fericirea eternă. Oamenii care își pun în pericol fericirea eternă sunt oamenii care îl sfidează pe Dumnezeu, nesocotind harul lui Dumnezeu. Sunt oamenii pentru care planurile lor devin prioritățile lor. Sunt oameni care își găsesc sau își caută și își găsesc scuze pentru deciziile lor. Eu prin deciziile mele de aici, prin scuzele mele, prin prioritățile mele care sunt date de planurile mele, dragii mei, s-ar putea să pun în pericol fericirea eternă. Dumnezeu să ne ferească de asta.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Sermonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: scria cineva pe Twitter într-o zi, mi-a furat pormoneu un băiat pe nume Moise. O zis, oameni buni, o zis ăsta, băiatul păgubit, supărat, o zis, nu puneți doar nume biblice copiilor voștri, ocupați-vă de ei să fie ca și aia din Biblie. Că dacă e Moise și fură pormoneu, n-ai făcut nimic. Dacă îl cheamă Daniel și în discotecă sau îl cheamă Iosif și în droguri, n-ai făcut nimic. Părinții nu vor putea crește copii pentru Dumnezeu dacă ei înșiși nu au o relație cu Dumnezeu. Și cea mai mare bucurie ca și părinte credincios pe care poți să o ai este să vezi că Dumnezeu îl folosește pe copilul tău. Printr-o profeție, printr-o cântare, printr-un instrument la care slujește, printr-o milostenie, printr-o plecare până la Galați, la inundații, prin voluntariat, prin fapte bune. Există bucurie mai mare? Să te sune din Franța, să zică, mami, azi noapte Dumnezeu mi-a vorbit printr-un vis. Ce bucurie! Mamele care vorbesc cu Dumnezeu vor avea copii cu care Dumnezeu va vorbi.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

0: Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Cereri mari duc la răspunsuri mari, pentru că rugăciunea mișcă mâinile care mișcă lumea.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în el și copiii lui au un loc de adăpost la el. Frica de Domnul este un izvor de viață, ea ne ferește de cursele morții. Proverbe, capitolul 14, versetele 26 și 27.

things that I value.

0: așteptarea fraților este un subiect cheie, un ingredient cheie în a înțelege căile Domnului. Dacă noi vrem ca să înțelegem, Doamne, ce faci în viața mea? Doamne, vreau să înțeleg care-i planul Tău cu viața mea. Doamne, vreau să înțeleg logica la ce se întâmplă cu mine, la situația cu care mă confrunt. Știți care va fi răspunsul Domnului ca să înțelegem? Așteptare. Domnul ne va învăța multe lucruri prin așteptare. Și vedem din psalmul acesta 27, așteptarea este absolut necesară ca să avem biruință asupra vrăjmașului și uneltirilor lui.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Așteptarea, fraților, este un subiect cheie, un ingredient cheie în a înțelege căile Domnului. Dacă noi vrem ca să înțelegem, Doamne, ce faci în viața mea? Doamne, vreau să înțeleg care-i planul Tău cu viața mea? Doamne, vreau să înțeleg logica la ce se întâmplă cu mine, la situația cu care mă confrunt. Știți care va fi răspunsul Domnului ca să înțelegem? Așteptare. Domnul ne va învăța multe lucruri prin așteptare. Și vedem din psalmul acesta 27, așteptarea este absolut necesară ca să avem biruință asupra vrăjmașului și uneltirilor lui.
1: Radio Armonia.